0: Regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
1: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation, Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man ville være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for spytte i kassen, og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold?
1: I dag byger især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.

0: Jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører du.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt, det er antal shots, drikker vi i aften.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
3: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
2: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
5: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
2: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skidt efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Så er det klokken 6, og det er tid til P3 Nyheder. Den her mandag kommer lige fra Simon Elberg Hansen.
1: Og på efterskoler landet over, der er der efterhånden kommet en del strikse regler for at bruge mobiltelefonen. Og selvom det måske kan lyde som en teenagers værste mareridt anno 2026, så er størstedelen af de unge faktisk ret glade for reglerne. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der altså har undersøgt mobilregler på 46 efterskoler. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge aflåst hele natten, og de bliver så først låst ud kl. 9.30. Og det er sådan en som Daniel Geibel, der er efterskoleelev, ret godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflåse telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, det kommer ikke bag på Ada Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU, for mange unge savner nemlig fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så følger jeg også med i USA's særlige udsending Jeff Landrys besøg i Grønland. I dag der skal han mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen også over for TV2. Jeff Landry han landede i aftes, og han skal så efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Og besøget her det kommer efter, at USA's præsident Trump han jo flere gange har sagt, at han har et ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention er indtil videre bare at opbygge relationer. Og Trump har også sendt Landry afsted med beskeden om, at få så mange venner som muligt. Det har Landry selv sagt til os her i DR. Og så er der måske en del i Aarhus, der har lidt ondt i håret her til morgen, for i aftes og i nat, der fejrede AGF guld i Superligaen, efter de officielt har løftet pokalen efter en sejr over Viborg i den sidste spillerunde i aftes. Bagefter så blev spillerne fejret rundt omkring i byen, blandt andet på det, der hedder Tangkrogen, hvor omkring 30.000 fans, ifølge vores informationer, skulle være mødt op for at tage imod spillerne. Og her var der også god stemning, som man måske kan fornemme bag ved AGF's direktør, Jakob Nielsen.
4: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af Tangkrogen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja, det bliver, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
1: Ja, vi skal også lige høre fra deres målmand Jesper Hansen, fordi selvom han er ret rutineret og fire gange har prøvet at prøve at blive dansk mester, så føles lige præcis det her mesterskab helt særligt og magisk, fortalte han.
5: Ja, men det er fedt igen at få lov til at få det her med. Altså, det er fire gange, jeg oplever det, og det her, det er magisk.
1: Og guldfejringen, den fortsætter i dag. I eftermiddag, der er det plan, at spillerne, de skal hyldes på Rådhuset i Aarhus. Der kan være byer over Jylland, som fra middag kan være kraftige med torden, men ellers så byder mandagen på sol, især østpå, og temperatur mellem 12 og 18 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
7: Godmorgen. Klokken den er blevet 6:03. Det er den 18. maj, mandag morgen.
0: Ja, godmorgen og velkommen tilbage fra en forlænget Kristi Himmelfartsferie, hvis du har haft sådan en. Ja.
8: Den er godt nok gået hurtigt. Der er en grund til, at den hedder Himmelfart. Hold kæft, mand.
0: Den er fløjet.
7: Så kan du glæde dig over, at der er lige præcis 5 dage, til du har en ny forlænget weekend, fordi at så kommer pinsen.
8: Den store.
7: Den er med den helt store.
8: Jeg tror, pinsen, den bliver, det er den, vi skal gøre great again.
7: Ind i. Det synes vi ind og sætter os på pinsen.
8: Yes.
0: Hvad vil I gerne gøre ved den?
7: Det er som pinsefrokost.
8: Det bliver en stor markedsføringsuge, det her for pinsen.
7: Ja.
0: Okay.
7: Jeg tænker noget sådan efter svensk forbillede. Middag på en mark.
8: Ja, nu skal du stoppe med Sverige.
0: Skal der være sådan en pæl der i midten, så man skal danse rundt om?
7: Ikke nogen majstang. Vi er et rigtigt land. Men den der brændte fornemmelse, der kan være ude i en mark, ikke at der er sat ild til den.
8: Skal vi påsætte den brand? Er det pinsen?
7: Brand, men uden ild.
0: Jeg så nogle svenskere sætte en majstang op i går i Nørrebroparken, hvor jeg var sådan, nu er det for galt.
7: Okay.
0: Nu føler jeg for velkomne.
7: Nu er det også blevet lige venstreorienteret nok på Nørrebro, tror jeg.
0: Nu skal vi lige, vi kan gøre en majstang.
7: Nu bakker vi lige lidt på det her.
0: Godmorgen, og velkommen til.

0: Where Do We Go, her fra Everstar. 7:07. Ej, den sidste drøm, jeg har, der vågner her til morgen, det er et gigantisk mareridt. Og det synes jeg er så ubehageligt, det der med, når man ikke får den der renserdrøm bagefter. Men man bare vågner til, til marerittet, og så kigger du på telefonen, så er det sådan, det er tid til at stoppe.
1: Hvad var plottet? Ja. Blev du forfulgt?
0: Nej.
1: Hvad så?
0: Jeg bliver indkaldt til samtale med vores chef i storrumskontoret. Fordi at jeg har opført mig på en måde, jeg har talt dårligt om Casey i en samtale, som gør, at hun vil give mig en kostplan nu.
1: Det er sgu da også tavligt.
0: Men mit blodtryk er for højt. Og det var så ubehageligt, og jeg synes først lige stoppet med at blive trist nu. Og jeg ved godt, når man siger det højt, så
2: det ikke nogen mening. Ja.
0: Men det var virkelig ubehageligt.
3: En frygtelig sår 8. En person med forhøjet blodtryk får en kostplan.
2: Hallo?
0: Det var virkelig ubehageligt.
3: Ikke se dig nær med dine børn.
0: Det var i storrumskontoret, Andreas. Altså.

0: Sig mig her fra City Boys. Godmorgen.
1: Ja, det er det. I hvert fald, tror jeg, for mange i Aarhus. Og dog, de vågner op med massiv tømmermand. Stort tillykke til Smilets By, som i går fik pokalen. Det er første gang, jeg ser Superliga-pokalen.
0: Hvordan ser den ud?
1: Den ser sgu sådan lidt... Den er sådan lidt rundet og lidt aflang. Den er ikke noget særligt.
0: Nej, det er en dårlig beskrivelse. Er den noget, at den er rundet og aflang?
1: En del af den er rundet, og resten af den er mere lige.
0: Lad os se.
2: Den er jo ikke, den er jo ikke aflang. Den er jo mere, altså den er
1: længere.
0: Altså er det en pokal som sædvanligt, hvor der er skål i toppen, hvor man kan putte et eller andet, man kan noget fedt, man kan drikke af.
1: Nej, omvendt vil jeg sige.
2: Det er en meget, meget flot vase med sådan to holder på siden.
0: Ah, okay, det er faktisk, må jeg sige det til dig?
2: To håndtag.
0: Din beskrivelse er meget bedre end Andreas'.
1: Nej, det er den ikke, fordi Lasse tager slet ikke højde for det, som er rigtigt. Så jeg siger, det er, at der er skål i bunden, og så er den aflang i toppen.
0: Altså ligesom sådan en italiensk springvand, hvor der lige sådan nede i bunden er sådan en lille...
1: Kan du huske det springvand, der står i Firenze? Nej, det ved jeg ikke lige. Altså der er alle mulige forskellige springvand. Det er bare, det ligner to forskellige pokaler, der er sat sammen. En, der er meget rund i det, og så en, der er mere aflang.
0: Okay. Er den fed eller hvad? Fik I lyst til at drikke den?
2: Det her, det er klart den fedeste pokal af de to pokaler, vi har. Der er også pokalturneringspokalen. Den er lidt stenere. Det her, det er sådan en ægte. Altså, hvis jeg forestiller mig, at det er, altså... Når jeg lukker øjnene, tænker jeg, pokal, så er den her. Men ja, de vandt. Så du kampen i går, Andreas? AGF,
1: Viborg. Nej, men hvad? 5-2?
2: Det er måske den bedste Superliga-kamp, der har været i år.
1: Det var fantastisk.
0: Nå, hvad gjorde den god?
2: Jamen, der var mål. Der var mål fra start til slut. AGF scorer efter 30 sekunder. Der var mål. Thomas Helmi starter kampen ud med at synge Malaga.
1: Kongen var der.
0: Han er altid der, hvor festen er, hva'?
1: Jamen, han er jo AGF-fan.
0: Jo. Er han?
1: Ja. Han har studeret i Aarhus. Jeg tror, han er AGF-fan lidt ligesom mig.
0: Jeg skulle spørge, Lasse, er kongen AGF-fan på samme måde som Andreas AGF-fan?
1: Så vi er ikke sådan...
0: Falsk AGF-fan. Vi
1: er ikke på stadion til alle kampe, men vi er der...
0: Har du nogensinde været på stadion?
1: In spirit. Jeg har været på Aarhus Stadion.
0: Hvor tror, der blev spillet kamp, eller bare
1: der på det? Der blev spillet fodbold.
2: Det var ikke, fordi der var nogen, der løb 100 meter rundt om...
1: Nej, der blev spillet en fodboldkamp, da jeg var derinde. Det er fordi, jeg har lyst til at sige, at det var en kamp mellem AGF og landsholdet. Men det kan jeg godt høre, det kan ikke...
0: Nu begynder jeg at tænke.
2: Ja, okay.
0: nu begynder jeg at blive så spændt.
1: Er det nogensinde sket? Har de spillet en opvisningskamp?
2: Jeg tror ikke, at landsholdet kan spille mod AGF.
1: Jeg er med på, at det lyder dumt. Det var noget særligt.
2: Nå, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at kongen har set 100% flere kampe, end Andreas Korsholt har i denne sæson med AGF. Petra!

0: Potential her fra Sommer, hvor klokken er 17 minutter over 6.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
1: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.
0: Amazingness. Hørte I lige Ena sige det? Her i det her lille klip. Er den tilbage? Eller er den inde?
5: Amazingness.
0: Amazingness. Gud, hvor er det amazingness.
5: Jeg har aldrig hørt for.
0: Ja. Oh, nej.
5: Det er nyt for mig.
0: Har tænkt den lidt godt i din måde, Andreas.
5: Amazingness?
0: Ja. Nej, det er sådan en international man.
5: Åh, ja. Ja, den vil prøve den af, så.

0: Caroline Morsing. Den sidste dråbe bliver nok drukket cirka lige omkring nu. Jeg forestiller mig i Aarhus her 6:21.
1: Jeg fik en besked fra min ven klokken 4:15 i morges, da jeg stod op, og de stadig var i gang med fest.
0: Okay.
2: Ja, altså hvis der er...
3: P3. Godmorgen, P3 præsenterer...
4: Google-quizzen.
2: Er der nogen, der stadig er oppe? Giv lyd.
0: Ja.
2: Kan I have en status?
0: Ja.
2: Hvor er I henne? Hvor er festen den her morgen i Aarhus?
1: så kommer vi.
2: Så kommer vi. Så sender vi lige hver, Lasse. Vi er fuldstændig spændt op til det her. Så i mellemtiden, så kan vi lige trække tiden med lidt quiz. Google quiz. Vi skal forsøge at regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer. Du ved det, Simon, fordi du har Googles trending-liste. Det er den, vi skal prøve at ramme. Et gæt per person, hvem må starte.
5: Ja, vi begynder hos Liva, synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt. Lad os begynde med en løgn. En løgn, som jeg ved rigtig mange danske børn gennem tiden har fået fortalt. Nemlig, at når hjemmeisklokken den ringer, så betyder det, at der er udsolgt. Det er virkelig noget, jeg har lært af at være på det her program. Det er, hold det op, der er mange af jer, der er blevet løjet for med den der. Det giver jo mening, at jeres forældre har været sådan, vi kan ikke styre det, for det er fejetricks, de kører med den der hjemmeisbil og rent rundt og dinge. Mm. Og så ved man bare i hovedet, der er is. Grunden til, at jeg lige nævner det, er fordi, at nu fejrer løgnen og hjemmeis sig selv 50 år. Og derfor deler de også 90.000 gratis is ud. Og det tænker jeg, at... Det måske har fået nogen til at google, er det ved mig, det her, det foregår. Som jeg forstår det, var det i går, men jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne...
2: Er det sket?
0: Ja, men jeg ved det ikke helt, fordi jeg får lyst til at google. Nej, undskyld.
5: Er det ikke i dag?
0: Det er i dag. Det er mandag.
1: Er det hele Danmark, eller kan vi også få fornøjelse af det her? Eller?
0: Det tænker jeg, vi godt kan. Jeg tænker, man lige må google selv, om det kommer tæt på en selv. Hjemmeis skal der er på, som altså fylder 50 år.
5: Hjemmeis, der fylder 50 og deler 90.000 is ud. Ja. Det finder også vej til listen, skal jeg sige dig. Lasse, hvad siger du?
1: Trist for de laktoseintolerante. Det er en dårlig dag for dem.
0: Det er 2026, men ikke de har en eller anden vegansk, laktosefri, non-fat is.
1: Vi har ikke tid til at tænke på dem, fordi i går der var der sidste spillerunde i Superligaen, og hvor var der meget at fejre. Hold da kæft. En ting, AGF, yes, de har det for fedt i Aarhus. Sådan, tillykke til dem, ikke? Dansk mesterskab. Men der er faktisk mere at fejre. Brøndby spiller mod Midtjylland i går. Er bagud 2-0 hele kampen. Scorer lige pludselig til 1-2. Tænker, hvad fanden foregår der? 2-2. Bum. Hvad så? Så scorer Brøndby til 3-2 i de sidste 2 minutter. Det gør, at der er forårs første derby på torsdag. Brøndby mod FCK på Brøndby Stadion om at komme med i Europa til næste sæson. Det er for sindssygt. Det er for fedt. Jeg synes, udover det, så rykkede Vejle og Fredericia ud af Superligaen i går. Ærgerligt for dem, så de er over i klubben med laktoseintolerant. Jeg gætter på Superligaen, for jeg tror, der mangler bare lige skulle have sådan et overblik over, hvad skete der.
5: Du siger Superligaen?
1: Jeg siger Superligaen.
5: Okay.

0: der er ikke ret mange, der kender Jeff Landry i forvejen. Så de, jeg tror, at de har googlet, hvem fanden er Jeff Landry?
1: Jeff Landry?
0: Ikke det hele, bare Jeff Landry.
1: Jeff Landry finder ikke vej til listen. Utrolig nok.
0: Okay. I år det. Cool.
1: Hjemmeis, der lander vi på cirka en 20. plads lige så.
2: Ja. Okay, gratis is så langt nede. Nå.
1: Den er på listen. Men top 3, den kan I lige få her. Den er måske ikke så overraskende i virkeligheden. FC Midtjylland, Brøndby, det er en tredje plads. AGF, Viborg, det tager den klokkeklare første plads. Og anden pladsen, det er sådan set også bare FC Midtjylland, Brøndby og en stilling. Så,
0: så du får faktisk...
1: Nej, ja, han gættede på Superligaen.
0: Du gættede på Superligaen.
1: Så.
2: Ej, var det fedt at se nogen gætte på fodbold og tabe. Det kan jeg faktisk mærke, det er
0: så dejligt. Så Viva vinder simpelthen med sin 20. plads.
2: Ja. Hvor er det
0: lort.
2: Ding, ding, ding. Der er ikke udsolgt.

0: Blondt her fra Hjalta. Og mens vi hører det her svenske pop, så kan vi jo glæde os over den besked, vi har fået af. Hej tre. I glemmer en meget vigtig ting, der skete i lørdags. Vi vandt over Sverige i Eurovision. Vi vandt godt nok ikke selve konkurrencen, men vi vandt over svenskerne.
1: Det er i hvert fald værd at tage med.
0: Det er det da.
1: Sådan, Søren. Det er super, super vigtigt stik at tage hjem.
2: Det er der største placering i sådan flere år, det her, svenskerne.
1: Ja.
2: Har I egentlig hørt vindersangen fra Bulgarien, ikke?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Jeg har hørt Sørensangen helt lille. Den har virkelig siddet fast i mit hoved siden. Jeg ville have fremstået god, hvis jeg havde et klip klar til at lige nu med den bulgarske sang. Det har jeg ikke. Det er en vild sang.
3: Er den god?
2: Jeg vil sige så meget, at du kan prøve at høre den her.

0: kæft.
1: Jeg vil sige så meget, det er som at være på, eller i dark room med lys.
2: Men der vandt jo suverænt. Altså både Jure, jeg ser, og var helt vild med.
1: Der er fart på, og det var der også på deres sceneshow. Hvis

0: Jeg har ikke set det endnu. Ind på YouTube klokken 9, når vi er færdige med sådan. Hold kæft, det er vildt.
1: Nu er klokken blevet 6:30, og det betyder, at Simon han lige giver os en opdatering lidt på 3 nyheder.
2: Ja, det gør det. Og lige nu der er der særligt besøg i Grønland. Det er USA's særlige udsending, Jeff Landry, der er på visit. Og ifølge ham selv, så er han sendt afsted af USA's præsident Trump for at få så mange venner som muligt og bygge relationer. Og ifølge TV2, så er der også planen, at Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han skal mødes med Jeff Landry i dag i Nuuk. På mange af landets efterskoler, der er der efterhånden kommet ret stramme regler for kun at bruge mobilen i bestemte tidsrum, og størstedelen af de unge på efterskole er faktisk ret glade for de her regler. Det viser en undersøgelse, som Red Barnet har lavet, hvor de har besøgt 46 efterskoler og talt med næsten 5.000 efterskoleelever. En gennemgang af elevernes svar viser, at det størstedelen af dem er positiv over for de her strikse regler, som både giver bedre nattesøvn og også mere tid til fællesskab, ifølge dem. Og så et ekstra godmorgen til dig fra Aarhus. For mange herfra er måske lidt rustne her til morgen, efter at AGF officielt kunne løfte Superliga-pokalen og bagefter fejre det første mesterskab i 40 år i løbet af aftenen og så i nat. AGF-spillerne de blev efter kampen mod Viborg først hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og til sidst på Tangkrogen, hvor ca. 30.000 mennesker var mødt op. I dag der fortsætter fejringen så på Rådhuset i Aarhus, hvor spillerne de skal hyldes. Mellem 12 og 18 grader, byer over Jylland og senere dag kan udvikle sig til tordenvejr. Mod øst, der kommer der lidt mere sol.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at AGF har vundet det danske mesterskab, og hele Aarhus by har lidt ligesom været en stor festival. Mm. Når der er så meget glæde et sted, så sker der jo også noget med kroppe. Det tiltrækker sig hinanden.
1: Du tænker, når der er rigtig meget glæde et sted, så er der også rigtig lidt prævention.
0: Ja. Og det vil jeg gerne blive lidt klogere på lige om lidt, fordi jeg tror, at der er en masse jordmødre, som får travlt om 9 måneder.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.

0: den fra pakke. Den her mandag morgen, den 8. maj. Hvor vi lige skal høre det tætteste, vi kommer på en temasang. Altså, det er vores sådan, I'll be there for you. Det er den her.
1: Kian. Kian, Kian.
0: Idiot, det er tidligt op.
2: Lad mig være alene for mig selv endnu. Fuck falske mennesker, fuck penge endnu. Ingenting at fortælle endnu om de falske mennesker, jeg har gennemskud. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent i seng og tidligere.

0: Jeg tror, at der er en masse jordmødre, som får travlt om 9 måneder. Og det gør jeg, fordi i går, der vandt... er vi ikke enige om, det er der 9 måneder? Nu bliver jeg i tvivl. Det er 9 måneder, ikke?
1: Jo, det er meget, men det er rigtig sødt. Det gør du altid med graviditet. Du siger altid 8 måneder også til mig. Den dag, du skal være gravid 8 måneder.
0: Ja, det er fordi, altså, så det er plus minus, som man føder.
1: Du er selv for tidligt født.
0: Ja, det er nemlig, og det er resulteret i en ekstra finger. Det er ikke det, det handler om nu. Det handler om, at AGF blev danske mestre. I går, det blev fejret. Altså, der var nærmest ikke en dansk artist, som ikke spillede til deres fejring. Det var Sara Paolo, det var Tobias Rahim, det var Thomas Helmig. Jeg ved ikke, om på slaget 12 spillede, men der var i hvert fald noget musik fra dem af også inden kampen. Jeg tror, at når der sker så meget glæde et sted, så resulterer det i, at det går et andet sted hen i kroppen, og så sker der en form for magnetisme mellem to dele på kroppen, som gør, at der kommer et barn om 9 måneder.
2: Jeg vil godt rose dig for at tale om det her på en super måde.
0: Det skal det være.
2: Fordi det er, og det kan vi sige til alle, der lytter med lige nu. Man behøver ikke, være bange for, at det her det bliver vulgært.
0: Nej.
2: Vi kommer til at tale om det her potentielle babyboom stuerent.
0: 100% rent. Og jeg ved, at der er et analysebureau i hele Danmark, som går meget op i renlighed, men som også har en 18 plus afdeling, hvor man ligesom kan tillade sig selv at gå ind i den her form for analyse. Og det er dit analysebureau, Korsholt Analytics. Bum, bum, bum. Korsholt
3: Analytics. En analyse, du kan stole på.
0: Fordi hver evig eneste gang, vi har en tese omkring et eller andet her i Godmorgen med 3, så er vi lige over snus, over til sikkerstolene og hurtigknipperne over ved Korsholt Analytics, for at få svar på, om vi har ret eller ej.
2: Ja, det er jo virkelig ulempe med at være analysebureau. Det er jo, alle kan jo skrive til en og bede om, at man løser en opgave.
0: Yes.
1: Ja, okay. Mere tid plejer du heller ikke at bruge på opgørende.
2: Jo, det ligger mig meget nær.
1: Det er meget noget med, at du skriver ind med en sms, der er lidt med lige nu, og Andreas kigger sporadisk på dem.
0: Yes.
2: Det er super urimeligt gengivet, hvad det arbejde, vi laver i Korsholt Analytics.
0: Men som kunde, er du klar på
2: at tage den opgave? Ja, fint nok, godt. Jamen altså, så spørgsmålet er jo, at... og det her, jeg stiller det sobert, og jeg skal bede dig om at svare sobert.
0: Mm.
2: Men har du bidraget til at øge sandsynligheden for et aarhusiansk babyboom om 9 måneder.
0: Yes.
2: I løbet af de sidste dage, sejrsros er det vel?
0: Ja, de sidste 7 dage.
2: De sidste 7 dage?
0: Mm.
2: Godt. Så send en sms på 12.12. Der er med at skrive P3 løbet mellemrum. Det er jo anonymt, skal du sige.
1: Du er selv AGF-fan, Anders.
2: Jeg er selv AGF-fan.
1: Så vi kan jo godt lige starte med at lange spørgsmål derovre.
0: Nej, hvor heldigt.
2: Jeg har ikke bidraget til projektet.
1: Modtaget?
2: Jeg har for mange børn i forvejen.
0: Ja.
1: Godt så.
0: SMS 12.12, start besked med P3, og så fortæl os, om du har rejst den personlige AGF-fane inden for de sidste 7 dage. Skriv blink, eller ja.
2: Wing, lad wing, notch,
0: ikke gå i detaljer, tak. Det er morgen.

0: Crush. Her på Sara Larsson, som spiller på Roskilde til sommer.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Det man hører,
3: er man selv.
2: P3.

0: Søn med Skabt til at være to.
1: I går der vandt AGF det danske mesterskab. Det betyder, at der har været altså kæmpe festivalstemning i hele Aarhus by. Jeg har en tese, som er, at når der er så meget fest og glæde et sted, så sker der også det, at ja, der er meget elskov, som ligesom resulterer i, at der er en masse jordmødre, som formentlig får travlt om 9 måneder. Det her, det er jo bare en tese, jeg bare har kastet ud af min mund. Nu har jeg brug for en analyse bag, så derfor, Andreas, har jeg spurgt dig, om vi kan åbne en 18+-afdeling hos Korsholt Analytics, og du har heldigvis takket ja.
2: Heldigvis har dig ikke haft noget valg. Bum, bum, bum. Korsholt
0: Analytics. En analyse, du kan stole på.
1: Så har vi nogle svar på vores spørgeskema?
2: Ja, ikke ret mange, vil jeg starte med at sige.
1: Det er også stort.
2: Der er ekstremt få, der har svaret på din undersøgelse her. Og jeg tror måske, forklaringen ligger i noget, som er rigtig, rigtig fornuftigt skrevet ind i de beskeder, der trods alt er kommet ind, som er, at I ikke et par timer for tidligt ude med det spørgsmål? Hele Aarhus ligger og sover nu oven på fejringen.
0: Ja, eller også er de i gang med at udføre, hvad skal man sige, arbejdet, der ligger til grund for analysen.
1: Det er...
0: Lige nu.
1: Det er dumt af mig at bede om det her så tidligt.
2: Ja, nu får du bare, hvad du har bedt om. Der er kommet et besvar, du vil gerne have nogle super input til, hvorvidt der kommer babyboom på Skype. Jamen, i sygehus om 9 måneder. Der er en, der skriver, at jeg har bidraget. Kom så det vige.
1: Okay, godt.
0: Det får virkelig en new ring to it.
2: Det er en god dobbelttydighed, den her.
1: Det kan jeg godt lide. Tillykke.
2: Så er der en, der skriver, at yes, fertilitetsklinikken befrugtede min kones udtaget æg i går. Fungrineren. Okay. Og bliver insemineret som, for at komme med på babyboomet.
0: Ej,
2: her.
0: Ej, det er sjovt at time det vel med.
2: Super.
0: Stilet
2: AGF-ryg der. Så er der en, der skriver, jeg har ikke lige... Det er så længe, jeg har hørt det udtryk. Jeg har ikke fået noget på den dumme inden for jeres grænser. Men jeg sidder altså ikke på fødeafdelingen lige nu.
1: Nej.
2: Med min fødende kone. Så pas på, gutter. Kryds godt. Held og lykke.
0: Pas på hvad?
2: Super, super. Ja, du ikke kommer til at gøre nogen gravid.
0: Når du ikke ender. Ja, uha.
1: Men hey,
2: var det fedt, at vi bliver lyttet til på en fødestue?
0: Nej, det er så nice.
2: Rigtig meget held og lykke.
0: Ja. Jeg synes også, det... Jeg vil også bare lige sige, hvis din kone lytter med nu, så... Altså, hvis du har overskud til det, du har jo frit lejde til at bruge den her situation til at få noget ud af det. Altså, pres ham på et eller andet. En gave. At du skal bestemme navnet. Find ud af det selv.
1: Jeg vil bare sige, har vi flere elskovsbeskeder
2: for os? Så er der en, der har forsøgt. En, der hedder Lasse, som har forsøgt på en super måde at fortælle hans bidrag. Er du interesseret? Jeg synes ikke, sådan, den er vildt godt kamufleret.
1: Mangler den tape, Anders? Er der, vi ude?
2: Du kan selv vurdere, om du synes, det er godt kamufleret. Han lader sig skrive sådan her. Man kan vel starte med... Ej, jeg tror ikke, jeg kan.
1: Kom nu.
2: Det er for tidligere morgen.
1: Nej, hold nu op.
2: Okay. Man kan vel sige, at det startede med et godt hovedstød, efterfulgt af stolpe ind. Stort tillykke med sejren til AGF. Kom så, de små vi.
1: Det var da en god besked. Tillykke med det. Det var da godt score. Og til dig, der ligger og føder lige nu, så har vi en sang til dig.
0: Push it.
1: Total limit.
0: Hvad
1: så?
2: Det er godt, synes jeg.
0: Ja, det er det.
1: Ej, ja.
0: Tænker fede, mand. Jeg er så bange for det.
2: Det er sygt.
0: Det er for sindssygt.
2: Ja, det er vildt.
0: Du har ikke prøvet det, vel?
2: Jamen, jeg har da set det ske. 2 gange.

1000 tanker her fra Mille. Om 3 minutter, så er der nyheder fra Simon, og bagefter, så skal vi lege en omgang Du er ikke alene. Det er Kajsa, og hun gør noget meget specielt, som vi skal se, om der er andre af jer, der også gør.

0: Riptide. Godmorgen og velkommen til Godmorgen 3. Klokken den er blevet 7 den her mandag, og Simon er klar med P3 Nyheder.
1: Og USA's præsident Trump, han har langt fra droppet interessen for Grønland. For lige nu, der er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nemlig i Nuuk, hvor han efter planen skal være med til en større erhvervskonference. Men Landrys intention med besøget er ikke, at USA på sigt skal tage kontrol over øen. Det fortæller han til os i DR. Han er der kun for at opbygge relationer.
2: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship.
1: Senere i dag, der skal han også mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det fortæller TV2. Og Jeff Landry siger også, at han har en besked med fra Donald Trump om at få en masse venner.
2: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: I løbet af i dag, der lander den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark også, Kent Harry. Og her skal han efter planen mødes med Jeff Landry i Nuuk. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for at bruge skærm og mobil end derhjemme. Og det er de faktisk ret glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de unge er tilfredse med de her strammere regler, fordi de giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, synes, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet, er ikke overrasket over resultaterne her. Mange unge savner nemlig de fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så var der fyrværkeri i Busgaden i Aarhus i aftes, og måske de sidste fans stadig er ved at slæbe sig hjem. For mesterskabet i Superligaen, det blev i den grad fejret i nat, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden, og til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 mennesker var mødt op. Her mødte vi også Ole Skriver, der selv var med dengang Danmark vandt EM i 92, og han er ikke i tvivl om, hvad han synes er vildest.
5: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
1: Ja, der var også et meget pænt line-up til underholdning. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og så Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. Blandt andet på Tangkrogen. Og senere i eftermiddag, der er det altså planen, at AGF's stab og spillere, de skal hyldes på Rådhuset. Så er der byer over Jylland i vente i dag, og fra middag, der kan de blive så kraftige, at der også kommer noget torden med i dem. Mod øst, der er der mere sol på programmet, og vi får mellem 12 og 18 grader.

0: 5'9 brown eyes.
1: Rain Dance for Dave og Tims.
2: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: 7:07. Her hvor vi sidder. Smuk dag. Solskin. Jeg har også lige læst en overskrift om, der er sommervarme på vej.
4: Der bliver sådan noget 27 grader lige om lidt.
3: Hvad? Jamen prøv at tjekke det her.
4: I Danmark eller bare et eller andet sted i verden?
3: Hvis det sådan snyder, hvorhen? Ja, i Marokko.
1: Tenerife. Ja.
4: Okay. Onsdag, det her er langt ud i fremtiden, men onsdag, ikke den her onsdag, men næste onsdag, 26 grader.
1: Sindssygt. Men jeg kunne også høre, at der er noget tordenvejr, der ulmer nogle steder i Danmark i Simons nyheder.
3: De følges jo tit ad. De har høje temperaturer, og så når kommer tordenvejr allerede nu. Nå, undskyld, så de har ikke noget med hinanden at gøre.
4: Tordenvejr.
1: Ikke lige, hvad jeg hørte, men altså.
3: Noget, skal vi hoveddybe det, Simon? Hvad er det for noget med torden? Noget torden, det har jeg overhørt.
5: Jamen, det er Jylland fra midterstid.
3: Dem snakker vi også om.
1: Så det er bare helt Jylland, du glemmer.
3: Jeg er med på, du ikke bor der længere, Simon, men jo. De er jo stadig en del af Danmark.
5: Ja, men det er, altså, hvad sagde jeg da? Fik det til at lyde, som om det ikke er en del?
3: Nej, det var bare sådan, nej, det er bare Jylland.
1: Simon,
5: sagde det?
1: Nå, det du op mod lige nu, Simon. Nej, Simon, det du op mod lige nu, det er, at Andreas har glemt Jylland, og nu prøver han at skyde dem over på dig.
3: Nej, hvor er det sygt.
1: Så lad nu være med at prøve på det
3: her. Har jeg glemt
1: Simon,
3: Jylland?
5: Tak, Liva.
1: Kom ind under min væg.
3: Hej.
1: Du er beskyttet her.
3: Hvor?
1: Det er bare fordi, det, nogle gange det bliver så desperat, den måde, I gerne vil bevise i stedet af jyder.
3: Nej, der er flere ting i det her. Der er rigtig mange ting i det her. Altså, Andreas, han har klippet navlestrangen for længst. Det med vingen, det har jeg sgu aldrig prøvet før. Jeg er sgu ikke blevet tilbudt en vinge over,
1: hvad de var mange gæsige.
3: Lun dig på den, Simon.
5: Ja, tak.
3: Tillykke med det. Ja, du skal ikke mig, Andreas. Du er ikke derfra. Eller jo, du var derfra.
4: Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg vil gerne anerkende, at der måske bliver torden der i Jylland. Og så himler I op.
1: Det kan være, vi skal tale om en anden, som gerne vil have nogle personer under sin vinge, nemlig Jeff Landry.
3: Han er Trumps særlige udsending i Grønland, og han er taget derop her i går efter eget udsagn. Han er der bare for at lave venner. Der er ikke noget, han er for at lytte og lære.
4: Hvad er det helt præcis, han er? Han er guvernør eller sådan noget, er han ikke det?
3: Han er jo nede fra Louisiana, jo, så er det rigtigt. Han er guvernør i Louisiana, så han har virkelig ikke en skid med Grønland at gøre, men han er så blevet udpeget af Trump til ligesom at drive det der værkeligt. Han er lidt sådan en underlig kransekagefigur. Han er jo ikke sådan en rigtig vigtig mand over i, sådan, i USA, men han er så sendt derover for at sludre lidt. Jeg tror bare, de holder den der gryde lidt i kog. I skal bare vide, hvis jeg er i Grønland, når han kommer hen, og er sådan bare enormt jovial. Jeg vil bare gerne være venner. Det er ikke rigtigt.
1: Der er bagtanker.
3: Der er bagtanker.
4: En grimme kæle.
3: Han er en rigtig, rigtig beskidt fyr.
1: Det er hate it or love it. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to

0: The Game sammen med 50 Cent, her hvor klokken er 13 minutter over 7, og vi skal til vores lille leg, vi altid leger om mandagen her i Godmorgen med 3, nemlig, du er ikke alene. Og du altså kan ringe ind, skrive ind med et eller andet, hvis du tænker, er det bare mig, der gør det her, eller er vi faktisk flere? Drenge, I må gerne sige godmorgen til Kajsa.
1: Morgen, Kajsa.
2: Morgen, Kajsa.
3: Godmorgen.
0: Dejligt, at du var med.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Har du ikke lyst til at fortælle, hvad det er, du går og tænker, du måske er alene med?
3: Jo, jeg tror, jeg er alene med at have et lidt specifikt system for, hvor meget toiletpapir jeg bruger.
0: Ja. Forklar systemet, Kajsa.
3: Ja, så jeg har i næsten så længe, jeg kan huske, foldet 3 gange, hvis jeg skulle tørre 1 gang foran, og foldet 2 gange, hvis jeg skal tørre 1 gang bagved.
0: Okay, jamen det, ja, nu går vi går virkelig dybt
2: her. Virkelig maskinrummet her.
1: Hvor mange lag kører du, når du køber toiletpapir?
3: Jeg tror altid, det er dobbelt eller trippel lag. Det er i hvert fald den gode Lambi.
2: Okay.
0: Den dyre sag.
2: Ja. Du forkæler dig selv.
0: Okay.
3: Ja, ja.
0: Og hvad handler det om, det der med, at du laver et system? Nej, okay, jamen...
2: Skulle da...
0: Nu går jeg på terapibæksten.
2: Ja.
0: Briksen. Nej, men det er mere sådan, at det er sådan lidt... du ved, det er vigtigt for dig, at det skal være det samme hver gang, eller har du bare fundet noget, der fungerer? Forstår du, hvor jeg vil hen?
3: Jeg tror mest, det er vane.
0: Mm. Okay.
3: Det er lidt sådan muscle memory. Og jeg lagde bare mærke til, at jeg gjorde det.
1: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 22.
1: Okay.
4: Så kan den være inden jo har eksisteret længe.
1: Okay. Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at der er mange, der er sådan en lille bitte smule... sådan meget systematiske.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Omkring lige præcis det her.
4: Ja.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at du har nogle venner derude.
3: Det håber jeg i hvert fald, jeg har.
1: Jeg vil sige, for mig handler det meget om, hvor presset jeg er. Altså, hvis der ikke er så meget papir tilbage... Så folder jeg,
4: ja, så
1: er det virkelig, altså så ligner sådan en lille musetoppe til sidst.
4: Ja.
1: Hvor når jeg har meget toiletpapir, så er det bare...
4: Så fyrer du den meget af.
0: Det sagde min oldemor altid, fordi hun var sådan, hun altså var her under krigen. Vi forstår de hårde tider og bruger begge sider. Jo, man sandt den. Man kan også bruge kanten. Det er virkelig en krigsrationering, vi taler om her.
1: Et flot,
4: hvorfor pipe renser eller hvad?
1: Hold da kæft.
0: Ja.
1: Nå, det bliver meget grafisk, det her. Det skal vi på en eller anden måde se, om vi kan undgå. Fordi at klokken er 15 minutter over 7, så...
0: Så lad os lige høre Rosa Artiartet, og så bagefter så gør vi klar til Kajsa, at man så kan ringe ind og sige, om man har det ligesom dig.

0: Brug sig af hjertet klokken 18 minutter over 7. Okay, nu skal vi altså finde ud af den her mandag morgen, om du rent faktisk er alene, Kajsa.
1: Ja.
0: Hvordan har du det lige nu? Er du spændt?
1: Jeg er lidt spændt, ja.
0: Det er jo også sårbart, det her, du blotter.
2: Ja,
0: dig
2: det,
0: noget
2: er det, jo.
3: Det er rigtig sårbart.
2: Det er jo et af den slags emner, som er relevante for alle, men ingen har rigtig lyst til at tale om det. Nu gør vi det en gang for alle, og så behøver vi ikke genbesøg, kan man sige. Du har et meget specifikt foldesystem, når det kommer til toiletpapir.
1: Ja.
2: Og spørgsmålet er, om der er andre derude, der også er meget, meget specifikke med, hvordan de bruger deres toiletpapir.
0: Det skal vi finde ud af om et øjeblik, men først vil jeg bare lige dele den her sms. Hvis folk ikke har et foldesystem, så har vi et kæmpe samfundsproblem. Så jeg håber ikke, du er alene. Hilsen en folder. Okay, er vi også ude i det her? På en eller anden måde, kan vi vinkle dig til noget prepping, det her?
2: Er det en prepping-ting?
0: Jeg ved det ikke.
2: Er det det, der er samfundsproblemet?
3: Man sparer, selvfølgelig toiletpapir ved at folde, jo.
2: Det er ikke sikkert. Hvis du folder det 45 gange,
0: ja,
2: så er det vildt omkostningstungt.
0: Okay, men vi kan se, hvad der er for nogle begrundelser til, at folk gør det, hvis der er flere derude. Fordi nu sætter jeg minuttet i gang, så skal du ringe ind på 70 20 20 20, hvis du er ligesom Kajsa. Og Kajsa, prøv lige på en sætning at forklare, hvad det er, du gør.
1: Jeg folder 3 gange til foran, 2 gange til bagved.
0: Yes. Det er modtaget. Godt.
3: Hvor?
0: Okay.
3: Så er jeg da interesseret. Hvor ofte køber du så toiletpapir? Altså sådan, hvor tit gør du det?
1: Halvanden måned går der cirka imellem en pakke.
4: Hva? Det kan sgu da ikke. Undskyld mig.
0: Det er nu, vi går hen, det bliver sårbart.
2: Du må købe nogle enorme pakker.
4: Er de der maxi-ruller med 20 ruller i?
1: Jeg har ikke helt styr på det.
4: Dem har jeg købt én gang, og det er sårbart.
2: Ja, men det er jo... Man kan jo få nogle fænomenale tilbud, hvis man er villig til at købe i kufferten.
4: Jeg synes, jeg gik med dem på min skulder, som om det var sådan en bazooka.
0: Min kæreste, han vil sige, gå med salgpapiret, når vi køber det. Det er for pinligt, så det er mig, der altid går med det. Det vil han ikke. Han vil ikke have det.
2: Det er. Man kan jo også prøve lige at stoppe det ned i en pose.
0: Ja.
2: Så skal man også købe en pose kun til det. Og når man først bliver afsløret af det, så bliver man så både som en forbrugssvin, men også et befærdeligt forbrugssvin.
0: Okay. Det der, det var lyden af, at minuttet er gået, og vi altså skal finde ud af, om Kajsa, hun er alene eller ej.
2: Okay.
0: Ja, det er nemlig den rigtige lyd, Andreas. Og så har jeg lyst til at sige godmorgen, Line.
1: Godmorgen. Kajsa. Du er ikke alene.
5: Hey, hey, hey, hey. Du er ikke alene.
0: Line har det ligesom dig. Okay, Line, fortæl, hvad er det, hvordan er du ens med Kajsa?
1: Ja, jeg har også altid haft et meget specifikt system. Og det er altid det samme antal stykker toiletpapir, jeg tager. Og så falder jeg altid det første stykke indad, fordi det er der måske andre, der har rørt det.
0: Okay. Kan du relatere til den der ting, der med ligesom at folde indad, Kajsa, eller er du ikke på den vogn endnu?
1: Det har jeg aldrig hørt om før, men det er faktisk en virkelig god idé. Ja, det tror jeg, jeg vil prøve at implementere.
0: Se, nu udveksles der i gruppen. Og det er der også behov for, fordi der er kun jer to.
2: Det er jo styrken, ved et fællesskab.
0: Ja.
2: Det er, at man kan virkelig tage sig ned i nogle detaljer.
0: Så det er vigtigt, at I virkelig får talt jer ind i sagen. Lina og Kajsa, I er de to mennesker, vi har med på linjen her, der gør det her. Hvordan føles det, Kajsa, at finde ud af, at der faktisk er en anden som dig?
1: Det føles lidt ligesom at finde liv på månen. Det er meget dejligt.
0: Ej, intet var for stort den her morgen.
2: Det. Ej,
0: hvor er det magisk? Nu skal vi høre The Fate of Ophelia. Og hvis du sidder og tænker imens, at der er et eller andet, du er alene med, som du måske gerne lige vil vide, om der var andre, der også har det sådan, så skriv til os på Instagram, mens vi hører den her Taylor Swift-sang.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking grædehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Magnetic her fra The Bowser. Og klokken lige om et øjeblik er 7:30. Og så godmorgen på 3. Og vi skal tale om, hvorfor det mest trendy lige for tiden er en ledning. Det er det hotteste, du kan have. Det er at gå rundt med ledning på dig.
1: Ja.
0: Og det skal vi nok tale om, så snart vi lige har fået lidt nyheder fra Simon. Og ikke mindst en vejrudsigtsquiz, Simon.
1: Mm-hmm.
0: Du har været kreativ i dag.
1: Ja, det synes jeg selv. Jeg glæder mig til at fremføre den her. Jeg synes, jeg har været dygtig.
0: Okay.
2: Nå.
0: Sådan der. Jamen, lejen fungerer kun, hvis du er klar på at ringe ind, så snart du kan regne ud, hvad det er for en sang, Simon har været kreativ med og har brugt til at lave sin vejrudsigt. Vores nummer, det er 70 20 20 20, og det er altså det, du skal ringe ind på, så snart at Simon er færdig med sine betrænigheder. De kommer her klokken 7:30.
1: Ja, lander man som elev på en efterskole i dag, så er der tit mere strikse regler for at bruge mobilen end hjemme hos eleverne selv. Og det er størstedelen af eleverne faktisk ret glade for, at der er. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler landet over og talt med næsten 5.000 elever. En del af eleverne i undersøgelsen, de peger på, at de er tilfredse med de her strammere regler, fordi det giver bedre nattesøvn og

0: også mere tid til fællesskabet, når mobiltelefonen bliver pakket væk. Og så går det ud over den grønne omstilling, at vi stadig ikke har fået en ny regering. Så lyder det i hvert fald fra landbruget, som er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den aftale, der hedder den grønne trepart. For politikerne mangler stadigvæk at vedtage en masse vigtig lovgivning om kompensationer og hvad der kan sås på markerne, det siger landmændenes organisation Landbrug og Fødevare. AGF kunne i går løfte Superliga-pokalen og kalde sig danske mester for første gang i 40 år. Først var der fejring på stadion, så i Tivoli Friheden og til sidst på Tangkrogen, hvor der var omkring 30.000 AGF-fans, der festede igennem. I eftermiddag der er det plan, at spillerne så skal fejres på Rådhuset i Aarhus. Vil du identificere min vejrudsigt? Tænker på at sende et svar. Kigger ned af busgaden med alt, hvad jeg har. Men hvor dit forsvar, ven? For over Jylland, der kommer der altså byer i dag, der fra middag kan være kraftige med torden. Men du skal ikke kun se emojis offline. For der kommer også nogen sol. Især østpå. 12 og op til 18 grader.
1: Okay. Det synes jeg er godt valgt. Jeg kan godt regne ud, hvad det er for en sang.
2: Den kan du vist også i dag.
3: Kom, den er kunne jeg faktisk godt. Den er højt på min...
0: Ja, den er ikke.
3: Den har været nyligt relevant for mig.
1: Godmorgen, Troels.
4: Godmorgen.
1: Du var virkelig hurtig.
4: Ja.
1: Okay, lad os høre, om du så også kan sætte den lige på pletten.
4: Ja, det er jo så ikke lige sikkert jo. Men jeg tror, det er Sao Paulo med Paradis.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt, Troels.
1: Wiii!
2: Sådan, Troels!
1: Troels. Sao Paulo, som også spillede til... AGF-fejringen.
0: Ja. Ind i Tivoli Friheden, mener jeg.
1: Er det derfor, den er valgt?
2: Ja, den er sgu god nok.
0: Mm.
1: Så det er derfor. Hvad med dig, Troels? Er du AGF-fan?
4: Det tror jeg lige præcis. Ikke jeg.
1: Nej.
5: Godmorgen,
2: P3. Hvem er du så fan af, hvis du er fodboldfan?
4: Jeg er fra Odense, så det er OB.
2: Det er givet af.
3: Gode tanker.
1: Ej, du skal vide, at vores fynske producer har rejst sig fra sin stol og er fuldstændig op på gøretols over det.

0: gosh, I love it fra Sinclair. Ledningen er tilbage. De gamle høretelefoner med ledning, de er blevet populære igen. Altså efter en lang periode, hvor at det har virket om, at alle er gået rundt som sådan nogle små revisorer og med de her AirPods i ørerne. Og nu er det pludselig ledningen, der trender. For første gang i 5 år, så er de faktisk gået fremad i salg. 20% af salget er steget de første 6 uger af 2026. Så det er en ting nu. Jeg er selv kommet tilbage på ledningen, efter at have været i en AirPod-fase, og det her, der sker, venner.
1: Men har du gjort det for at være smart? Altså,
0: nej.
1: Har du gjort det?
0: Nej.
1: Hvorfor har du så valgt at bruge ledning igen?
0: Det er fordi, at det, sådan, den ene begyndte at dø, og det begyndte også at være så skamfuldt at åbne mit AirPod-cover i selskab med andre.
1: Fordi du ikke følte dig smart?
0: Nej, eller? Fordi det er også det syn, der møder en, når man åbner coveret.
1: Ah, fordi der er meget ørevoks i?
0: Ja,
1: ja, yes.
0: Præcis.
2: Kan man jo fjerne, hvis der er.
0: Ja, men...
1: Der er noget, der er størknet også. Der er noget, man ikke kan... Det er noget, der kræver en rigtig god håndvask og mere til.
2: Jo. Men det er vel inden for rammerne, er det muligt at gøre det, tænker jeg. Altså, jeg er også på ledning.
0: Ja.
2: Og det er også ren lavpraktik. Det er altså ikke for at være smart. Men det er en af de få situationer, hvor jeg er blevet cool ved et tilfælde. Det er altså nice.
1: Er det på grund af, at du bruger det samme, som jeg også bruger, Andreas?
2: Altså ledning?
1: Cykelhjelm. Nej, grunden til, at jeg er begyndt at bruge ledning, det er på grund af min cykelhjelm. Så jeg ikke kan have min store, fede...
2: Ja, men det er jo lidt et kapitel for sig. Det er, at du har bevæget dig rigtig meget rundt, så fik en med at høre bøffer på.
0: Noise cancelling.
2: Hvilket er... Idiotisk, mand.
0: Det er sygt. Ja. Du vil ikke kunne høre en lastbil, om den så åndede dig i nakken.
2: Det er rigtig godt. Nej, det er ikke derfor. Det er fordi, det er faktisk samme problem, at de spiller skævt. Og de spiller lavt og sådan. Så er jeg jo bag ledning. Der kan jeg få jævn lyd i noget tid. Jeg ved jo godt, de går også i stykker lige om lidt. Men for nu, der er jeg meget glad for ledning. Og så er det bare fedt det der med at være blevet cool lidt ved tilfælde. Jeg har holdt positionen.
0: Ja, det er meget, okay, det er meget din stil jo. Fordi du kan jo ikke lide nye ting generelt. Nej. Du opdaterer heller ikke din telefon af frygt for, hvad der vil ske.
2: Jeg opdaterer bare ikke først. Jeg lader lige jer opdatere, og så hører jeg lige om, hvordan det gik.
0: Så i virkeligheden skal vi sgu alle sammen være mere som dig. Altså bare vente på, at ting kommer tilbage. Det er ligesom med sådan nullertøj, der har været, du ved, der er blevet trendy igen. Altså simpelthen bare tage 10 smertefulde år, hvor man er fuldstændig ude af moden, men så vente på, at den kommer tilbage igen.
2: Jeg synes jo, man skal hoppe lidt af moden, hvis man kan. Find stil.
0: Generelt.
2: Bliv der. Hold en position. Og så er du inden nogle år, så er du uden nogle år. Men i det mindste, så er du true to yourself.
0: Kan be yourself, du, everyone else is taken.
1: Ja, kæft, man. Ja. Det er en plakat taget hjem fra min mor. Ja, kan du kigge ned i trendkuglen, og kommer der ledning på andre ting?
0: Nå ja.
2: Du tænker fastnettelefonen?
0: Det er den ultimative ledning.
2: Sejt. Fucking sejt, der er fastnettelefonen.
0: Den kommer tilbage.
2: Jeg synes, det var så overdrevet blæret at komme hjem til nogen, der havde fastnettelefonen.
1: Kan du se, om der kommer ledning på PlayStation joystick i fremtiden? Også. Kommer det tilbage igen? Tror du det?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej, okay. Nå, men det var bare det var din føling.
2: Hvorfor skulle vide det for?
1: Nå, men du sidder over... Du mærkede jo...
2: Fordi jeg er trendsetter og trendforsker.
1: Du mærkede ledning på telefonen,
2: nej,
1: jeg bare sige...
2: Nej, det gør jeg jo ikke. Jeg var der jo bare ved et tilfælde. Det er hele pointen. Jeg er blevet cool ved et tilfælde.
0: Det er så sødt at se dig insistere så hårdt på. Jeg er ikke trendy.
2: Ja, det har jeg har sagt det til jer 1000 gange. Jeg jagter ikke moden. Jeg er bare blevet moderne.
0: Moden. Jeg jagter ikke.
2: Det er moden efter dig. Kæft, man, Andreas. Wow.
0: Okay, PlayStation. Du er meget investeret i, om PlayStation-ledningen kommer tilbage.
1: Nå, men jeg tror bare, der er mange mødre, der kan klare til den. Det var min mor ikke dengang. Jeg havde en PlayStation 2, kan jeg huske. Jeg sidder og spiller FIFA. Hun kommer ind med noget tøj, hun har lagt sammen og skal lægge ind i mit tøjskab. Og så overser hun så ledningen, fordi hun jo ikke kan se over den bunke tøj. Så løber hun PlayStation ned. Kabam! Et stykker. Og lortetag.
2: Oh. Kom, jeg tager min ledning
0: ud. Det kan du sige det der. Det kan være, vi skal lige tilbage til de udfordringer. Jeg kommer også simpelthen til at gøre det, hvor jeg sætter mig selv i spænd. Hvor jeg tror, jeg ikke hyder op og
2: lærer det der. Det var sygt, at der sker samtidig med den historie. Det var utroligt. Det var ledning.
0: Som sagt, vi er meget trendy og med på moden.

0: Mandag morgen her. Godmorgen på tre. Her der var det Barcelona med udsving.
1: Hvordan vil I have det med, hvis vi ligesom begyndte at køre nogle mobilregler her på arbejde? Eller i vores venskab?
2: Jeg vil faktisk sige, at det er et område, hvor jeg har flyttet mig lidt.
1: Ja.
2: Jeg synes, jeg kan huske at sidde og høre samme monopolet for sådan 5, 6, 7, 8 år siden, hvor der sad nogen og argumenterede for, hjemme hos os har vi en kasse, så når vi får gæster, så lægger alle mobilen i, så vi kan være sammen. Hvor jeg var sådan, I lyder så nederen.
1: Mm.
2: Hold kæft, nogle nedturs politibetjente, mand. Lad dog folk leve.
1: Men?
2: I erkendelsen af, at jeg ikke har kontrol over det. Altså, jeg har mistet styringen. Så kan jeg i hvert fald godt... Jeg kan bedre og bedre se, at jeg godt kunne bruge, at der kom nogen og lavede nogle strikse regler for mig. Fordi jeg har simpelthen ikke selvjustit til det. Altså, jeg tager simpelthen mig selv i at være for meget på min telefon, også i situationer, hvor det er fuldstændig åndssvagt. Så jeg hader lidt ideen om det. Men jeg kan også godt se, at der kunne godt eksistere et behov i mig.
1: Okay, du på den måde. Hvad siger du, Lasse? Den, der nok har den højeste skærmtid. Altså, jeg har også en rigtig høj en, men du overgår mig måske lige.
0: Jeg vil sige så meget, at som en, hvor at min tidligere forhold blev påvirket af min lange, lange toiletbesøg, så kunne jeg godt overveje at bruge kassen i mit næste forhold. Det var et stort problem, faktisk en af de top tre problemer i min tidligere forhold. Det var, at jeg brugte for lang tid på toilettet. Jeg fandt så ud af, at det var fordi, at jeg bare sad derude og scrollede. I en halv times tid, 45 minutter, når jeg kom hjem fra arbejde af. Det var et oprigtigt problem. Og jeg prøvede virkelig at finde argumenter for, hvorfor jeg skulle have lov til det her.
1: Ja.
2: Kæft, det lang tid at komme lige hjem fra arbejde, så lige kun 3
1: minutter. Jeg forstår godt, man skal også lige dampe af. Det forstår jeg godt.
0: For at koble af jo.
1: Ja, man har lige brug for lige sådan at falde ned. Men det er så sjovt, når man hører sig selv komme med argumenter for, hvorfor det giver mening, at man scroller.
0: Yes,
1: så kan man virkelig mærke, at det er en misbrug.
0: Og man ved, det ikke giver mening, når jeg engang sad på toilettet, men ved siden af toilettet og scrollede.
1: Jeg er selvfølgelig inspireret af Simons nyheder den her morgen om de her efterskoleelever, jeg ved, I også har lyttet med, Andreas og Lasse, der har fået skærmregler og er mega glade for det. Størstedelen af efterskoleeleverne er virkelig, virkelig glade for, at de har strenge regler for skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Og Simon, kan du ikke lige spille det klip hurtigt, inden vi skal til at lege dagens soundtrack?
3: Jo, jeg kan lige prøve at finde en af eleverne her.
4: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige? Ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Det er virkelig en hård sandhed, det her.
1: Ja.
0: Og måske går det op for mig, at mine tidligere forhold vil blive reddet af, at
2: vi snakker sammen.
0: Vi taler sammen. Du ved, godt kunne lide hinanden.
1: Kan du huske, hvor mange efterskoler det er, der har været med til at lave den her undersøgelse, Simon?
3: 46 har deltaget.
1: 46, okay, så det er ret mange elever.
3: Knap 5.000, hvis
1: yes. Okay. Ja. Så der må være et andet om sagen, tænker jeg. Og derfor synes jeg også, at vi skal sætte musik til det i. Dagens soundtrack. Altså det her med at have skærmregler pludselig. Og hvad tænker vi egentlig om det? Måske har du ligesom Andreas rykket dig, og du faktisk har lidt lyst til det selv. Måske passer din sang til den her følelse af, at man sådan egentlig ikke har lyst til, at der bliver regler mod en, men man ved også godt selv, man vil faktisk kunne få det bedre ind i sig selv, hvis der var en regel.
0: Mm.
1: Det gør så, at du bare sådan, jeg kan ikke leve et liv med skærmregler.
0: Jeg har taget det mest realistiske perspektiv, jeg nogensinde har taget den her lange. Fordi i mit næste forhold, der bliver det her også en ting. Og vi kommer 100% til at opfinde kassen, som du nævnte, Andreas. Der kommer jeg så til at opfinde en ting, som de kriminelle bruger rigtig meget i mit forhold. Og det er en burnerphone. Så jeg afleverer den ene telefon i vores fælles kasse, men så har jeg selvfølgelig min burnerphone i baglommen, når jeg sidder på toilettet. Så derfor klumpen med kriminelle.

0: sådan en rigtig misbrugersang, det her.
1: Ja, det er.
0: Rigtig hasomansang.
1: Ja, det er en kæmpe misbruger.
2: Så hvis du sidder tre kvarter på toilettet, skal hun så ikke næsten vide, at du har en telefon? Altså, det er jo forunderligt.
0: Ja, ellers har hun tænkt, at hun ringer til en læge.
2: Dybe, dybe tarmproblemer.
1: Jeg tror, hun fandt ud af det, da hun kunne høre, at de skifter en lyd per 5 sekunder.
0: Ja. Du kan simpelthen også fuld lyd, hvor det hardcore.
2: Jeg spoler tiden 15 år frem i tiden, hvor jeg sender min datter afsted på efterskole, og jeg er stadigvæk lige afhængig af min telefon, og har stadig lige dårlig situationsfornemmelse. For jeg har ikke fået gjort det ved kassen, for jeg har ikke gjort noget ved det. Og så hører jeg, at hun har kommet sted hen, hvor der er kasseregler, og har fundet venner, og har fundet ud af at tale med folk igen. Og så er jeg bare dødsmisundelig, og så vil jeg bare gerne have det, hun har.

0: Fedt. Okay, rigtig, rigtig godt. God bud begge to.
1: Ja.
0: Men hvad dit datterlyder med til os i Godmorgen med 3 den her mandag morgen? Altså til nyheden fra Simon om, at man på efterskoler i Danmark har prøvet at ligesom have skærmregler, og det virker bare til, at folk er rigtig glade for det. Det er størstedelen af eleverne. Og selvom de måske var lidt trodsige i starten. Vi har brug for, at du finder en sang, som passer til den her historie. Og når du så har fundet den, så skal du skrive ind til 1212, sammen med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skrive på vores Instagram, Godmorgen med 3, hvilken sang passer til. Hvad for et perspektiv indtager du, og hvorfor er det lige præcis den sang? Skriv også gerne, hvad du hedder, så vi kan give dig fuld credit, hvis det er din sang, vi vælger at tage med i dagens soundtrack, som altså kommer på den anden side af Simons nyheder, hvor du også lige kan få den her historie recappet. Vi glæder os til at høre det.

0: Klokken 8. Hvor du rigtig gerne, hvis du, når du lytter til Simons Nyheder, nu får en anden tanke om din egen holdning, og om du selv havde haft det i den situation, må sende det ind til os på en sms, skriv til 1212, start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Og det er altså, når Simon fortæller sin nyhed om de her efterskoler med skærmregler. Klokken den er blevet 1:08.
1: Ja, for når unge de begynder på efterskole, så bliver langt de fleste altså mødt af strengere regler for at bruge mobilen end hjemme hos dem selv. Og det er de fleste unge faktisk ret glade for. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har lavet, hvor de har talt med knap 5.000 efterskoleelever om skærmreglerne, der hvor de går. En af dem, der er godt tilfreds, det er Daniel Geibel, der er efterskoleelev på Nordfyns Efterskole, hvor de skal aflevere mobilen hver aften inden sengetid.
2: Jeg føler det meget rart, at der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og Mogens Sabel, der er forstander på Nordfyns Efterskole, synes også, at det her det giver noget helt særligt for eleverne.
3: Når den ikke er til stede, så opnår vi en nemmere tilgang til, at de her fællesskaber de opstår, og den her relation til hinanden, nærvær og tilstedeværelse, det gør en kæmpe forskel.
1: Og så er der amerikansk besøg i Grønland de her dage, hvor USA's særlige udsending Jeff Landry med egne ord bare er forbi for at skabe relationer. I løbet af i dag, der skal han så mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det skriver TV2 i hvert fald. Og selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, der følger med det hele i Nuuk.
4: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske.
1: Ja, så har det også tidligere vagt opsigt, at det lige præcis er Landry, der er blevet udpeget til USA's særlige udsending til Grønland. For han er guvernør i delstaten Louisiana, og så har han ikke nogen diplomatisk erfaring.
4: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Og så er det dagen derpå i Aarhus, hvor AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianer flere steder i byen. Det er 40 år siden, at AGF sidst vandt det danske mesterskab i fodbold. Og guldfesten, den kan også ses tydeligt i midtbyen her til morgen. Det fortæller Jesper Kori, der er renovationsmedarbejder.
5: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
1: Undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og det kammede også over for nogen, hvor der i en periode blev affyret romerlys mod politiet. Men udover det, så har det altså været rimelig roligt, det siger Brian Vos, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
6: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler, men det kommer vi også til at håndtere.
1: Mandagen byder på byer i det jyske, som fra middagstid kan slå over i en omgang tordenvejr. Ellers så står den på en del sol mod nord og øst og mellem 12 og 18 grader.
7: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Carmen fra São Paulo, og jeg kan meget tydeligt selv huske chokket, da jeg startede på efterskole og fik at vide, når den der telefon der, ja, den må du ikke have her. Glem det.
1: Hvad gjorde I så?
0: Så havde man et par uger, hvor man bare var mobilfri.
1: Uger?
0: Ja, så hvis man skulle hjem i weekenden, så kunne man bruge den, ikke? Eller man kunne få tilladelse. Men du ved, man skulle virkelig have en god grund, fordi det var skamfuldt at skulle gå og se ens lærer og være sådan, må jeg lige bruge min mobil?
1: Føj, jeg skulle i sådan en spændetrøje, hvis det skulle ske for mig. Er det, at jeg skulle spændes fast til min seng?
2: Vi tog på efterskole. Der er jo hele tiden mennesker, du kan være sammen med.
0: Det ville lige være perfekt til dig, der er sådan fuldstændig gigasocial.
1: Oj.
0: Nå, men det her med skærmregler, det er altså sådan, det er for langt de fleste efterskoleelever i en eller anden variant. Altså, når man starter der, så er der striksere skærmregler, end der er derhjemme. Og de fleste unge, de er faktisk ret glade for det. Det viser en ny undersøgelse, der er lavet af Red Barnet, og det har sat vores egne tanker lidt i gang omkring, om vi egentlig måske godt selv gad have, at der kom en voksen med en plastikkasse og sagde aflevere, eller hvad vi egentlig tænker om det, og vi har også spurgt jer, og det skal vi selvfølgelig sætte musik til nu.
1: Soundtrack. Ja, og jeg vil gerne starte med Lukas' bud.
0: Mm.
1: Lukas, han har tænkt det her lidt til ende, vi snakker om. Måske skulle man til at arbejde lidt mere med en mobilkasse, og ikke gå på efterskole. Altså, lidt mindre sådan fysisk kontakt med sin telefon. Og der er Lukas sådan, det skaber jo et problem. Fordi det kan godt være, der er nogen, der er med. Men der vil være rigtig mange, der står udenfor.
0: Ja.
1: Som ikke er med. Og som jo bare prøver desperat at komme i kontakt med de her telefoner. Og det er jo rigtigt, de sociale kæder bliver brudt. Det er jo modargumentet der. Så kan vi jo ikke være kommet i kontakt med hinanden længere. Det findes der jo en særlig god sang om.

0: man. Det er en god sang, det her.
1: Banger. Banger.
2: Er det med en rigtig, rigtig, rigtig hissig sang? Godt bud, Lukas.
1: Har også fået en rigtig god besked her. Det er dag 45 på efterskolen. Jeg smiler om dagen, for ingen mobil er blevet lige så smart som AirPods med ledning. Jeg fylder trop, og jeg godt mærker, at min mentale sundhed pipler frem mod lyset, mod fællesskabet og mod en ro i nervesystemet. Men om natten, der kommer sorgen og savnet. Abstinenserne. For helvede, jeg elskede alle mine 17 timers skærmtid.

0: Huha. Hold da kæft, mand. Rockset.
1: Rockset. Fed. Rigtig fed.
0: Hvad tror jeg egentlig, alle sådan folk vil gøre, hvis nu, at de så ikke havde deres telefoner? Hvor tror jeg, de vil ende henne? Sådan et oprigtigt bud. Det med, at vi kommer til at tale sammen, det er jo sådan en ønsketænkning. Hvor tror jeg ellers, vi kunne havne henne?
2: Det tror jeg, det er der, vi er henne, Agner.
1: Ja, det tror jeg altså også er mit realistiske bud.
2: Et tættere socialt samvær.
1: Ej, eller bøger. Det kan være bøger. Læs bøger hele tiden. Ej, hvor dejligt.
0: Oliver ved, hvor det hele ender henne. Det ender med, at vi bliver totalt religiøse. For hvad fanden skal vi ellers lave nu? Snakke med andre mennesker? Ej, for helvede, det er jo vanvid. Så nu begynder vi at læse Bibelen, og tænker, at det her det må være Guds plan. Så det ender med, at vi alle sammen bliver radikaliseret. Men hvad fanden, vi kommer i det mindste til at sove bedre.

0: Bare lige ind og sidde lidt.
1: Præstekraven også bliver guld.
0: Ind i kirken. Okay, I skal lige møde Lykke. Godmorgen, Lykke.
2: Godmorgen, Lykke.
3: Hej, mor.
0: Hallo, kan du høre os?
3: Ja, kan I høre mig?
0: Ja, det kan vi godt nu. Når du holder den tæt på dig, kan vi godt. Okay, herligt. Lykke, jeg synes, du har skrevet noget fantastisk ind. Har du ikke lyst til at fortælle drengene, hvad du tænker af dagens soundtrack og hvorfor?
3: Jo. Jeg synes, det er super fedt, hvis eleverne synes, det er fedt det hele her. Det har virket, ikke også? Men jeg ved ikke rigtig, om jeg køber den. Jeg er 18 år gammel, og jeg har aldrig mødt nogen i nogen klasser, som synes, det er fedt. Og så kan jeg så tænke på, at der er det gamle træk med de her så cover af, og så lægge det ned i stedet for. Så jeg tænkte, at vi skulle høre en cover med Sarah Larsson.
0: Genialt.
1: Okay, kan vi lige høre, hvad laver du lige nu?
4: Hvad er tricket? Jeg forstår slet ikke, hvad er tricket.
0: Jeg lægger coveret ned i kassen. Du ligger ikke telefonen. Du afleverer ikke telefonen. Du uncover, du ligger bare coveret ned. Det siger Lykke, det folk gør.
1: Nå. Også fordi, hvor gammel er du, Lykke?
2: Hun er 18.
1: 18 år gammel.
3: Jeg har selvfølgelig aldrig gjort lærer
1: at høre
3: med, men
1: altså... Okay, hvad laver du lige nu?
0: Fordi det du virker så forpustet.
1: Så ufokuseret. Altså, løber du til skole, eller hvad?
3: Hvad
1: laver du lige nu?
3: Jeg er ude og går lige nu.
1: Okay.
0: Du går hurtigt. Har du godt mærke. Lykke, det er genialt med uncover. Jeg synes, det er perfekt. Jeg synes ikke, I fik den til at lande rigtig godt, den her. Jeg synes, den er smuk. Uncover med Sarah Larsson.

0: Drop That fra Olivia Rodrigo, klokken 20 minutter over 8. Godmorgen.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, han
1: forkæler os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Uro med Drømmefanger.
1: Jeg har lige fundet noget rigtig, rigtig trist musik frem. Fordi der er en dårlig nyhed, vi er nødt til at bearbejde i fællesskab.
0: Okay.
1: Det er en rigtig stinker. Prøv at tænde for den triste violin. Ja, det er godt.
0: Okay. Det er noget trist, du har fundet.
1: Det er en rigtig, rigtig trist situation. Det er sådan, at den 6. største by i Danmark har altid været Randers. Alt den tid, jeg kan huske, har Randers været den 6. største by i Danmark.
0: Din hjemby. Næsten. Ja, udover Langå.
1: Langå er min hjemby, Randers lå ved siden af. Det er ligesom den større by, som jeg er mest geografisk knyttet til. Altid været nummer 6. Nu er den røget ned ad listen. Randers er blevet overhældet. Randers er nu den 7. største by. Hele magtbalancen i Østjylland har forskubbet sig.
0: Hvem er kommet op?
2: Det er lidt sjovt.
1: Horsens.
0: Nå!
1: Horsens, mand.
0: Det er også fedt. De har god stikflæsk i Horsens. Hold,
2: det har de, ja. De har virkelig en god restaurant.
1: Ja, det har de, men så derudover, så skal vi lige holde 100% kæft med det der.
2: Nej.
1: Fordi der er én mission, og den er fælles. Det er en fælles. Vi har en fælles mission nu. Alle er med på den.
2: Hvad
1: ja, vi skal finde ud af, enten så skal der flere mennesker til Randers, eller så skal der færre mennesker til Horsens. Vi skal ind i de to ting, der skal ske. Balancen skal genoprettes i... Jo, det er meget vigtigt. Østjylland fungerer sådan her. Aarhus er hovedbyen. Det er den store. Randers er sergeanten. Det er den næststørste by. Det er balancepunktet. De to byer holder hinanden godt i skak. Horsens... Hvad fanden laver Horsens? Horsens, fis ned.
0: Randers er soldaten nu, skal du tænke på. Det er Horsens, der har magten. Altså, det er Horsens, der siger, at lægge dig ned og tage 4100 arbejdninger.
1: Kan du huske det, jeg lige sagde til dig? Vi er et hold nu, der i fællesskab skal løfte den her opgave her.
2: Okay.
1: Så vi skal finde ud af, hvad er nemmest. Få flere folk til Randers eller flere folk til Horsens?
2: Jeg tror
1: hvad
2: Randers.
1: Hvad tror I? Og hvordan gør vi det i så fald?
2: Okay.
1: Brainstorm. Idéer.
0: Seriemorder.
2: Ja, altså udover at du
1: Horsens selvfølgelig...
0: Horsens mand.
2: Okay. Kan blande en med
1: det synes jeg er blodigt. Det skal være nemmere. Det skal helt klart være nemmere. Det skal ikke koste
0: liv.
2: Okay. Kunne Randers forsøge at åbne øjnene og se over mod Horsens? Hvad sker der i Horsens? Nå, inden for tidens Sesborg, der har Harry Styles spillet der. Post Malone har spillet der.
1: Folk flytter sgu da ikke derhen, fordi der er en gang imellem en koncert.
2: Ja, ved du noget om det, Randers mand? Jeg tror bare, du skal tage imod lige nu.
0: Forstår
2: du?
0: Du skal bare modtage.
1: Jeg synes, at man skal prøve at finde ind til kernen i, at man må godt have lidt kulturliv uden den der storby-attitude. Horsens, er det blevet lidt nogle snude?
2: Hov, de spiller har smart. Danmarks bredeste gågade.
0: Åh, ja. Hvor fedt. Okay, det er også nice. Hvad har I egentlig, Randers? Altså, hvis du siger regnskoven, det har vi hørt længe.
1: Ved du, hvad vi også har? Et floddelta.
2: Hvad fanden er det?
1: Jeg er glad for, at du spørger. Der er en fjord. Det er ikke flod. Vi er ikke floder i Danmark. Der er en fjord.
0: Fjorddelta.
1: I Horsens, men der er et helt fjorddelta i Randers. Ja. Der er vild natur.
0: Okay.
1: Det kunne man godt. Jamen, hvorfor er I op? Det er sgu da for vildt.

0: fredagskoncert i Horsens.
1: Er det rigtigt? Ej, hvor kanon.
0: Der er rock i Lunden der. Det er sgu ret sygt.
1: Hvad har I? Har I rock ved deltaget?
2: Hvor sygt.
1: I Randers?
2: Det er simpelthen
0: festu. Der er festu.
1: Nå, okay. Det har faktisk været, tænker jeg. Det var faktisk rigtig fedt.
0: Ja.
1: Ja, der var sådan en kugle, hvor man kunne være ude på vandet og ligge rulle rundt i den. Det var faktisk fedt. Kunne I få mere af det?
2: Det man kan, når man har et fjorddelta. Man kan lave alt muligt vandaktivitet. Okay. Plus regnskoven. Og der er også det der hvide hus med orange vand indeni. Ej, det er Horsens, det tror jeg ikke.
1: Okay. Skal vi tage status om nogle måneder, eller hvad?
2: Jeg synes, I skal kigge lidt indad og prøve at finde ud af, inden i jer selv, hvorfor vi ikke hjælper mig med det her.
0: Fordi vi bare bedre kan lide Horsens. Altså,

0: Jeg sidder bare og læser sviner til Randers lige nu i vores indbakke, mens jeg hører den her svenske banger. Blond fra Hjalta er på tages uundgåelige. Andreas, du skal ikke gå i indbakken. Nej, vi vil gerne have de gode
1: humør. Altså, ved I noget eller hvad?
0: Jamen, du skal ikke prøve at tage dine Nike Shox og gå et andet sted hen. Det er ikke et sted for dig lige nu.
1: Ved I rent faktisk slås? Altså, hvis jeg kunne mobilisere et lokalt tæskehold, ved I rent faktisk tage den konkurrence?
0: Men du har jo dårlige knæ.
1: Jamen, det er jo ikke mig, der skal gøre det.
0: Nå, du må
1: jo have det. Jeg kalder sgu da på nogen storebror.
0: Det er godt. Jamen, Simon, jeg tænker, det er et godt tidspunkt, hvor du giver os nogle betalheder nu.
2: Ja, og Jeff Landry, der er USA's særlige udsending til Grønland, han er lige nu i Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen selv til TV2. Derudover så skal Landry i morgen også deltage til en større erhvervsmesse, og han siger også selv til os her i DR, at han er i Grønland lige nu for at skabe tætte relationer, og at han er blevet sendt afsted af netop USA's præsident Donald Trump for at forsøge at få flere venner i Grønland. Og så er der ingen forhandlinger om en ny regering i dag. Dagen i dag, den skal i stedet for bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der skal forhandles videre. Det skriver Troels Lund Poulsen, der i de her uger prøver den af som kongelig undersøger. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Troels Lund også i et opslag. Der er tit mere strikse regler for at bruge mobiler og skærme på efterskolerne, sammenlignet med hjemme hos efterskoleeleverne selv. Og det er i størstedelen af de unge faktisk glade for, at der er. Det viser en ny undersøgelse.

0: undersøgelse fra Red Barnet. Cirka 5.000 efterskoleelever er blevet spurgt, og mange af dem peger også på bedre nattesøvn og et bedre fællesskab som nogle af de helt klare fordele ved, at der er mindre mobil på rigtig mange af landets efterskoler. Mellem 12 og 18 grader, byer som fra middagstid, især over Jylland, kan være kraftige og også være med torden. Men ellers så er der altså en del sol på programmet, især mod nord og øst.
1: Det bliver sårbart, lige ved Andreas. Det gør det lige om lidt. Fordi vi skal hoppe en tur ind på vores Spotify, og det må dig, der lytter med, også rigtig gerne gøre. Vi skal nemlig finde ud af, hvad vores mest afspillede sang inde på Spotify er nogensinde. Det er en ny rap, de har lavet, fordi de har 20 års jubilæum. Hvis du ikke aner, hvordan man gør, så har vi lavet en guide til, hvordan du finder ud af, hvad din mest afspillede sang er inde på vores Instagram. Godmorgen, Patrik.
2: Du lytter til Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på tre timer. Og nyheder hver halve.

0: kaster mig ud i. Her er August Højen, og vi har kastet os ud i at finde de sange, vi har lyttet til allermest på Spotify. Nogensinde i hele vores liv med Spotify. Og jeg kan sagtens stå ved det.
1: Kan du det?
0: Nu har jeg kigget, jeg kan sagtens stå ved det.
1: Det kan jeg også gerne.
0: Det, ja, altså, jeg synes, det er en fantastisk sang. Jeg tror, jeg vinder den her konkurrence. Er det egentlig en konkurrence? For jeg tror, jeg vinder den.
1: Det er
2: konkurrence.
1: Nej, altså, nej.
0: Jeg tror, det er en konkurrence.
1: Nej, det er sårbart jo.
0: Jeg tror sgu, det er en konkurrence.
1: Nej, det er det ikke. Det er sårbart lige.
0: Er det ikke det? I får den om lidt.

0: Tænk, hvis man kunne synge. Så vil synge den der hele tiden.
1: Mm.
0: Bleeding Love.
1: Vil du høre en sandhed nu?
0: Ja.
1: Du kan ikke synge.
0: Det ved jeg godt.
1: Og lad os bare fortsætte med sandhederne, fordi nu skal vi ind i folks musikalske maskinrum. Jeg glæder mig til det her, fordi jeg synes, det er så sjovt at finde ud af, hvad sådan folks ærlige musiksmag er. De fleste prøver at spille smart i det offentlige rum, og så siger man, at man hører et eller andet mega sejt. Så finder man ud af, når man virkelig går ind i folks musikalske maskinrum, så hører de ikke noget særligt alligevel. Spotify har 20 års jubilæum, så de har lavet den fede feature, som er, at man kan se sin Spotify All Time Wrapped, den mest afspillede sang nogensinde på Spotify. Det er fedt.
2: Ja, det er jo virkelig... Der får man virkelig sandheden. Jeg prøver at prime på en eller anden måde, fordi jeg er ret overrasket over min egen sang. Men fuck det.
1: Men det er jeg glad for,
2: der er ikke nogen forkerte sange at høre meget. Det er der faktisk ikke.
1: Lad os bare få det afsløret.
2: Hvad er jeres mest spillede sang nogensinde på Spotify?
1: Jeg vil gerne starte. Min mest afspillede sang på Spotify nogensinde er Miguel med Sure Thing.
0: Nej. Ja, præcis den lyd.
1: gange.
0: Det er jo fordi... Det, okay. Det kunne også være et andet antal i dit liv, det her, tror jeg. Det her, det er noget musik, du sætter på, når du er damebesøg. Det ved jeg.
1: Det er en sang, der får store følelser frem med mig, og så vil jeg ikke gå med ind i den sang. Men det er min mest afspillede sang.
2: Jeg har aldrig hørt den sang.
0: Hør. Møder han dig der i døren, I følte kun et håndklæde om lige der. Ej, hvor varmt.
1: Det kan altså også være en sang, man hører på en sommerdag, hvor man kører på stranden. Og blinker til folk. Ja. Lige hvad er din mest afspillede sang?
0: Okay, jeg synes jo, det er en fantastisk sang, og jeg kunne høre den. Altså, jeg kunne sagtens høre den hver dag. Det har jeg så også gjort. Det er den her, der er min mest afspillede sang.

0: Det er selvfølgelig Younger i et køgo remix.
1: Den er fandme god, den sang her.
2: Okay. Jeg har, altså, min top 3 er to Kaigo-sange.
0: Er det rigtigt?
2: På henholdsvis tredje og anden pladsen.
0: Men du, men etteren er måske ikke en Kaigo-sang?
2: Nej, det er det ikke. Men den er fra samme periode.
0: Okay.
2: Fra 2016 og frem har jeg åbenbart hørt den her sang mest af alle sange overhovedet på Spotify. So I wanna say yeah.
0: Sexual.
1: Det er jo med Naked.
2: Ja, dig jo.
1: Ja, ja, det er faktisk
2: et kæmpe nummer.
0: Tak det for det. Det er fandme sjovt. Du går, det skal man bare vide, hvis man ser dig gå på gaden, så går du med din
2: 700 pizza
0: høretelefoner med ledning i og hører I'm feeling sexual.
2: Lige ned og hentet takeaway. Ja, 169 gange åbenbart. No. Har jeg hørt den her sang her?
0: Det er en del.
2: Den har, men jeg tror også, den må have været på noget fitnessliste på et tidspunkt.
0: Når du står på cross-trainerne, at du bliver sexual?
2: Ja, jeg tror, ja, det var virkelig der. Færdig, jeg ser meget, meget attraktiv ud, når jeg sveder og er helt rød.
1: Personlig fitnessliste? Sådan en, altså, det er jo en...
0: Nej, det er de hold, han har. De aerobics-hold, han har
2: struktur på. Det er, når jeg underviser. Det er lige efter Call on Me, så der den er på.
0: Okay, kæft, en sang, Andreas. Det er faktisk derovre.
2: Ja, det var jeg også selv over.
0: Der er, som du sagde, ikke nogen forkerte sang, men det er da et specielt billede.
1: Og det er meget vigtigt, at vi holder fast i den. Fordi nu er vi meget nysgerrige på, hvad din mest afspillede sang er inde på Spotify. Så 12-12, start med skridt med på 3, og så fortæl os, hvad din mest hørte sang er inde på Spotify. Fortæl os også meget gerne, hvorfor. Den er din mest hørte. Det er altid sjovt lige at høre sådan, hvilken periode dit liv du har været i. Om du har været meget ked af det, glad, eller... Ja.
2: Jeg er faktisk glad for, at jeg havde en glad sang som en. Som en, der hører rigtig meget mol-musik, så var det en positiv overraskelse.
0: Ja, det var da ikke kun en glad sang, det var da en virkelig glad sang, du havde.
1: Med en rigtig bling-bling-sang. Og hvis du gerne var det, man finder din mest afspillede sang, så hop ind på vores Instagram, Godmorgen med 3. Der er nemlig en story, hvor vi har lavet en dejlig guide.
3: Det her er Godmorgen med 3. Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.

0: stoppe med at elske nogen. Her for Lea A. Bjørk, hvor klokken er 10 minutter i 9.
1: Spotify har 20 års jubilæum, og derfor har de lavet en ny feature, som er All Time Wrapped. Du kan simpelthen hoppe ind på appen, og så kan du tjekke ud, hvad din mest afspillede sang er nogensinde. Og må jeg bare sige, det er simpelthen for fedt at se folks sande musiksmag. Ja, altså, det kunne jeg lave i 10 timer. Jeg synes, det er så fedt. Også fordi, så opdager man lige pludselig sådan en gammel sang igen, og sådan, hey, den skal ind på min playliste.
2: Det er jo underligt, at det er interessant, selv for folk, man overhovedet ikke kender, at høre, hvad de har spurgt allermest.
0: Jamen, jeg har jo holdt mig i ro, fordi jeg bare glæder mig til at høre, hvad du har for nogen, så skal vi ikke bare starte?
1: Jo, Andreas, vil du ikke starte? Fordi jeg har en, som er meget, meget ekstrem.
2: Godt, fordi så starter jeg lige med at være en træls type. Fordi jeg sagde jo før, at der var ikke nogen forkerte sanger, jeg har hørt mest.
0: Mm-hmm.
2: Det vil jeg så godt trække tilbage. Så det er en kærlig hilsen til dig, som har den her sang som de mest spillede på Spotify nogensinde. What does the fuck say?
1: Det må være. Det er ikke så. Ej, hvor er det? Det er som at få trukket et rivejern ud gennem ørerne.
0: Det er rigtig intenst, det der.
2: Det er den person, jeg nødvendigvis vil være i hele verden. og så vil jeg allerhelst være den her person, som er i den helt anden ende af spektret. Det her, det er den person, jeg ser mig selv som. Det var jeg så ikke. Det var så overhovedet ikke den, der var min. Men jeg vil ønske, det var den her. Som en af os lytter har hørt 223 gange. Bonnie Bear, Skinny Love.
0: Okay, det er rigtig, rigtig godt. Vi har også fået besked fra David, kan jeg se.
1: Ja, lad os lige prøve at høre den, fordi David har taget det til ekstra niveau, når man ligesom har en yndlingssang.
3: Godmorgen. Ja, min mest lyttede sang, det er Sent med Lamina Arti Arti med 1895 gange, fordi jeg simpelthen har... Ja, jeg har sgu fået valgt at få tatoveret Spotify-sangen kun på min arm. Det mener mig guld, og det var en god idé. Vi så vant til, det bliver sent.
1: Prøver det, så kan han scanne sin arm, så kan han høre sangen.
0: Så det er en QR-kode, han har på armen, eller hvad?
1: Ja, det er den der, sådan en lydbølgekode.
0: Det kender jeg slet ikke til. Lydbølgekoden.
2: Det er også nyt for mig.
0: Ja, men
2: 1800 gange,
0: fuck, var det
2: var med med meget.
0: Wow.
1: Jeg har en, der godt kan slå den.
0: Ja?
1: Alex har nemlig sendt os en lydbesked også. Prøv at høre det her.
4: Af alle sange på hele playlisten, der er der kun 11 sange, der ikke er lavet, skrevet, sunget af Post Malone. Og yndlingssangen på listen og den mest afspillede med 2500 afspilninger, det er Goodbyes med Post Malone og Young Thug. Genial sang.

0: Det er over 123 timer. 5 dage streg, det her. Post Malone.
1: Rigtig stilet. Rigtig, rigtig, rigtig
2: stilet. Man.
1: Okay, jeg kan godt mærke, at jeg skal til at høre noget, altså, musik oftere. Altså, jeg har ikke nogen tanke. Jeg tror, at mit højeste var nummer 200. Der er ikke noget, jeg er i nærheden af de her 1800, eller hvad det var før. Jeg
2: har heller ikke de her tal overhovedet.
0: Nej, min mest afspillede var, var 250. Så er der også Emilie, der har den her som, som den mest afspillede sang. Det, jeg tror, det er mærkeligt at møde hende om, om sommeren.
3: Julepynt, stjerneklynger, sneen tynger, træet gynger, ja. Engle synger.
0: Så er der sommerfest. Alle holder Emilie, holder en væk fra. Er jo ikke stikket?
2: Hvad er det?
1: En julesang?
0: Det er fra Absalons Hemmelighed, ikke? England våger.
1: For julekalenderen? Okay, vanvid. Ja. Det er altså virkelig, virkelig sjovt. Sådan, det kan man ikke være at tage med ud i min dag, den her mandag nu. Og jeg bare sådan forestille mig, at folk sådan... Altså det der med, at man aner faktisk virkelig ikke, hvad der foregår i folks høretelefoner, var.
0: Nej.
2: Prøv at høre England våger.
1: Ja.
2: Hvis du også vil vide, hvad der er din nummer et all-time på Spotify, så hop ind på vores Instagram på Godmorgen P3. Der har vi lavet en lille guide til, hvordan man finder frem til den her information.
1: Der. Det er Seaside med Artie Artie. Sænkt op, kunne ikke vise dig, når du sænkt om, kunne ikke se tegn. Så ensom, da du viste sig, det hele det faktisk var min fejl. Men okay, okay, jeg er stadig din ven, specielt.

0: gælder det her fra Annika. Godmorgen, klokken den er blevet 9, og det er blevet tid til drømmeholdet her på P3. Og hvis du følger med på drømmeholdets Instagram-profil, så kan du nogle gange være med til at vælge som de allerførste, hvad det er for nogle drømme, der skal opfyldes. Det ved jeg er tilfældet i dag, og drømmeholdet altså åbner lige på den anden side af Simons nyheder. Den får du her, hvor klokken er blevet 9.
1: Og her kan jeg fortælle, at der er amerikansk besøg i Nuuk i Grønland i dag. Jeff Landry, der er USA's særlige udsending, er landet. Og i dag der skal han efter plan mødes med Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder. Besøget her det kommer efter, at USA's præsident Donald Trump han flere gange har sagt, at han gerne vil overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen. Det fortæller han til os i DR. Han er der mest for at opbygge relationer og så tale med folk. Men han har altså også lidt med i kufferten, det siger min kollega i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om.
1: Og så videre til Afrika, for i DR Congo og Uganda, der har der været flere udbrud af Ebola-virus. Og det har fået verdensorganisationen WHO til at erklære international sundhedskrise. Og her til morgen, der er der meldinger om, at USA vil trække flere amerikanere ud af Ebola-ramte områder. Det fortæller USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Mindst 80 personer er døde, og 246 er smittet bare i Congo. Mads Geisler, der er læge for Læger Uden Grænser, har været udsendt til 3 Ebola-ramte områder, siger, at de her tal betyder, at der nok er endnu flere smittet, end hvad myndighederne lige ved.
3: Så må man forestille sig, at der var ganske mange smittede. Og jeg tænker ikke endnu, at Læger Uden Grænser er i gang med at opskalere sig med de kongolesiske myndigheder. Og der er behov for rigtig mange behandlingscentre og også transitcentre, hvor man kan stille diagnosen sikkert.
1: Ifølge ham så er det her en Ebola-variant, der ikke er lige så dødelig som de andre, vi kender, men de mangler vacciner til lige præcis den her type. Og lige nu breder den sig også, det siger Søren Bendiksen, der er vores Afrika-korrespondent.
4: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med 2 af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså 2 personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret.
1: Og så her hjem igen, for på rigtig mange efterskoler, der bliver elever bedt om at pakke mobilen væk i bestemte tidsrum. Og de her regler er størstedelen af efterskoleelever faktisk ret glade for, sammenlignet med de regler, de måske kender hjemme fra dem selv. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler og talt med knap 5.000 elever på Nørre Åby Efterskole på Fyn. Der må eleverne for eksempel ikke bruge telefoner på fællesarealer, og om aftenen der bliver mobilerne også låst inde. Og det synes Laura Andresen, der er elev på Nørre Åby Efterskole, sådan set er helt fint.
5: Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
1: Og de her regler om skærmbrug på efterskolerne, det kan mange forældre med fordel lade sig inspirere af. Det mener Ada Bigic, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm på Syddansk Universitet.
6: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Og så et kig på formiddagsvejret her til sidst. Byer, som fra middagstid, især over Jylland, kan være kraftige og med torden. Men ellers så kommer der en del sol mod nord og øst. Og vi har temperatur på mellem 12 og 18 grader.

0: mandag formiddag, 6 minutter over 9. Tak til Godmorgen med 3. Det er det drømmeholdet, det kommer det til at være indtil klokken 12. Jeg håber, du vil være med så længe du kan. For det, at du lytter med, gør, at vi kan opfylde lidt flere drømme. For det er det program, som du ligesom er med til at lave, fordi det er... Det er dem, du kender, vi skal bruge. Det er din viden, vi skal bruge. Det er evner, du har. Steder, du kan komme ind i. Når vi opfylder drømmen her i programmet, så lyder det sådan her. Så den her lyd håber jeg på at kunne få lov til at spille et par gange i løbet af i dag. På en gennemsnitlig dag får vi 3 drømmeopfyldelser, så det er det, du kan ligesom forvente. Uden at forvente for meget, selvfølgelig. I løbet af de her næste 3 timer. Vi skal også høre noget musik imens, så vi starter med Olivia Dean, Nice to Each Other, som spillede i Royal Arena i torsdags. En god koncert, var. Gud, hvor har det egentlig været en lang ferie, synes jeg. Velkommen til ude bagved.
1: Ja, velkommen til selv. Rigtig glad, var du lige var til Olivia Dean, var?
0: Ja, altså, det var også som at være på arbejde. vi har spillet ind så meget her på P3, så jeg sad bare sådan her. Gud, her. Det er lige før jeg sådan automatisk begynder at præsentere sangen. Jeg ved, det, der kommer her, det er Olivia Dean. Klokken, den er 7 minutter. Nå, nej.
1: Hun smed dig ikke med nogle overraskelser, eller hvad?
0: Nå, det var da meget fedt. Jeg ved ikke, med overraskelser. Jeg prøvede jo at... En drøm, jeg havde, var at komme i koret.
1: Ja, der var mange, der spurgte om, faktisk.
0: Jeg kom ikke i koret.
1: Nå.
0: Vi fik ingen tilbagemeldinger fra hendes hold.
1: Skidt.
0: Det er så irriterende, ja.
1: Det er virkelig ked af.
0: Der er vi åbenbart ikke endnu. Måske næste år, når drømmeholdet er blevet endnu større. Hvis det er første gang, du lytter med, så er vi allerede større, end vi var i onsdags, hvor vi altså gik på den her forlængede ferie. Men nu er vi tilbage, og vi skal være i nuet for det live radioprogram. Så lad os da få drømmene ind. Hvis du ved, hvad du drømmer om, så skriv det til 1212. En sms til det nummer, skriv på 3 først.

0: Sofie er med fra Sønderborg. Christian er ude og gå tur med tre hunde. Hvorfor vi sagde ja til at passe to ekstra, ved jeg ikke. Julian og resten af Helsingør Arrest sender også lige en hilsen til. Tak for med på drømmeholdet i dag. Ja, det kunne have været fedt. Bare stå op i koret, som var min drøm, da Olivia Dean spillede i Royal Arena. Det var det eneste, jeg skulle synge. Drømmefangeren, den er åben. Og det er ikke mail, det er ikke på Instagram, det er en god gammeldags sms. 12-12, P3 først. Så starter vi den første efter Lykke Li, Lucky Again. Det sjove ved den her første drøm, det er jo faktisk, at den er blevet valgt. Ja. I onsdags.
1: Det er den.
0: Der stod det mellem to drømme. Og det var en god gammeldags afstemning, der afgjorde det. Så lad os se, om vi kan få fat på drømmeren på de her 2 minutter. Og 25 sekunder, så nu meget varme.

0: Hej holdet, lytter med fra sofaen. Brækkede anklen i lørdags, så jeg drømmer om hurtig healing, så jeg kan komme ud og nyde sommeren. VH og Laura.
1: VH.
0: Vendte hilsen. VH. Lytter med fra arbejdet, er der en anden, der skriver. Hvor fodboldstemningen er nede. Viborg glippet bronze og fjerdeplads. Tung søndag, når hele civilfamilien er GF'er. Ja, det var desværre. Det var en drøm, vi ikke kunne gøre noget ved. Lykke lige, lucky again. Vi er kommet på Instagram. Ja, moderne tider. Drømmeholdet på 3, og i onsdags der var der en afstemning mellem to drømme.
2: Sagde du lige moderne tider, efter vi har fået en Instagram?
0: Ja.
2: Du skal lige tjekke dig selv.
0: Åh, men altså, et radioprogram på Instagram, det er, for 20 år siden var det da ikke noget, man gjorde.
2: Nej, det er rigtigt. Fordi at Instagram kom for, hvad, 16 år siden.
0: Ja.
2: Så...
0: Prøv, vi er rigtig glade for den her Instagram. Der ligger nogle videoer derinde. Der er både drømmeopfyldelser, og der er også nogle andre ting, som faktisk aldrig kommer i radioen. Men derinde, der kommer der nogle gange en afstemning, hvor du kan være med til at vælge, hvad for en drøm skal køre. Og det var enten noget med en knogle. En dinosaurknogle. Og den anden var...
2: Det var en, som drømte om at få, kunne deltage i... altså komme ud og fange blåfindet tun i Danmark.
0: Ja. Og lige nu, der har vi en lytter på, og jeg ved ikke, hvad det er for en drøm, der vandt. Det er kun vores Zoom-medarbejder, der ved det. Men Frederik, du kan jo fortælle os, hvilken drøm det er.
3: Ja.
0: For din drøm vandt afstemningen. Og hvad drømmer du om?
3: Jeg drømmer på vegne af min kæreste om at skaffe et fossil, altså om det så er en knogle, eller en tand, eller en klo, fra en ægte allosaurus.
0: Okay. Selvfølgelig vandt dinosauren.
3: Selvfølgelig.
0: Hvorfor drømmer hun om det?
3: Jamen, det er egentlig... Hele hendes liv har hun været super fascineret af dinosaurer. Og når vi så har snakket om det, og hun har vist frem, så har hun altid sagt, at det er hendes yndlingsdinosaurer.
0: Vist frem? Hvad har hun vist frem?
3: Jamen, bøger og film. Vi har været i Knuttenborg og set deres dinosaurudstilling. Der har de jo rent faktisk skelettet fra en allosaurus, som hun er helt forelsket i.
0: Ja.
3: Og så tænkte jeg jo, det skulle hun jo have, og gå i gang med at undersøge, hvor skaffer man sådan noget henne, og det kan man ikke skaffe.
0: Nej. Ej, jeg har jo selv, i hvert fald har været en dinosaur elsker. Jeg har aldrig tænkt over, om det egentlig var muligt at skaffe. Jeg synes, tænder var alle steder lige pludselig. Men det her, det skal så være altså, en knogle eller en fossil fra en allosaurus.
3: Ja, altså, det er mere fordi, at det er så svært at skaffe. Så jeg var sådan lidt, jeg tænkte, om det er en tand, eller om det er en klo, eller om det er bare en knogle fra et eller andet sted på dinosauren. Det tror jeg er lidt lige meget, men bare det et eller andet fra en allosaurus kunne være super fedt.
0: Og hvad er det, det er for en dinosaur? Altså?
3: Det er en... Altså nu, al min dinosaurviden kommer jo fra hende.
0: Ja.
3: Og af hvad jeg ved, så er det jo... det må være juratidens største dinosaurer. Og det var lidt deres, hvad kan man kalde det, version af en T-Rex.
0: Ah, ligesom ja.
3: Forgangeren til den.
0: Ja, jeg har et billede af den her. Det ligner en T-Rex, faktisk.
3: Ja.
0: Hvad er det for en lydknap? 2 sekunder inde på nettet, der har de en lyd... Er det, så man kan høre, hvordan den lød? 2 sekunder. Sådan en.
3: Lige præcis.
0: Hvad hedder hun?
3: Stine.
0: Og hvad laver hun lige nu?
3: Hun er på arbejde.
0: Fedt, fedt, fedt. Okay. Og hun arbejder ikke med noget med dinosaurer eller knogler?
3: Nej, hun arbejder i en stald.
0: Okay. Jamen, årets kæreste. Frederik, tak for drømmen.
3: Selv tak.
0: Vi ser, hvad vi kan gøre med den her allosaurus-knogle eller tanden. Du har selv undersøgt, siger du, og det er svært.
3: Det er meget svært, ja.
0: Godt. Vi får nogle af eksperterne på og ser, hvor vi ender. Hvor i landet er hun henne?
3: Hun er i Ballerup.
0: Og ved hun det her? Lytter hun til B3, eller har du sagt til hende, vi kører din drøm?
3: Nej, det har jeg ikke sagt til hende. Hun ved det ikke.
0: Fedt. Godt, Frederik. Drømmeholdet. Vi skal på dinosaurjagt. Allosaurus. A-L-L-O-saurus. En knogle, fossil, tand, et eller andet. Det er faktisk altså bare et eller andet fra dinosauren. Hvem skal vi hive fat i? Hvor har de det her henne? Hvad skal det koste? Alt det der. 12-12 er nummeret at skrive på 3 først. Det er sådan, du hjælper med at opfylde drømmene.

0: Hej, drømmeholdet, skriver Rebecca. Vi er på vej til Regan Vest, og jeg er med i bilen. God dag til alle. Første drøm er i gang. En knogle, en fossil, en tand fra en allosaurus. Hugo Helmi, please don't lie.
1: Det her er drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
6: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
7: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR.

0: Dominik Feig, White Keys. Et ældre Keys-nummer bliver det næste, vi hører. Når vi lige har set, om vi kan komme lidt tættere på en drømmeopfyldelse, det program er gået ud på. 23:09 er klokken, det er mandag formiddag. Når det går rigtig godt her på drømmeholdet, lyder det sådan her.
1: Ej, hvor vildt, ej.
0: Okay, vi tager den igen.
2: Du er med på drømmeholdet på V3.
1: Ej, hold det op. Ej,
3: jeg er helt
1: så
3: top bruger. Ej, tusind tak. Selvfølgelig. Det er vi meget, meget glade for at kunne hjælpe med.
1: Din
2: vært er Nicolas Kaiser.
0: Og sådan kommer det forhåbentlig til at lyde i forhold til Frederiks drøm.
4: Jeg drømmer på vegne af min kæreste om at skaffe et fossil, altså om det så er en knogle eller en tand eller en klo fra en ægte allosaurus.
0: Ja, hans kæreste Stine arbejder lige nu i en stald i Ballerup og lytter formodentlig ikke til P3.
4: Hele hendes liv har hun været super fascineret af dinosaurer. Og når vi så har snakket om det, og hun har vist frem, så har hun altid sagt, at det er hendes yndlingsdinosaur.
0: Ja. Allosaurus, som betyder anderledes dinosaur. Fordi dens rygsøjle var anderledes, kan jeg forstå. Det har virkelig været... Ja, der har kreativiteten været i høj kurs. Det må have været den sidste dinosaur, de har fået navngivet.
5: Af alt den research, jeg har fundet indtil videre, så var det det, jeg kunne komme frem til at give til dig.
0: Der er simpelthen ikke kommet nogen veje ind. Altså, dinosaurverdenen har vi ikke så godt fat i hvert fald den her mandag her.
5: Nej.
0: Altså, vi må komme ud til nogen, om der er museer eller et eller andet. Hvor var det, han sagde, at
5: jamen,
0: han
5: havde en hel... vores problem er, at der findes et helt, stort set komplet skelet i Danmark. I Knuttenborg Safari Park, hvor de har været.
0: Ja, okay.
5: Vi prøver lige at få fat i dem for at se sådan, var der noget ekstra? Du ved, var der en ekstra rygsøjl med eller et eller andet?
0: Hvor er jeres topware-bøtte med alt det overskydende?
5: Nemlig. Bare lige for at høre. Men ellers så skal vi simpelthen, vi kan få fat i nogle dino-eksperter, fordi jeg sidder sådan og kigger rundt, og det eneste, der kommer frem, når man søger på Allosaurus, det er jo alle de tusindvis af artikler, der fortæller, at Knuttenborg har fået det her 155 millioner gamle skelet, hvilket er mega cool.
0: Naturhistorisk museum, måske afbryder dig, det kommer jeg fuldstændig lige i tanke om, har jeg besøgt med min kæreste for noget tid siden. De har alle mulige gamle, hvad hedder det, både uddøde dyr, dyr i det hele taget, og specielt også noget med dinoer, havde de liggende der.
5: Statens Naturhistoriske Museum.
0: Ja, lige præcis, det sted der.
5: Jamen, de har skrevet om den i 21, kan man sige. Så de ved måske noget om den. Jeg kan da godt prøve at give dem et kald.
0: Hvis vi kan få en vej ind sådan rundt om alt det med reception. Ja. Hvis du kender nogen, der arbejder, så må du meget gerne lige sende det til os. 12-12 skal du skrive det til. Skriv lige tre først i beskeden, og så hvordan du kan hjælpe. Eller hvis du har en vild idé til, hvordan vi opfylder drømmen om en allosaurus.

fedt med på holdet i dag. Gør det helt klart meget, meget nemmere og meget sjovere at opfylde de her drømme, som vi forsøger at opfylde i programmet. Det hele er direkte 9.31, og det er Frederiks drøm på vegne af din kæreste, som elsker dinosaurer. Hun arbejder ikke med det, men hun har altid fortalt vidt og bredt om sin yndlingsdinosaur, en Allosaurus, og han drømmer på hendes vegne om en knogle, fossil, tand, you name it. Der er en, der skriver, skriv til Mia Lindegaard Pedersen fra Naturhistorisk Museum. Hun er super frisk på det meste. Jeg har lavet lys for hende i Botanisk Have i en årrække. Hun arbejder der stadig. Det er nemlig sådan nogle sms'er, der vi skal have. Hvis du også har et nummer på hende, vil jeg elske det. Skriv lige til 1212. Så er der også kommet en masse 3D-print-idé

0: Det er jo efterhånden sådan næsten mere reglen undtagelse, når vi kører drømme. De fleste drømme kan på en eller anden måde også løses med en 3D-printer. Den her kan jo så ikke helt, fordi vi jo skal have en ægte knogle eller fossil. Så er der en del Etsy-links.
1: Det tør vi altså ikke stå
0: på. Jeg tror ikke bare, man kan købe det på Etsy. Det altså, sådan, jeg elsker Google. Jeg sådan, elsker energien, at nogen har været inde og google det. Mm. Men umiddelbart vil jeg ikke selv tro, det var rigtigt.
1: Alt hvad vi... Eller ofte, hvis vi leder efter noget, så ligger det altid på Etsy. Om det er Michael Jacksons diamanthandske, ja. Eller du ved hvad. Det ligger altid på Etsy til 150 kroner.
0: Hvis alt andet fejler, der er en, der skriver, kan I spørge Knuttenborg, om I må lave jeres eget fossil i form af en afstøbning ind i knoglerne. Det er fedt, der er allerede nogen, der begynder at tænke alternativer. For kan vi ikke opfylde drømmen en til en, så kommer vi selvfølgelig bare så tæt på som muligt. Men den sidste besked, synes jeg lige, vi skal prøve at ringe op til og få på i radioen her efter Dima på Moonlight. Drømmeholdet mandag formiddag.

0: Jeg drømmer på vegne af min kæreste om at skaffe et fossil, altså om det så er en knogle, eller en tand, eller en klo, fra en ægte allosaurus.
1: Ja, det er Frederiks drøm. Hans kæreste Stine er fuldstændig betaget af allosaurus. Og jeg tror, vi er ved at få en på. Emilie, hej.
2: Hej.
1: Hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Emilie, og jeg arbejder inden for kultur og oplevelser, og har blandt andet stået for opbygning af Evolutionsmuseet i Knuttenborg i sin tid.
1: Hold da op, okay.
2: Så jeg har været sendt på noget udgravning i USA, og er nok det, man ville kalde for dino-nørd. Og har også selv nogle dinosaur-knoglefragmenter liggende, og sådan en vil jeg gerne stille til rådighed.
1: Vent. Hvor går det over det? Vent, kan du opfylde drømmen?
2: Ja, det kan jeg.
1: En ægte allosaurus knogle eller tand?
2: Altså, det er jo svært at sige. Det er knoglefragmenter fra juratiden, et samme sted, som allosaurus også har været fundet, som jeg har knoglefragmenter liggende fra. Så jeg kan ikke sige med sikkerhed, at det er fra en allosaurus. Jeg kan bare sige, at det er fra samme tidsperiode og i samme udgravningsområde, som man har gravet allosaurus op.
1: Men det er fra en ægte dinosaur?
2: Det er fra en ægte dinosaur.
1: What? Hvor har du været henne hele mit liv, skulle jeg til at sige? Hele min mandag formiddag? Emilie for pokker, jeg tror. Jeg fik bare en besked og tænkte, du kan nok hjælpe os fremad. Du har simpelthen en knogle, som du gerne vil give til Stine.
2: Det har jeg.
1: Lad os ringe op til Frederik.
2: Fedt.
1: Ej, vildt. Okay, jeg skal have min lyde klar og alt muligt, så. To sekunder. Det havde jeg ikke regnet med, at vi ville opfylde
3: den. Det er Frederik.
1: Frederik, det er Nico fra Drømmeholdet.
3: Goddag.
1: Din kæreste Stine. Ja. Vil vi kunne ringe hende op egentlig?
3: Nej, det tror jeg ikke. Hun er på arbejde endnu. De har ret travlt.
1: Nå, det var pokkers. Men synes jeg da hellere bare, at Emilie skal sige det til dig, som hun lige har sagt til mig. Emilie, vil du gentage det?
2: Det er jo to. Hej Frederik.
3: Hej Stine.
2: Frederik, jeg har lidt dinosaur-knoglefragment liggende fra juratiden samme sted, som der er fundet en allosaurus. Og ja. Sådan et stykke vil jeg rigtig, rigtig gerne give til din mega seje dinosaur-nørdede kæreste, Stine.
3: Okay.
1: Det var vildt hurtigt. Altså,
3: det var vildt hurtigt.
1: Ja, fra ikke at have noget, så kommer Emilie på. Hun er faktisk den første person, jeg sådan ægte taler med.
2: Det er så fedt.
1: Om det her. Og det her med, om det er fra en allosaurus eller ej, det er ikke 100% sikkert, Frederik, men det kan lige så godt være den.
3: Ja, ja.
1: Altså, så den får du får Emilies nummer, alt det praktiske bliver overleveret ud bagved, og så kører vi.
2: Perfekt.
3: Tusind tak.
1: Ja, det var virkelig, altså. Du har lige gjort Frederik igen til årets kæreste.
2: Fantastisk. Der gør du ikke så mere. Især ikke, når det er til dino-nørder.
1: Emilie, var du fed. Altså, juratid og det hele. Ja, godt solgt, vil jeg sige.
2: Ja, perfekt. Det er skide godt.
1: Frederik, hils Stine mange gange.
3: Det skal jeg gøre. Tak for hjælpen.
1: Emilie, tusind tak for at være med på holdet. Det var første opfyldelse.

drømmene, de ruller allerede ind i indbakken igen. Der må være nogen, der har lyttet til programmet før, for vi skal nemlig åbne op for drømmefangeren endnu en gang. Der er en drøm fra Morten og en drøm fra Kim. Vi kan lige læse nogle af dem op om lidt.

0: Harry Styles, American Girls, The Minds of 99 på vej. Lord skal vi også høre. Vi kigger i drømmefangeren om under 4 minutter.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler sang om?
1: Hør Lamif i DR.

0: mig om at give min bror en tur ind og høre Beethovens 7. eller 9. symfoni.
1: Hej drømholdet. Min drøm er at få en ting fra Sofie Lassen Kalle til min søde kone.
2: Jeg drømmer om at få en ven ned i Flensborg.
3: Det er drømmen, vi har kørt, drømmen, vi har opfyldt, og så er der kommet nogen ind på sms'en her. Der er en, der skriver god formiddag til alle på holdet. Jeg har jo fulgt lidt med i Giroen og drømmer om nogle solbriller derfra. Hvad har I øje på derude bagved? Har I set noget?
4: Nu var det jo 17. maj i går.
3: Ja.
4: Der er kommet noget ind, der lige ser lidt norsk ud, som jeg måske synes er lidt sjovt.
3: Mhm, ja.
4: Jeg er ikke helt fast på den endnu, men det griner jeg bare lidt af.
3: Okay, hvad pokker handler den om?
4: Det er noget med Harry Potter.
3: Nå, den norske Harry Potter-bog, ja. Jeg har godt læst den. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, er så umuligt, som det står. Men altså, who knows? Personen har jo sikkert tjekket ret godt op på
4: det. Ja, det må vi stærkt gå ud fra, siden man skriver ind til os.
3: Jakob, han drømmer om...
4: Man har tjekket det.
3: Jakob, han har skrevet, hello, drømmeholdet. Jeg går og drømmer om en... Om at Langelandsfærgen får ketchup- og mayonnaiseautomater i stedet for de små poser. Fordi det er rigtig træls for naturen og enormt spild. Det er en meget sød drøm, egentlig.
4: Ja.
3: Sådan en red naturen drøm. Hvad har vi her? Jeg drømmer stadigvæk om at fodre eller på anden måde interagere med en rød panda. Det er Julie. Hej drømmeholdet. Jeg drømmer om, at min datter på 12 kan møde Jenny på Roskilde Festivalen. Kæmpe fan af K-pop. Og så er der også, jeg drømmer om at finde et af min farfars møbler, som han producerede på egen møbelfabrik fra 56 til 70'erne. Den her, det er en aktuel en, den skal i hvert fald løses i dag, hvis det er. Min drøm er at få lov til at stå på Cirkusrevyens scene og fremføre en Dirch Passer-tekst. Det behøver ikke, der behøver ikke være tilskuer, bare få lov til at stå på den her scene af en kæmpe drøm. Og så lige på hans 100-års fødselsdag, det er Dennis. Altså, han ville have fødselsdag i dag.
4: Nå, jeg troede, det var i går.
3: Nej, det er 18. maj. Drømmefangeren, skal vi lige holde den åben lidt endnu?
4: Ja, det synes jeg.
3: Fedt. Drømmeholdet. Så det, du gør, det er, at du tager din telefon frem. Du starter en besked, skriver 1212, det nummer, det skal sendes til. Super simpelt. Start besked med P3, og så ellers bare fyr løs. Det behøver ikke at være din egen. Det kan også være en, du kender, drøm. Vi skal bare have et eller andet fra dig. Jeg glæder mig til at høre den.

0: Hej drømmeholdet. Mig og min makker drømmer om at spise hummer med Tom Christensen. Det er Mike. Clara skriver, at jeg drømmer om, at område 69 laver en sang til alle VVS'erne. Lars har skrevet, drømmen er at møde drømmemanden, som jeg har skrevet med over lang tid, men endnu ikke mødt. Tak for alle drømmene. Hvis du har sendt din drøm, så lover jeg dig, at vi læser den og skriver den ind. Og det er så drømmen, vi kigger på hele tiden, når vi ikke er live i radioen. Som vi er lige nu. Første drøm er gået i opfyldelse, en knogle fra en dinosaur. Og eftersom at det var norsk kampdag i går, så lad os da køre en norsk-inspireret drøm. Lasse, velkommen til.
1: Ja, tak.
0: Hvor mange sprog kan du sige tak på?
1: Jamen, efterhånden 6 vel sagtens, eller...
0: Du taler 6 sprog, ikke?
1: Ja, jo. Ja, jeg kan læse en del. Det der med at tale, det er måske sådan lidt mere...
0: Ah, okay. Ja. Hvad er din drøm?
1: Jamen, det er at læse den første Harry Potter-bog på alle de 6 sprog, som jeg sådan kender til og kan læse.
0: Ja. Hvad er det for nogle sprog?
1: Jamen, det er dansk, engelsk, norsk, svensk, tysk og så bulgarsk. Lidt bulgarsk.
0: Bulgarsk? Okay, det er alligevel sådan lidt en afstikker.
1: Jamen, det er fordi, jeg har haft en del af arbejde, hvor jeg har rejst frem og tilbage til Bulgarien. Og så hver eneste gang, jeg har været afsted, så har jeg sådan sat en lille smule timer og måske forsøgt at lære sproget også gennem sådan nogle apps og den slags der. Og nu synes jeg efterhånden, jeg er sådan nogenlunde kørende i det, så jeg reelt set kan læse lidt. Jeg har ikke læst Harry Potter 100% endnu, men det arbejder jeg lidt på.
0: Hvad hedder Harry Potter på bulgarsk?
1: Jamen, han hedder Harry Potter.
0: Så bare
1: lidt med lidt mere rusten stemme.
0: Det kan du godt bilde mig ind. Nå, det er fordi, jeg ved, at nogle af navnene blev ændret på andre sprog, men nok er det så ikke lige Harry Potter-delen.
1: Nej,
0: det er stadig valgt. Norsk, siger du. Hvorfor er det du, altså, hvorfor er det svært?
1: Jamen altså, det kom så lidt af, at jeg fik den her idé med, at jeg gerne ville have alle bøgerne. Og så begyndte jeg så at lede på internettet. Jeg havde købt Harry Potter i, Bulgarien dernede, og de andre sprog er sådan set ikke så svært at få fat på nettet. Bortset fra norsk af en eller anden underlig årsag. Jeg havde været inde på alle de norske online boghandler, som jeg overhovedet kunne komme i tanke om, eller kunne finde på nettet. Mm. Og problemet var, at da man kommer til at skal betale, så kan man ikke registrere sig hverken, altså på dansk, eller få sendt bogen på dansk. Og det gælder både de her brugtmarkeder her, hvor den bog, jeg gerne vil have, faktisk også var der, men de almindelige boghandlere på,
0: okay,
1: på norsk.
0: Okay, det er simpelthen umuligt at få ind i landet.
1: Ja, af en eller anden grund. Jeg kunne selvfølgelig tage op og hente den, men det er også lidt peberet for en enkelt bog, jo.
0: Så. Ja, selvfølgelig. Jamen altså, jeg synes, det er bare også en sjov vision for at prøve at se, om vi kan få, få noget norske potter ind i Danmark.
1: Ja,
0: se,
1: ja.
0: Hvor vi ender henne. Jeg kan se, den hedder Harry Potter og de vise stein.
1: Ja, præcis. Og ja, det er sådan en speciel udgave, jeg ved efter. Det er sådan en blå udgave, sådan en aftenudgave, eller sådan noget, hvor Hagrid, han står med en lygte.
0: Hvad siger du?
1: Harry Potter. Ja, det er sådan en, hvad kan man sige, det er en aftenudgave, eller hvad kan man sige, det på coveret. Den er sådan en blå. Det er sådan lidt en speciel en. Jeg ved ikke, om de har andre versioner på norsk, men ja.
0: Okay.
1: Den er ligesom, hvad kan man sige, mørkblå, og så står Hagrid med sådan en lygte. Og så er det ligesom nat, og Harry Potter, og hvad hedder det, har mange er nede i bunden.
0: Ja.
1: Så det er sådan lidt en speciel udgave.
0: Okay. Jamen, prøv at høre. Harry Potter, elskende Lasse, vi går i gang med det samme. Hvordan siger man drømmeholdet på bulgarsk?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Hvordan siger man drømmeholdet på norsk?
1: Drømmeholdet?
0: Ja. Sådan cirka. Drømmeholdet, ja, faktisk. Ja. Vi har jo solgt programmet til Norge. De sidder og laver det. Gud, de sidder jo faktisk og laver drømmeholdet på P3 i Norge.
1: Okay.
0: Vi gav det jo til dem. Lad os prøve at ringe til dem. Vi går i gang med det samme, Lasse. Tak for drømmen.
1: Tak.
0: Kan du også hjælpe? Skriv til 12 12. Skriv på 3 først.

0: Og ja, drømmeholdet her i Danmark har jo kørt i 2,5 år. Og for nogle måneder siden, der blev vi hævet fat i af Norge. Norges B3, og nu laver I det altså deroppe. Med stor succes.
1: Er det noe du kan gjøre for Therese?
2: Det kan jeg sikkert gjøre.
3: Kan du det?
1: Kan du det?
2: Ja.
0: Det er sådan, det lyder, når de opfylder drømmen. Jeg ved ikke, om de sender nu faktisk, men i forhold til Lasses drøm om at skaffe den norske Harry Potter, så kan det godt være, at vi skal prøve at hive fat i dem. Hvis ikke der er andre veje, der er også kommet en del sms'er. Vi skal have fat på den fysiske norske Harry Potter-bog, nummer 1, som efter sigende skulle være helt umuligt at få ind i landet. Så det er drøm nummer 2, vi kører. Velkommen på drømmeholdet.

0: Jakobsvej. Klokken den er blevet 10, og vi fortsætter drømmen efter nogle betrænigheder og en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med de rekordlange regeringsforhandlinger, for de rammer nu landmændene. Der mangler nemlig en regering, der kan forhandle de lov på plads, der skal til, så landmændene kan gå i gang med at omlægge deres marker til natur. Det mener Landbrug og Fødevare, der er landmændenes interesseorganisation. For eksempel så har partierne bag aftalen om det, der bliver kaldt den grønne trepart, ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med af penge, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i landbrugets organisation, så skal omlægningen her altså udsættes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu, for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men det er Danmarks Naturfredningsforening altså ikke med på. Det siger Maria Røgmert Gjerding, der er præsident der.
3: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage. Der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026.
1: I landene DR Congo og Uganda er der lige nu et større udbrud af Ebola-virus, og det har fået de amerikanske myndigheder til at trække amerikanere ud af området. Mindst 80 personer er døde, og 246 er smittet bare i Congo. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO har også erklæret international sundhedskrise. Mads Geisler, der er læge for Læger Uden Grænser og har været udsendt til 3 Ebola-ramte områder, siger, at de her tal betyder, at der nok er endnu flere smittet, end hvad myndighederne lige ved lige nu. Og ifølge ham, så er det en Ebola-variant, der ikke er lige så dødelig som de andre.
4: Til gengæld så har vi ikke de samme værktøjer til at komme til bunds i epidemien. Det vil sige, at der er ikke rigtig vaccinationer, der er heller ikke den antistofbehandling, som vi havde kunne tilbyde patienterne.
1: Og så fortsætter fejringen af AGF i dag. I aftes der var der hyldest i Tivoli Friheden og på Tangkronen, hvor ca. 30.000 fans festede igennem med spillerne. Men der var også nogen, der måske gav den lidt for meget gas. Omkring 35 personer måtte en tur omkring skadestuen, det siger Lubna Kolkholm, der er cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Hun siger, at det allesammen er noget, hvor alkohol har været involveret. Det er folk, der er faldet. En hel del er faldet af deres cykler på vej hjem, for eksempel. Og så er der også enkelte, der er blevet overfaldet. Brian Voss Olsen, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi, han vurderer, at ca. 60.000 var på gaderne i Aarhus for at fejre guldet. Og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
5: Spillerne ankommer i bus til Rådhuset, så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet, og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt våd omgang, fordi der kommer altså byer fra middagstid over Jylland, og de kan være kraftige og med torden, men ellers en del sol, især mod nord og øst, og mellem 12 og 18 grader.
0: Fedt, Simon. Tak.
1: Selvfølgelig.

0: Aftalen er, at jeg trykker på de rigtige knapper og læser nogle af de beskeder, vi har fået op. Du hører nogle drømme i radioen, og så hjælper du til, hvis du kan trække dig selv og hele holdet tættere på en drømmeopfyldelse. Så fungerer programmet. Det er drømmeholdet. Iris Star, Where Do We Go? Og det kan ende med at lyde så godt her.
1: Velkommen på drømmeholdet.
2: Fantastisk,
3: at
2: jeg står i
3: landetøj.
2: Yes, man. Sådan.
3: Ej, hvor godt.
4: Fantastisk at høre. Ej,
3: nej.
4: Åh, hvor fedt.
3: Tusind tak.
4: Jamen,
5: ved
4: hvad, det kunne
5: jeg
4: ikke
5: have
4: været. Og tak for alt det, I har gjort.
5: Åh,
6: ja. Det er kvalitet. Ej, det eneste, vi kan tage med fra dette jordeliv, er det, vi har givet bort.
7: Din vært er Nicolas Kaiser.
4: Ej, det er da det bedste ever!
0: Og det er en Harry Potter-drøm, vi har gang i. En norsk en også. Det var norsk kampdag i går. Lasse,
8: kamp,
0: han...
8: Kampdag? Nej, det var ikke kampdag.
0: Norges nationaldag.
8: Nationaldag.
0: Ja. Og Lasse, han vil gerne læse Harry Potter 1 på alle de 6 sprog, han kan. Bulgarsk, tysk, norsk, dansk, engelsk. Og... ja, et sidste, som jeg simpelthen ikke kan huske. Men Harry Potter og de vise sten er åbenbart helt umuligt at få ind i landet.
8: Ja.
0: Og jeg vil faktisk også selv gerne læse den. Du har fundet nogle af navnene,
8: ja,
0: fra Harry Potter.
8: Jamen, ja.
0: En eller anden grund ændrer de dem.
8: De ændrer dem helt vildt meget. Ron Weasley, han hedder Ronnie Wilderson.
0: Det mener du ikke?
8: Jo.
0: Hedder han det?
8: Ja.
0: Ronnie?
8: Ronnie Wilderson.
0: Hvad er... altså, det er så ligegyldigt
8: helt
0: at ændre det.
8: Dumbledore har også fået et nyt navn.
0: Ja.
8: Han hedder Albus Humlesnur.
0: Så ligegyldigt. De har siddet og haft møder om... Hvad skal vi kalde dem?
8: Det er en fyr, der hedder Thorstein, der har oversat det.
0: Ej, vi skal have fat på Thorstein. Han, han må faktisk kunne opfylde drømmen jo.
8: Vi prøver faktisk at få fat i, han hedder Thorstein Bukke Høverstad. Hvis
0: der er nogen der... burde oversætte hans navn. Humlestang, hvad hedder han? Humles?
8: Høverstad.
0: Altså Dumbledore.
8: Hvad?
0: Hvad var Dumbledores navn igen?
8: Skal jeg lige tilbage her. Albus Humlesnur.
0: Hvad ligger der ellers?
8: Der er mange. Du kan jo bare spørge, hvis der er nogle forskellige. James Potter har de bare ændret til Jacob Potter. Sirius Black er blevet til Sirius Svart. Og Peter Pettigrew, den er også god. Ja. Peter Piddlepyt.
0: Det er ligesom... det er norske Paradise. Hvor de jo ikke siger pool party. Der siger de, bassinfest.
8: Okay, så det værste med norsk, det er, at det lyder så dumt, men alt på norsk, det, jo, det giver mening.
0: Ja, ja. Ja,
8: det er sprog, der giver allermest mening.
0: Det er, hvad det er. Også en tablet, det er jo et netbræt.
8: Ja, nemlig. Og hvad er det nu? Hvad hedder det? Ikke en Bluetooth. Et USB-stik, det hedder også et eller andet helt vildt easy.
0: Det ved jeg heller ikke.
8: Hvad fanden hedder?
0: Nå.
8: Nej, nu bliver det også dumt. Det var slet ikke det, vi skulle. Det var Harry Potter, for fanden. Okay, der er nogen, der siger sådan, jeg kender nogen, der kan tage op og hente en bog. Men der ved vi jo ikke, om det er den rigtige bog, de får fat i. Fordi vi har fundet ud af, at det er den her mørke aftenudgave. Det er den mørkeblå forside, hvor Hagrid han går ned igennem det der Hogsmeade Street, eller hvad det hedder. Det er den, vi skal have fat i. Vi kan ikke bare sende nogen op til Norge for at finde den, for så er det ikke sikkert, at de finder den rigtige version. Så vi skal have fat i nogen op i Norge, der har den. Så er der nogen, der kender nogle norske Harry Potter-fans?
0: Ja, eller nogen, der kan... altså, han drømmer bare om at læse den. Er der nogen i Danmark, der har den, som kan låne den til Lasse?
8: Nå ja.
0: De vises stein.
8: Ja.
0: Der er en, der skriver, jeg drømmer om en special, hvor I bare læser oversatte Harry Potter-navn op.
8: I kan lige få Dudley Dursley også.
0: Ja.
8: Så ham den onde storebror. Dude life, dumling.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Første drøm er gået i opfyldelse. Noget du ikke har hørt det, så kan du altid lytte til Drømmeholdet igen i DR Lyd-appen. Taylor Swift. Vi har gang i drøm nummer to. Få en bog til Danmark, som efter sigende ikke kan komme til Danmark. Den norske Harry Potter 1. Det er Lasse, der rigtig gerne vil læse den bare. Lige kommet en rigtig god besked ind også. Den kan vi lige gå over til efter at have talt med dig, eller? Du er vores norske tolk, kan vi kalde dig.
1: Ja, nej, den er faktisk godt. Jeg har godt nok hørt den.
0: Hvad siger du, eller?
1: Den der sang, som er i baggrunden, den har jeg godt nok hørt meget i går.
0: Har du det? Nå ja, selvfølgelig. Norges nationaldag. Har du tømmermænd?
1: Hvad?
0: Har du tømmermænd?
1: Nej, faktisk ikke.
0: Ej, du er jo aspirerende professionel cykelrytter.
1: Jamen, det er jo lige det, så jeg kan jo ikke helt drikke så meget alkohol, når jeg skal op og cykle.
0: Nej. Og hvordan går det med det ben der var ved at falde af sidste gang, vi talte med dig?
1: Ja, altså, det går meget godt. Lige nu så har jeg opereret en skrue ud, så det betyder vel, at det er på vej til at blive godt igen.
0: Sådan der. Har du selv gjort det?
1: Hmm?
0: Har du selv gjort det?
1: Det skulle man tro. Jeg har fjernet stingene selv.
0: Har du fjernet din egen sting?
1: Ja.
0: Nå, okay. Kan du også skaffe Harry Potter 1?
1: Ja, det tror jeg faktisk, måske.
0: Hvordan?
1: Altså, jeg kan alt.
0: Hvordan kan du skaffe fed sætning egentlig? Hvordan kan du skaffe den?
1: Det kan godt være, at jeg har den selv. Hvis ikke, at den er brændt ned sammen med mit hus. Fordi mit hus brændte ned for nogle år tilbage. Så det kan godt være, at den ikke findes mere. Men jeg kan prøve at kigge, og hvis ikke, så kender jeg nok nogen. Og hvis jeg ikke kender nogen, så kan jeg måske oversætte.
0: Ej, sorry. Det er virkelig ked af at høre det med huset. Jeg var bare ikke lige forventet, det du ville sige. Nå, hvordan fanden skete det?
1: Altså mit hus.
0: Ja.
1: Solcellepanel.
0: Ja. Nå, okay. Altså, så hvad? Den antændte bare?
1: Ja. Det var en varm sommerdag. Og så blev det lidt for varmt.
0: Okay. Shit.
1: Og så pludselig begyndte det bare at brænde.
0: Hvordan kan du så finde ud af, om du stadig har den bog her?
1: Altså lige nu, så er jeg jo faktisk i Norge. Så jeg kan spørge min mor, for jeg tror, det er hun, der har den.
0: Ja, meget gerne. Vil du ringe til hende nu?
1: Ja, det
0: dejligt.
1: Kan jeg godt.
0: Eller ring tilbage, når du har talt med din mor, så tager vi noget norsk musik imens.
1: Ja. Jamen, dejligt.
0: Fedt, Ella. Eller norsk musik. Yeah. Det er på engelsk. Men også kan man kå, er norsk. Han hedder Make Me Feel. Drømmen om at skaffe Harry Potter 1 på norsk. Simpelthen også bare kun for at læse de her navne, de simpelthen har oversat. Peter Pettigrew, for eksempel, har de oversat på norsk til.
2: Ja. Peter Pittlepitt.
0: Ja.
2: Peter Pittlepitt.

0: Vi har kontaktet Norske P3, som jo også laver Drømmelarket, efter de fik næsten lov til det faktisk også, ja. Så er vi kommet til Norgeholdet. Og de kender til drømmen nu, så hvis vi ikke opfylder den her inden for det næste kort stykke tid, så skal de nok tage den op på Norske Drømmeholdet. Oscar.dk, Make Me Feel, Andreas Sødbjerg på vej, også Olivia Rodrigo. Bliv hængende her.
1: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
1: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
1: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
1: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
4: Ja.
1: P3. Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det, man hører.
1: Gustav.
6: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Velkommen på holdet. Harry Potter-drømmen er i fuld gang. Harry Potter 1 på norsk. De vise stein, som ikke er til at få ind i landet, skal vi have ind i landet til Lasse, der drømmer om at læse den. Bare læse den. Det kan også være et lån. Vi har Ella i gang, som er vores norske tolk og aspirerende professionelle cykelrytter. Hun sidder i Norge og er ved at ringe til sin mor for at høre, om hun kan hjælpe hende. Og så har vi lige fået besked ind fra nogen, der nok også godt kan hjælpe.
1: Ja, det er rigtig fedt, fordi hvis det er, at vi ikke har, at Ella ikke har den, så har Jakob og familien skrevet

0: Der er gang i den i dag.
1: Gang i den. Jeg er blevet gammel.
0: Og så har vi fået en hel masse norske oversættelser, fordi vi har haft lidt sjovt. Omkring det norske sprog, spratlevand, det er champagne. Fjordknallert, en motorbåd. Sugerør, det er åbenbart en slurpestang. Pølse, kadavermos. De har deres helt egen ting kørende deroppe.

0: Ronny Wilterson. Han hedder albums Humle Snurf.
1: Dyt live, dumling.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
3: Det er de norske navne på Harry Potter-karakterer. Vi har gang i drøm nummer to her på holdet. De skal have den norske Harry Potter 1 til Danmark. Det siges at være umuligt, i hvert fald fra drømmeren Lasses side. Ella, du er i Norge lige nu.
4: Ja, det er jeg.
3: Fandt du ud af, om din egen Harry Potter-bog var brændt, da dit hus brændte ned?
4: Den var desværre brændt.
3: Den er brændt med. Hvad gør vi så? Hvad kan vi få fat på?
4: Altså, min mor var bare totalt indstillet på, at den bog, den skulle vi finde.
3: Ja.
4: Så hun har løbet rundt på hendes arbejde og spurgt alle hendes kollegaer, om de har en bog, som de vil have med. Men så fandt hun ud af, at hun arbejder jo på det norske teater.
3: Ja.
4: Og det kan jo godt være, at de har en på lageret.
3: Mm.
4: Og ja.
3: Må vi ringe til hende?
4: Ja.
3: Hvad hedder din mor?
4: Hun hedder Natja Liv.
3: Natja Liv. Taler hun dansk?
4: Ja, det gør hun.
3: Fedt, okay.
4: Hun er dansk.
3: Jamen, vil du være med på opkaldet her med din mor, eller vil du...
4: Ja, selvfølgelig. Det kan jeg godt. Det er bare hyggeligt.
3: Okay, så lad os få Natja Liv på her.
5: Hallo.
3: Natja, velkommen på Drømmeholdet.
5: Ja, hej.
3: Mor til Ella.
5: Ja,
3: det er rigtigt. Din datter er med i radioen.
5: Ja, ja, ja. Det er helt perfekt. Hej, Ella.
3: Harry Potter og de vise stein.
5: Ja.
3: Den kunne vi godt tænke os at få til landet.
5: Ja, men det kan vi godt ordne.
3: Du har spurgt dine kollegaer?
5: Ja, ja, ja. Vi har her på lageret. Så jeg kan få lov at sende den, eller jeg kan sende den med Ella, når hun rejser tilbage igen til København. Det kan lade sig gøre.
3: Ja, fantastisk. Okay, vi skal for det første have Lasse på, og så skal jeg lige høre, hvad er der på forsiden af bogen her?
5: Det kan jeg ikke huske, for det er ude på vores lager, som ligger ude på lidt uden for selve teaterbygningen her.
3: Okay, bare det er den norske, og bare det er etteren, og bare
5: det er det.
3: At, hvad hedder det, Albus Dumbledore i bogen hedder?
0: Han hedder Albus Humlesnur.
5: Ja, han hedder Humlesnur.
3: Humlesnur?
5: Ja, det er helt dårligt.
3: I kører jeres helt eget liv deroppe. Skal vi få fat på Lasse?
5: Ja, ja, ja. Jamen, det er helt fint. Det skal vi få ordnet.
3: Fedt, to sekunder. Så ringer vi lige her. Det er perfekt. Altså, de her opfyldelser i dag, de spiller bare.
5: To ja, det er skunder. Godt. Mm-hmm.
6: Hey, Lasse.
3: Lasse, velkommen på Drømmeholdet igen.
6: Hej.
3: Vi har Ella med. Vi har Ellas mor med fra yes. Det norske teater.
6: Okay.
3: Natja, vil du ikke gentage det, du lige sagde?
5: Jo, vi kan godt sørge for, at du får de vise sten, og vi har den her på lager. Og jeg har aftalt med mine kolleger, at vi kan hente den og sende den med. Ella, hun er på besøg hos mig lige nu. Hun kan tage den med til København, når hun rejser
6: yes.
5: På fredag.
6: Okay, det lyder rigtig godt.
3: Så vi har den.
6: Yes.
3: Den går til Danmark, den her bog, som efter sigende ikke skulle kunne komme ind over landets grænse. Nu har vi den. Ella, Natja Liv, tak for at arbejde på det. Tak for at komme igennem.
5: Ja, selv tak.
4: Ja, men selv tak. Det var hyggeligt at være tilbage.
3: Det er perfekt. Pas godt på benet, Ella.
4: Ja, men tak skal
3: du have. Lasse,
6: ja.
3: Tak for at tage os med på den her.
6: Ja, det. Selv tak.
3: Vi kom virkelig ind i en verden, jeg ikke havde regnet med. Bare de norske navne. Altså, det er jo helt tosset, det her sprog her.
6: Jamen, jeg glæder mig til at læse det og se, hvad de har oversat de forskellige ting med.
3: Jamen, Dr. Dursley, det er...
1: Dyt life, dumling.
3: Lad os tage ved. Du får alle numrene bagom.
6: Tak, tak.
3: Sådan der.

0: Knas Uundgåelige, Hjalta og Blond. Lad os gøre det hele endnu en gang. Live i radioen. Den måde, vi opfylder drømme bedst på. Drømmefangerne er åben. Send din drøm til 1212.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: 12. 12 er nummeret. Skriv på 3 først. Det er den måde, vi modtager din drøm på. Drøm er et stort ord. Hvad vil du have? Hvad vil du gerne opleve? Hvor vil du gerne ind? Du skal bare skrive noget til 12.12. Fordi programmet, det lever på drømmene her. Og hvis du ikke har skrevet din endnu, så synes jeg, du skylder mig, din nødlytter og dig selv, mest af alle, og send den afsted. Det kan være, at det er den, vi tager i dag. Det kan være, at det er den, vi tager i morgen. Og så en ting er, at drømmen nok går i opfyldelse. Det gør den i hvert fald sådan 92% af gangene. En anden ting er ligesom, at vi kommer ind i verdener og områder, som vi ellers ikke var kommet ind i. I dag vidste jeg ikke, at vi skulle ind i både Harry Potter og dinosaurverdenen. Og du kan være med til at vælge, hvor vi skal hen næste gang. Og det er ikke din opgave at tænke på, om det er en god eller en dårlig drøm, hvis de overhovedet findes. Det gør de. Altså, der findes i hvert fald drømme, der ikke passer til programmet, kan man sige. Det er opgaven her. Du skal bare sende den afsted. Det er det eneste, du skal. Så hvis du tager din telefon frem, eller allerede har den i hånden og skriver 12.12 i modtagernummeret her, og så hvad du drømmer om, så har du gjort dit. Så beder jeg ikke om mere. Resten er op til mig og resten er holdet her. Så brug lige det, at drømmefangeren er åben. Vi holder den åben i Fri Isaias nummer også. Det er 2 minutter og 23 sekunder, og så starter vi altså den næste. Men din opgave lige nu, det jeg vil have for dig, er en besked.
1: Udvalgt. TV3's næste. Fri Isaias. Søvnløs.

Hej drømmeholdet. Jeg drømmer om at komme ind og se Danmarks guldreserve. Hej drømmeholdet. Jeg drømmer om at finde en i nærheden af Jesper Gager, der har en kilden, jeg må bruge til at brænde keramik. Drømmefangeren, den er lukket for nu. Vi vælger. Og så starter vi den næste drøm efter Scarlet Pleasure, What a Life. Det er om 2 minutter og 40 sekunder, der er også en, der drømmer om at indtale Carte Blanches intro på fransk. Det er en sjov drøm.

0: hammer godt i dag. To drømmeopfyldelser har vi fået. Hvad så?
1: Altså, vores praktikant Sofie sidder og taler med vores lytter. Jeg er lidt i tvivl om, han har tid. Okay, skide godt. jeg tror, det var sådan, nej, jeg har ikke tid nu.
0: Max.
1: Det har han så.
0: Velkommen på Drømmeholdet, Max.
2: Goddag.
0: Hvad drømmer du om?
2: Jamen, jeg drømmer simpelthen om at komme ind og se Danmarks guldreserve. Altså der, hvor alt Danmarks guld bliver opbevaret.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvorfor drømmer du om det?
2: Ja, hvorfor? Jeg så engang en film om der hedder Guldtransporten, som handler om Norges guld. Og så tænkte jeg, det kunne fandme være fedt at komme ind og se.
0: Det kunne det.
2: Så der er det bare kommet fra.
0: Okay, så ind og bare se guldreserven.
2: Ja, bare ind og se. Jeg tænker vel, der må være et eller andet sted i Danmark.
0: Ja, jeg har faktisk aldrig rigtig tænkt over det, men det må der jo selvfølgelig være, altså hvor de opbevarer en del af det guld, som landet har. Ja. Har vi kørt noget lignende før? Nu spørger jeg lige holdet bagved. Jeg synes, at der er en eller anden klokke, der ringer med, at der er en del, der ligger i udlandet. Eller er det bare det
1: ved jeg sgu ikke.
0: Info, vi har fået ind? Random info?
2: Altså, jeg ved, at cirka 95% af Danmarks guld, det bliver opbevaret i USA og England. Så der må stadig være lidt tilbage i Danmark.
0: Okay. Ja. Det er en lille procent, så der er tilbage her i landet. Det må være noget Nationalbanken og sådan. Nå, ved du hvad? Det er overhovedet ikke vores opgave lige nu, Max. Jeg vil bare gerne sige tak for drømmen. Og hvad laver du lige nu, siden du måske ikke havde tid til at komme igennem?
2: Jamen, jeg er lige på arbejde.
0: Hvor arbejder du?
2: Jeg arbejder i Tiboron.
0: Som?
2: Som smed.
0: Sådan der. Okay. Men Max, ved du hvad? Tak for interessen, og tak for lytter. Tak for drømmen.
2: Det var så lidt.
0: Vi går i gang. Drømmeholdet. Ind og se Danmarks guldreserve. Der må ligge noget et sted. Uanset om det så bare er to guldbarer, eller hvad det er, så skal vi have Max ind for at lægge øjnene på det her. Man skal ikke røre det eller holde det eller noget. Altså, jeg føler ikke, den er helt umulig. Lad os se, hvad vi får ind. Det er din tur nu. 12-12 skal du skrive til. Du skal på 3 først, hvis du har en vild idé. Kender nogen, der står for det her, eller selv er i nærheden af der, hvor guldreserven er. Al info kan bruges lige nu. Der er ingen dårlige beskeder, ingen beskeder, der spilder tid. Det tredje drøm i dag. Velkommen på Drømmeholdet. Arty Arty Demens på Louisiana. Klokken den er 4:11.

Der kommer stadig sjove norske oversættelser ind i indbakken, selvom det er noget tid siden, når vi kørte drømmen. Der er en, der skriver, Tarzan på norsk hedder Tretops Harald. Der kan min stemme i overgangen. Tretops Harald. Tak for et fantastisk program. Tak for oversættelsen. Ja, det er den tidligere drøm, vi kørte, som du kan høre i DR Lyd, når programmet kommer ud her kl. 12.30. Lige nu der er det drømmen om at se Danmarks guldreserve, vi går efter.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Ej, undskyld. Nej, der forsvandt det en lyd. Det er mig,
1: så
0: der...
1: Så for søren.
0: Hvordan pokker hiver man den op igen? Nå, skal man herind. Undskyld, Karoline Kært.
1: Det gør ikke noget.
0: Skal vi se. Bum, bum, bum. Sådan der burde vi kunne trykke. Bum. Bum, bum, bum. Det er tre nyheder. Og en vejrudsigt på klokken, den er 11. Vi kommer fra Karoline Kært.
1: Det er den nemlig. Nicolas, jeg skal lige høre dig. Hvad plejer du at gøre, hvis du gerne vil have nye venner?
0: Jeg plejer at tage til arrangementer, og så tale med folk, og så for eksempel kan jeg godt lide ordet mandedate, så plejer jeg så at invitere fyren hen, så skal vi drikke kaffe den her dag?
1: Okay. Vi er faktisk ude i noget af det samme her. Mm. Jeg spørger, fordi Grønland i de her dage har en særlig udsending fra USA på besøg. Han hedder Jeff Landry. Han er blevet udpeget af præsident Trump, og... efter planen, der skal Landry deltage i en større erhvervskonference. Så der har vi jo arrangementet på plads. Mm. Så skal han også mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Det skriver TV2. Der har vi mandedaten på plads. Mm. Da han landede i Grønland i går, der spurgte vores journalist fra DR, om USA i stedet vil overtage Grønland. Der svarede Landry sådan her.
2: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship.
1: Han er der bare for at lytte, lære og opbygge relationer.
0: Mm-hmm.
1: Han følger indtil videre din form for manual, hvis han gerne vil have venner. Der er bare lige det ved det hele, at ham her Landry flere gange er kommet med sådan nogle pænt kontroversielle udtalelser om Grønland. For eksempel har han skrevet på X, at han så det som en ære at tjene under Trump for at gøre Grønland til en del af USA.
0: Det er jo ikke sådan, den er der stadig åbenbart.
1: Det er lidt ærgerligt at have skrevet det. Så spørger man Ulrik Pram Gade, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så kan det blive rimelig svært for Landry at blive venner med Grønland.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive gode venner med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Ja, det jeg tror
1: det er lidt svært.
0: Altså, det er vildt svært, hvis der er ligesom en skjult hensigt med det her venskab her.
1: Så et lille fif ekstra, du kan tilføje til listen. Lad være med at sparke nogen i bollerne først, hvis du gerne vil være venner med dem. om Grønland og USA bliver venner, det tænker jeg, tiden må vise. Herhjemme, der bliver langt de fleste unge, der starter på en efterskole, mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme, og det er de faktisk ret glade for. For eksempel Christiane Vendt K. her, hun går på Nordfyns efterskole.
4: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Hun er ikke alene om at være glad for de her skærmregler. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Og det overrasker heller ikke psykolog Aida Bigik, der forsker i sociale mediers effekt på SDU. Mange unge savner nemlig de fysiske fællesskaber væk fra skærmen.
5: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke, hvordan.
1: Og så har jeg en kort lille opdatering på det krydstogtskib, som vi har talt virkelig meget om de seneste uger. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nemlig ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen. 27 er stadig ombord på skibet og skal nu i karantæne, efter de er gået i land, og herefter så skal skibet desinficeres. Vejrudsigten, den er delt i to i dag. I vest får I byer, som senere kan være med torden. I øst er der solskin. Vinden, den er svag til jævn, og temperaturen mellem 12 og 18 grader.
0: Tak, Karoline.
1: Det var så lidt.
0: Drømmeholdet. Vi har gang i drøm nummer 3 i dag, som er Max's drøm. Og det går utroligt godt. Vi har allerede opfyldt de to første.
6: Jamen, jeg drømmer simpelthen om at komme ind og se Danmarks guldreserve. Altså der, hvor alt Danmarks guld bliver opbevaret.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Drømmen er at komme ind og se Danmarks guldreserve, og vi er lige røget af på en lytter, vi skulle have haft på, der nok kan fortælle os lidt mere. Der er i hvert fald en del viden, der kommer ind i indbakken om den her guldreserve her. Der er jo rigtig meget, der ligger i udlandet, men vi har stadig noget i landet. Og altså, det er Nationalbanken, vi skal til. Og hvor meget de har liggende, der har vi fået nogle gæt i sms'en. Og nu siger jeg gæt, det kan selvfølgelig godt være, det er ægte viden. Men hvem var det, vi skulle have på her?
2: Jamen, det var en, der hed Henning.
1: Ja.
2: Som vidste alt muligt og kendte nogen spændende mennesker osv. Og vi nåede lige at få fat i ham, sådan at, inden du skulle på, så derfor smed vi ham ind. Vi har ikke nået at få de der oplysninger, han havde.
1: Nej.
2: Og lige før du gik på, så forsvandt han fra vores telefonsystem. Altså simpelthen lagde på, og nu tager han ikke telefonen igen.
1: Nej.
2: Så det er jo bare fedt.
1: Ja, det er altså... Jeg synes, vi har været igennem hos Nationalbanken før, har vi ikke det?
2: Jo, vi er også i gang med at prøve at få fat i dem. Problemet er, at det, nogle gange er det jo en lidt længere proces at få fat i dem. Og lige nu er det ikke lige så nemt og hurtigt som sidst. Men det er selvfølgelig noget, vi prøver på at arbejde på. Vi er også lidt underbemandet i dag.
1: Altså det her med at komme ind og bare se guldreserven, jeg ved simpelthen ikke. Hvis du bare laver en Google-søgning her. Se Danmarks guldreserve. Danmarks guldreserve forvaltes af Nationalbanken og består af 66,5 ton guld. Størstedelen af denne reserve opbevares i udlandet af historiske og sikkerhedsmæssige årsager. Primært i Bank of England i London, mens mindre mængder ligger i USA og under Nationalbanken i København. 66,5 ton guld har vi. Og hvor meget der så ligger i Nationalbanken her i København, det står der ikke.
2: Men det er den ret lidt. Men det er jo det, han gerne vil se.
1: Det er det, han gerne vil ind og se lige præcis. Altså, han vil bare gerne lægge øjne på noget af det her. Jeg gad også godt vide, hvad den pokker selv. Altså, er det de her guldbarer, som man tænker, det er?
2: Jeg har jo aldrig set en rigtig guldbar. Jeg føler jo ikke, at det er en rigtig ting.
1: Nej, vi havde jo også...
2: Også det der med, den er noget værd.
1: Jamen, vi havde jo en drøm engang for en, der gerne ville holde en rigtig guldbar. Kan du huske det?
2: Jo.
1: Og guldstøvet, der fik vi jo faktisk opfyldt den drøm.
2: Ja, op i Sverige, hvor du kan gå op og finde dit eget guld. Op på den der campingplads.
1: Ja, det er rigtigt. Henning, han har lige skrevet til os. Har du set hans besked?
2: Har Henning skrevet nu?
1: Han har skrevet, lige blevet stoppet af politiet for at køre på cykel og snakke telefon imens. Hilsen Henning. Nej. Ja, så er det jo fair nok, han ikke.
2: Det er derfor, vi plejer at sige, at man skal ind til siden.
1: Ja, okay. Nå.
2: Når man,
1: så det er simpelthen lige sket.
2: Når vi snakker med du. Derfor, det er nok derfor, han lagde på, kan man sige.
1: Okay, jeg kan vide, hvordan humøret er efter. Vi vil lige prøve at se, om vi kan få kontakt til ham efter det her, det så er sket. Nå, vi fortsætter. Hvis du kan hjælpe, skal du også skrive til 1212.

0: Thomas skriver, at Henning er blevet stoppet, fordi han skulle til at udtale sig om Danmarks guldreserve. Og ikke fordi han cyklede, mens han talte telefon. Heinrich?
1: Ja?
0: Hvem er du?
1: Jamen, det er mig. Jeg er bare VVS'er.
0: Er du inde på Nationalbanken?
1: Nej, ikke nu, men måske senere.
0: Hvad skal du? Du skal lave VVS-arbejde derinde?
1: Ja.
0: Fordi det er ved at blive renoveret, ikke?
1: Jo, total renovering.
0: Ved du, om guldet er stadig er der?
1: Det er der ikke. Der er helt tomt for guld.
0: Der er helt tomt for guld?
1: Ja.
0: Hvor har de taget det hen?
1: Jamen, det er til udlandet, som du selv siger.
0: Det er hele nu?
1: Ja, det er stort set. Nå. Jeg ved ikke, om det er flyttet rundt andre steder, men det meste af det, jeg har fået info over, det er til i udlandet.
0: Jamen, fordi vi ved godt, at der er rigtig, rigtig meget af det i udlandet, men vi burde have noget i landet, som så skulle være i Nationalbanken, men det er ikke der?
1: Ikke der i hvert fald, nej.
0: Nå, okay, for pokker. Ville du vide det, hvis det var?
1: Om hvad? Om hvor det er henne? Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, det er bare sådan, altså...
1: Nej, det får ikke noget videre.
0: Nej, det er også det. Så altså, har de bare sagt til jer sådan, bare lige så ved det, der er ikke noget guld?
1: Jamen, det kan vi jo se.
0: Nå, det kan være, du ikke kommer ind i de rum, jo. Jeg tænker ikke, de sådan siger, der er lige noget herovre i hjørnet, det må jeg helst ikke røre ved, for det er lige vores guldreserve. Men tror du ikke, der er et rum, som man så ikke får at vide, at det er
1: ikke? Nej, for så er det meget mere sikre, jo. Nå, okay. Der er bare en portvagt dernede, jo. Det er helt bygget ind her, og med stillads og alt muligt. Nå. Der er flere hundrede håndværkere rundt derinde.
0: Jamen, jeg kan sagtens se logikken i det. Okay, jeg bliver simpelthen nødt til at få fat på nogen fra Nationalbanken, som så kan sige, hvor det er endt henne. Heinrich, tak for at komme igennem på holdet.
1: Ja, det er mindre, vores minister har brugt til lortet.
0: Skarpt, det er noget, du lige har fået med. God dag. Pause. Magnetic.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: The Bowser Magnetic. Skal videre til Years and Years på King. Og forhåbentlig have fremgang i drømmen inden længe.
2: Jamen, jeg drømmer simpelthen om at komme ind og se Danmarks guldreserve. Altså der, hvor alt Danmarks guld bliver opbevaret.
1: Det er smeden Max, der drømmer om at se Danmarks guldreserve. Velkommen på drømmeholdet.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: holder på kort. 37 minutter tilbage til at opfylde så mange drømme som overhovedet muligt. Fik du med på holdet i dag?
1: Jamen, jeg drømmer simpelthen om at komme ind og se Danmarks guldreserve. Altså der, hvor alt Danmarks guld bliver opbevaret.
0: Max, det er din drøm.
2: Ja, det er det nemlig.
0: Og du står op og arbejder i smedjen?
2: Det gør jeg i hvert fald, ja.
0: Vi har fået noget info på Danmarks guldreserve her. Der er jo en del, der ligger i udlandet. Noget skulle vi stadig være i Danmark, men vi har fået at vide flere veje, at der ikke er noget inde i Nationalbanken. Men det ved Niels Kaas meget mere om. Velkommen, Niels.
3: Ja, goddag.
0: Igen?
3: Ja.
0: Hovedkasserer i Nationalbanken. I kan opfylde en del drømme.
3: Ja, eller måske knuse dem, det ved jeg ikke helt.
0: Knuse dem, ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvor ender den her hen?
3: Ja, men den ender nok midt imellem, fordi det er rigtig nok, som I siger, altså langt størstedelen af Nationalbankens guldreserve ligger i London hos Bank of England, og så ligger der en smule også i USA. Og vi har faktisk i praksis næsten ikke noget her i Danmark. Og det vi har selv er ikke lige til at fremvise, og vil nok heller ikke være så prangende. Altså, jeg kan sige, sådan en guldreserve, jeg har været over og se den, vi har i England, fordi vi inspicerer den med jævne mellemrum, og det er et meget, meget, meget imponerende syn. Men der kan vi altså ikke få hvad skal vi sige, ikke indviet ind, desværre. Men det jeg kan sige, det er i Nationalmuseet inde i København, der er der en udstilling, der hedder Catching, som handler om penge, altså penges historie osv. Og der har Nationalbanken faktisk udlånt en guldbar, som ligger inde i sådan en montre, hvor man kan altså røre ved den og løfte den. Selvfølgelig sikret, så man ikke kan tage den ud. Altså den er meget, meget, meget velsikret, så det er ikke fordi, man kan løbe med den. Men der kan man altså komme ind og røre og løfte en guldbar, som er en af Nationalbankens guldbarer fra guldreserven. Så det er ikke... Det er ikke hele reserven, man kan se, men det er en lille bitte del af den, man kan få lov til at se og røre ved den.
0: Helt sikkert. Okay, så drømmen kan jo faktisk godt gå i opfyldelse, hvis vi bare ind på et museum. Ja. Men det er ikke som Max måske havde forestillet sig. Max, du havde tænkt, at du kunne komme ind og så kigge på hele den reserve, vi havde, ikke?
1: Ja, det har jeg lidt håbet, men det er fedt.
0: Nå, okay, jeg havde faktisk lagt den her klar. Altså, hvis du synes, det er fedt, så skal jeg da ikke spille trist melodi, men det er jo fordi, vi ikke kan opfylde drømmen her. Men altså, du kan da tage ind på det her Nationalmuseet her, og så se guldbaren røre ved den. Niels, hvorfor er det, vi egentlig ikke har det hele i landet?
3: Ja, det er fordi, vi af historiske årsager flyttede det faktisk op til 2. verdenskrig. Der flyttede man det af sikkerhedsmæssige årsager, og så har det ligget fint og trygt og sikkert hos Bank of England siden da. Så, jeg kan sagtens forstå interessen for det, fordi det er et fascinerende syn at se, se den mængde guldbarer ligge og glimte. Men det ligger altså derovre sikkert og vel opbevaret, og vi er derovre en gang imellem og inspicerer opbevaringen derovre. Så det ligger forsvarligt, det kan jeg selv stå indenfor.
0: Okay, godt. Altså, så det ligger bare i et rum?
3: Altså, de har nogle måder at opbevare det på derover, men ja, de har en masse guldbarer af vores liggende derover, som glimter og funkler, når man ser dem.
0: Det er altså, man får

0: Medina. Når intet er godt nok.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og vi har en update på en drøm, vi kørte for, ja, det er efterhånden 3 uger siden, som vi simpelthen har arbejdet en hel del på. Det er Kims drøm.
2: Det er at komme ned og se Lego-fabrikken i Billund. Det er fordi, at jeg har haft en operationsfejl i tvivl op i hovedet. Og så har jeg haft en blodprop her i sidste 24, eller hjerneblødden her sidste 24. Og så har jeg brugt Lego til at samle, eller til at styrke min motorik.
0: Ja, hans motorik er ikke helt i top, og han bruger kørestol. Altså, han brugte Lego til at holde gang i sin motorik, og derfor så kunne han jo så godt tænke sig at se fabrikken her. Og det har simpelthen ikke været så let, fordi den, hvis det ikke er sådan helt kørestolsvenlig, så det har været frem og tilbage og alt muligt, halløj. Og jeg tror, vi snart skal ringe til Kim, faktisk.
3: Det tror jeg også. Jeg vil lige rette dig. Det er rollator, ikke kørestol.
0: Rollator, ja, det er rigtigt.
3: Bare lige.
0: Nå ja, det er sådan der. Der er faktisk flere, der har skrevet sådan løbende med, hvordan går det med Kims drøm? Og det har været, altså, det er en af de der ting, som der selvfølgelig ikke er sådan helt optimalt på drømmeholdet, fordi det sådan bare kræver mails frem og tilbage, planlægning. Jeg kan huske Mærsk-drømmen, det der med at komme op på et Mærsk-skib, som tog os 3 måneder, hvor jeg simpelthen mailede frem og tilbage med Nina fra Mærsk. Super sød. Op og tog det lang tid. Altså med tilladelse, og jeg skal give dig
3: skær. Jo større virksomhed, jo større ting er der ting, der skal være signet off for rigtig mange mennesker. Og det giver jo selvfølgelig mening, og nu skal vi også, altså det er jo noget med en fabrik og mange bevægelige dele af robot og bla bla bla og sådan noget der. Det giver sgu god mening.
0: Men altså, hvem sagde, at det skulle være let at opfylde drømmen? Klokken den er 11:36, og jeg synes, vi skal ringe til Kim inden for de næste 5-7 minutter. Skal vi ikke det?
3: Jo, det synes jeg da.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Kim.
1: Ja?
0: Du ligger nok inde med rekorden.
1: Jo.
0: I hvert fald højt op på listen over dem med mest tålmodighed.
1: Ja.
0: Du var ude for den her fejloperation her.
1: Ja, jeg var nemlig så.
0: Og så døjer du lidt med motorikken. Hvad er det Lego, det gør for dig?
1: Jamen, det kunne godt, jeg vil gerne ned og se Lego-fabrikken. Fordi jeg har samlet... Ja, nu er jeg så kommet op på 200.000 klodser.
0: Sådan der. Så 6.000 mere end sidst?
1: Ja.
0: Okay, og hvordan har du det?
1: Jo, men jeg har det fint. Jeg fungerer helt normalt. Det er bare det, jeg går med rollater.
0: Okay. Ja, og det er også det, der har været sådan lidt den svære del, faktisk, ved det.
1: Ja.
0: Der er jo ikke rigtig, nogen grund til at trække den længere. Jeg har lige fået en besked her for 10 minutter siden fra Andreas Friis fra Lego.
1: Ja.
0: Som jeg faktisk har været super træls over for ved hele tiden at skrive til ham sådan, hvordan går det? Hvordan går det så? Og hey Andreas, hvordan går det med Lego? han har skrevet...
1: Ja.
0: Du må gerne sige i radioen, at du har talt med Andreas Friis, hvis du har lyst, fra Lego-koncernen, og der er godt nyt. It's happening. Det kommer til at ske.
1: Ej, for fanden, hvor er jeg glad. Ej, det er fedt. Ja. Nå, det bliver super godt, fanden. Ej.
0: Ja, altså, det er så fed et besked at få, og så på en mandag endda.
1: Det er jeg glad for, eller?
0: Ja, og det er sådan lidt en lidt større menu, har jeg lyst til at sige. Der det er i hvert fald besøg til fabrikken og sådan noget, og du bliver sat i kontakt med ham, og så tager han over derfra, Kim.
1: Ja.
0: Jamen,
1: det er fordi, jeg selv arbejder på et støberi gummifabrikken. Det er jo modsat med plastik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, altså, nu skal du ind og se den fabrik der, og du kan tage rollatoren med det hele.
1: Åh, det er super. Hold kæft,
0: jeg er glad. Husk at sende billeder.
1: Jeg må ikke bande.
0: Du må rigtig gerne bande. Det må du gerne. Efter så meget tålmodighed, så må du sige alle de bandeord, du overhovedet kan komme i tanke om.
1: Men du siger, at jeg skal sende billeder. Det må man nok ikke tage billeder om.
0: Nej, ved du hvad, det gør du alligevel. Det ved jeg sgu ikke, om vi skal gøre. Kim, god fornøjelse med det. Tak, fordi vi måtte være med.
1: Jo, tak for det der.
0: Sådan. Hold da op. Jeg har ventet så længe. Og så ender den alligevel godt. Prøv at se, hvis den var endt dårligt. Det var forfærdeligt opkald. Så hører du, at du har ventet nogle måneder her. Eller uger. Vi kan ikke. Men det kan vi godt.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Velkommen til. Drømmefangeren, den er åben for sidste gang i dag. Det vil sige, at du skal sende en besked. Bestil en drøm, kan man kalde det. Bestil en drømmeopfyldelse. Det kan være alt. Også Jellingdrømmen, Jelling Musikfestival, eller Jelling By. Vi skal til Jelling. Det gør vi torsdag formiddag, der sender vi direkte fra festivalen. Og kan altså opfylde din drømme derfra, eller forsøg i hvert fald, hvis du har nogle drømme, der handler om det. Og også uden for Jelling. Det er hele landet nu. Fordi vi skal sende helt normal drømmehånd op til. Så afsted med den nu til 12.12, skal vi 3 først, så kan vi lige nå sammen og kigge på det, der kommer ind. Så du kan i hvert fald få din drøm læst op i radioen, hvis du sender den ind nu. Det gør vi efter Louis Henderson.

0: Louis Henderson, en af P3's næste, gør det hele forfra.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Ej, Drømmeholdet. Jeg drømmer om at snakke med et menneske hos Ejner Hessel, så mange kan få noget service på værkstedet. Det kan være noget internt. Jeg drømmer om at vide, hvorfor de slår på trommer, når de læser vejret op på P4. Hilsen Carsten fra Vejle. Mit navn er Mikkel. Min største drøm er at møde Lamin. Jeg er en dreng på 10 år og drømmer om at få Christian Eriksens autograf. Jeg elsker, at autografer stadig er en ting. Altså 2026. Det kan jeg virkelig godt lide.
2: Selfies havde overtaget for længst.
0: Ja.
2: Men det kan være autografer på vej tilbage.
0: Jeg drømmer om at få et tillykke med fødselsdagen fra drømmeholdet på min fødselsdag. PS, det er i dag. Hilsen Nissen. Det synes jeg godt, at vi kan gøre. Skal lige gøre det.
2: Ja, vil du sige det rigtigt? Eller? Nå, du vil køre
0: det igen. Vi gør det på den rigtige måde. Nissen! Stort tillykke med fødselsdagen.
2: Tillykke.
0: Hvad ligger der ellers herinde? Har I set noget? Jeg drømmer om at få en pels. Pelsfrak eller jakke af mit lange.
2: Ja, så er der nogen, der gerne vil lave et symønster med Søren Le Smith.
0: Mm. Ja, det er Bente her.
2: Ja.
0: Godt, skal vi sige, at vi egentlig bare kører igen i morgen kl. 9?
2: Det synes jeg helt sikkert. Jeg håbede, der var kommet noget ind for Jelling og sådan noget. Jeg glæder mig til, at vi
0: skal... Der er kommet noget ind for Jelling.
2: Er det det?
0: Ja, der er nogen, der drømmer om nogle cykler.
2: Nå.
0: Ja. Så, vi skal på...
2: Ni cykler i Jelling.
0: Ja, vi skal på Jelling Festival. Hvis det her er niveauets sværhedsgrænse, så bliver det nemt at opfylde drømmen der. Så er vi lige stor mand. Tobias Rahim, Andreas Odderbjerg, sidste nummer i drømmeholdet for i dag.

0: Klokken er 12:01. Der er P3-nyheder og så popdatering. P3-nyhederne kommer med Caroline Kjært.
1: Det gør de nemlig, og jeg kan fortælle, at vi nærmer os 2 måneder uden en regering. Og det presser landmændene, for der mangler en regering, der kan forhandle de love på plads, der skal til, så landmændene de kan gå i gang med at omlægge deres marker til natur. Det mener landmændenes interesseorganisation Landbrug og Fødevare. For eksempel har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med af penge, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrugets organisation, så skal omlægningen af markerne udsættes.
2: Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Ja, men præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, hun forstår ikke, hvad landmændene de mangler svar på.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdige med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, han har ingen kommentar. Fra landbruget der skal vi til krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor der er sket et skifte i krigen. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militærmål i Moskva over 400 km fra den ukrainske grænse og har indtil videre dræbt 3 personer ifølge det russiske statsmedie TASS. Og Ukraine, de lykkedes med at sende især 2 signaler til Rusland og Putin. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen. Hun er direktør i det udenrigspolitiske selskab.
4: For det første, at krigen er nu også på russisk territorium, i og med at der er dræbte. Og et andet signal, at de er utroligt kapable i faktisk at ramme dybt inde i Rusland, altså der i selve hovedstaden blandt andet.
1: Og så kan vi ikke undgå lige at skulle en smuttur til Aarhus.
5: Vi skal fejre det så meget!
1: Ah, det var faktisk ikke lige helt det, vi skulle høre endnu, så jeg prøver lige at sætte den her på. Ja, kom så de vi, blev der råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmester blev fejret, og det officielt var AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år. På stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen og i Aarhus Midtby var 10.000 vis af fans mødt op, blandt andre de her 2.
5: Fejrer det så meget, som vi kan, og vi altså, fejrer det hele ugen. Altså, nej, men det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, den store fejring, den har været vild for os klubbens træner, Jakob Poulsen.
6: Det er fuldstændig vanvittigt. Det må jeg sige. Altså, der er jo menneskers øje, så langt øjet rækker her. Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
1: Ja, og det fede, det stopper ikke. Senere i dag, der skal spillerne nemlig hyldes på Aarhus Rådhus. Vest på, der får I byer, som senere kan være med torden. I øst er der solskin, vinden den er svag til jævn, og temperaturen op til 18 grader.
7: Opdatering. På B3. Med Julie Rabeck.
8: God mandag og rigtig hjertelig velkommen til Popdatering. Og kom så de vige, det må vi hellere sige ovenpå i går. Vi skal selvfølgelig starte ud med, at det er dig, der får lov til at tage AUX-stikket. Og så simpelthen beslut, hvad det er, der skal sættes på. Og der er allerede kommet virkelig mange sms'er, og faktisk flere af dem, der har det samme tema. Nemlig noget med Spotify's 20-års jubilæum. Der er Rebecca, der skriver, i anledning af Spotify's 20-års jubilæum, er jeg blevet mindet om, at jeg var en vild One Day-fan med papfigur af Harry Styles og hele muligheden. Derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre, What Makes You Beautiful, Rebecca. Jeg var også ubehagelig stor One Day-fan, så lad os starte her. Skriv ind til mig. Hvad vil du gerne høre? P3 Mellemrum til 12:12, så der takeover.

kæmpe dag i dag med 20 års jubilæum for Spotify. Jeg har tjekket min liste og fik lige genfundet min kærlighed for Right Now med Akon, som jeg har hørt møj meget i løbet af årene. Derfor skal vi da starte mandag med den. Gode dag derude. Med venlig hilsen, Jakob. Kæmpe nummer. Han kommer også og spiller koncert i Royal Arena på søndag, forresten. Og vi er midt i takeover lige nu, så hvis der er et eller andet, du godt kunne tænke dig at høre, jamen, så skal du skrive ind til mig bare på 3 mellemrum afsted til 12.12. Hvad vil du gerne høre? Hvordan har du det den her mandag? Hvad er det, vi skal? Og lige nu, der skal vi noget ret vidunderligt. Elvira har skrevet: "Hej Julie. Jeg har lige fået lappet alle afsnittene af Hvem er Anton Westerlin? Jeg har derfor hørt en hel del af hans musik hele weekenden. Man kunne måske ønske din energi fra albumet God Aften. Kunne det give den bedste forudsætning for ugen? God dag, Elvira." Vi vil jo gerne have, at du får en god uge, Elvira. Hvor er det dejligt, du har hørt hele Hvem er Anton Westerlin, som er den seneste sæson af Hvem er, så lad os da tage

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: aldrig galt i byen med et stykke med Nick & Jay. Eventuelt mod solnedgangen. Venlig hilsen, Rasmus. Det gør man nemlig ikke, Rasmus. Og solen skinner, i hvert fald her, hvor vi sender fra. Det er mandag. Vi skal have en god uge alle sammen. Og det får man altså af mod solnedgang. Tak for alle jeres dejlige beskeder. Altid en fornøjelse at give DJ-pulten videre for en stund. Lige om et øjeblik, så skal vi høre den nye B3's uundgåelige, som jo kun har været der den her weekend, så det kan være, du slet ikke har stødt på den endnu.
1: Det man hører, er man selv. Er man selv. B3.

til din mandag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julia Rabeck. Jeg håber, du har det dejligt. Prøv at vi skal bare hygge os så meget den næste halvanden time. Og det, der skal ske i bund og grund, er, at jeg vil prøve på sådan at give dig et godt overblik over, hvad det er, der sker i musikkens verden. Og det er jo også en gang imellem, hvad der sker her på P3, så som hvad det er, der er P3's uundgåelige.

0: og blive P3's uundgåelige. Prøv lige at høre her.
1: Det her nummer er den nye P3's uundgåelige.
2: Hvad?
1: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid overhovedet.
2: Nej, det er ikke.
1: Jo.
2: Hvor sådan det sender.
0: Og det fortsætter, men jo mere excited hun er på svensk, jo mindre forstår jeg, hvad hun siger. Så derfor har jeg valgt at klippe den kort. Men som du kunne høre, så blev hun rigtig, rigtig glad. Og jeg er også rigtig, rigtig glad, for jeg synes, det er en energibombe af et nummer. Det er farverigt, det glimmer på toppen, det er alt godt i en. Og så er det en kvinde, der bare bliver ved med at sige, hvis bare jeg var blond, hvis bare jeg var blond, hvis bare jeg var blond, hvis bare jeg var blond. Det kan du så selv tolke lidt på. Her kommer den blond, Hjalta, P3's uundgåelige.

dag på opdatering, og jeg har taget en liste med, for så bliver det ikke meget bedre. Vi skal lige kigge lidt på, hvordan det ser ud på den danske top 50. Hvad har vi streamet meget i weekenden? Og nu vil jeg være helt ærlig. Jeg gik ind på den her top 50 og troede, at jeg ville finde Malaga med Thomas Helmi på førstepladsen, efter at Divi blev fejret i går, og hele Aarhus brændte ned. Det gjorde den sgu ikke. Den ligger ikke på top 50'en. Folk har åbenbart hørt den sammen, og ikke hver for sig. Og så får den ikke streamsnak til at komme derop. Vi er i en anden retning, og faktisk stadigvæk relativt aktuelt på den. Fordi der er jo sket noget andet stort i den her weekend. Men det kommer vi til. Vi kan jo starte på en tredje plads.

Kelly Freestyle, Anton Westerlin og Annika. En af de her sange, der er blevet lavet i Antons YouTube-format Bag Gardinerne, hvor han inviterer folk ind og laver en session. Og det er jo alt sammen kommet ud på et album nu med den her sang, Ærlig Freestyle. Folk elsker den. Tredje plads. Og tydeligvis er det som om, at folk bare elsker Annika, fordi det her er andenpladsen.

Kaseys nye album, men så kom i morgen. En af de sange, folk er aller gladest for, og det forstår jeg godt, det er jo altså vanedannende, det her omkvæd, den måde, hun synger langer. Jeg kan ikke, altså wow. Andenpladsen på den danske top 50 på Spotify lige nu. Og hvad har vi så på førstepladsen? Det er spørgsmålet. Du kan måske godt regne det ud, fordi det er rimelig aktuelt, når vi kigger på weekenden. Hvad er der sket? Jeg kan fortælle dig, at lørdag aften var der mange mennesker, der samlede sig foran fjernsyn rundt omkring i landet. Måske med fjerdebroer på og lidt glimmer i ansigtet. Der var feststemning. Det var Eurovision-tid. Og danske Søren Torbegaard vandt ikke. Nej, den gik sgu til Bulgarien. Til gengæld fik vi den flotteste placering siden år 2013. En syvende plads. Og derfor er det selvfølgelig den her, der er nummer et. Nummer

Førstepladsen er den danske top 50. Før vi går hjem, Søren Torbegaard, ham som repræsenterede Danmark i lørdags ved finalen i Eurovision og gjorde det så flot, at vi fik den bedste placering siden 2013, en 7. plads, og jeg må bare sige, at jeg bliver endnu mere stolt af den placering, nu hvor det er en dansk sang. Vi har jo ikke været på dansk i Eurovision i mange, mange år, og altså, vi ved jo alle sammen godt, at folk ofte siger, at dansk lyder, som om man snakker med en kartoffel i munden, hvis man ikke kan sproget. Så det er bare flot og godt for danske sprog, at det er gået så godt med at synge på dansk i Eurovision. Tillykke til os og til Søren Torbegaard. Lige om lidt, så skal vi altså dykke lidt dybere ned i det her stadigvæk nye Casey-album, men så kom i morgen. Det har lige en uge på banen, og jeg har så forelsket mig i en ny sang fra det her album. En Hans Philip-sang. Det er 3.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

det til din mandag popdatering. Jeg har stadigvæk ikke kommet mig helt over Caseys nye album. Det er en uge siden, han udgav det. Men så kom i morgen et album, der er blevet teaset frem til i et helt år, og på alverdens mærkeligste måder. Altså, der er ikke det sted, du har kunne kigge hen, uden at Casey har stået ude i periferien med en eller anden lille t-shirt eller et eller andet. Og vi har bare ikke rigtig vidst, hvad det førte hen mod. Det var så et album, men så kom i morgen, som er lidt mere poppet, end det vi har fået fra Casey i lang tid. Og jeg har hørt det igennem flere gange nu, har forelsket mig i flere forskellige sange, blandt andet Drukner eller den gode Adrenalin. Men lige nu, der skal det handle om et andet nummer. Et nummer, som jeg har lyst til at kalde for Caseys Novembervej. En sang, som jeg ikke ved specifikt, hvem er dedikeret til, men jeg kan godt lide at fortælle mig selv, at den er dedikeret til ham, der også er med på sangen. Hans Philip. Nu skal jeg jo ikke lægge ord i munden på Casey, men hele den her sang handler om at elske sin fortid og sine bedste venner, dem, der har været der igennem det hele. Og jeg ved, at Casey og Hans Philip har kendt hinanden i mange, mange år. Så der er et eller andet over teksten i versene, og så det her med, at Casey har spurgt Hans Philip, om han ikke vil være med. Og så har han lagt det her utrolig bløde, milde omkvæd, som bare er som, når Hans Philip er allerbedst. Han tager mit hjerte ud og krammer det. Jeg synes, du skal høre den, hvis du nu ikke har fået lyttet til det her album endnu, eller den her sang. Til dig, der er bare lidt Hans Philip eller Casey fame. Her

du kan ikke fortælle mig, at du ikke også bliver lidt varm om hjertet af den her kærlighedserklæring af en sang, som Hans Philip og Casey har lavet sammen vidunderligt. Hvor blev tiden af? Ja, Caseys novembervej. Vil man ikke godt kunne kalde det det? Det tænker jeg.

Keep Me Safe hedder den her. Det er Willone. En mandag popdatering. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg håber, din dag er vidunderlig. Vi har en hel time tilbage til blandt andet en omgang pass eller play, så hvis du ved, at det kunne være en dejlig lille ting at få lov til at vælge, så skal du da bare skrive vores nummer ind. Kode os ind i din telefon, så var vi din ven. Det er vi jo. Så kan du ringe til os lidt senere. Det skal du være velkommen til. Vi skal simpelthen lige have fat i et nummer her, som jeg ikke er meget for at indrømme det omkring, men jeg har ikke rigtig brød mig om i starten. Jeg synes faktisk, at det var lidt skuffende, det her nummer. Og så gik der 2 uger, og nu kan jeg bare mærke hver gang, at jeg hører den her sang. Hver gang jeg hører den sådan i baggrunden, at der er en af mine kollegaer, som har sat den her på, så tænker jeg, wow, kan vi lige få skruet lidt mere op for radioen. Så sådan kan man jo skifte mening og vende på en tallerken fuldkommen. Det er The Minds of 99 og deres seneste udspil, det der udenfor. Lad os lige tage den. Og så er vi klar til en omgang med 3 nyheder bagefter.

0: uden for The Minds of 99. Vi sender faktisk op fra nødstudiet lige nu, og det betyder, at vi skal have en gang nyheder, men jeg tror måske, der er nogle problemer, som gør, Caroline Kjær, at du ikke rigtig kan finde dine nyheder.
1: Nej, det er lidt, det er lidt svært lige nu. Min computer vil gerne opdateres.
0: Oh, nej.
1: Og jeg vil sige, at de kvarter 10 minutter, jeg kom i forvejen, det var ikke langt nok tid til, at jeg kunne opdatere altså den nu, her lille
0: nedstudiestemning. Ja. Okay, skal vi prøve måske at lave sådan en de nyheder, du kan huske
1: ja.
0: På ryggraden?
1: Ja, okay. Synes jeg.
0: Jamen, så er klokken blevet 13, og vi skal have en omgang P3-nyheder med Caroline Kjært.
1: I en helt anden version, hvor jeg sådan lukker øjnene, prøver at forestille mig, ja. Hvad er det nu, jeg lige har siddet og skrevet ned?
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan starte med først at tage os til Ukraine. Fordi præsident Zelensky mener, at der er sket et skifte i krigen. Det sker, den her udmelding kommer han med, efter at de i weekenden har lavet et kæmpe angreb og sendt 1000 droner ind over Rusland.
0: Okay.
1: Halvdelen af dem havde militære mål i sigte i Moskva.
0: Ja.
1: Nogle af dem ramt, og 3 personer er indtil videre i hvert fald blevet dræbt.
0: Okay.
1: Vi havde tidligere i dag besøg af en militæranalytiker fra Forsvarsakademiet, han hedder Claus Mathisen. Han siger, ja, de har ramt har haft militær betydning, de her angreb, men vi skal måske lige hold your horses med, at det er sådan et kæmpe skifte i krigen.
0: Okay.
1: Og nu kan du så trykke på en form for skiller.
0: Det tror jeg ikke engang, jeg kan.
1: Ej.
0: Men kling!
1: Perfekt, fordi vi skal også lige hjem til regeringsforhandlingerne herhjemme. Ja. De trækker i langdrag. Altså, vi nærmer os 2 måneder. Og nu får de betydning for landmændene.
0: Åh, nej.
1: Fordi, ja, fordi de mener, at vi snakker om den her omlægning af deres marker, landmændens marker, til natur, sådan så der kan blive udledt mindre kvælstof til have, fjorde osv. Men fordi regeringsforhandlingerne stadig står på, så er der en masse aftaler der og love og regler, der ligesom ikke kommer på plads.
0: Klar.
1: Fordi de skal først lige have regeringen på plads.
0: Ja, ja.
1: Det er landmændene lidt træt af, så de vil gerne have, at hele den her omlægning af marker til natur, den bliver udsat.
0: Ja.
1: På den anden side står Danmarks Naturfredningsforening og deres præsident og siger, jeg forstår ikke. Altså, kom nu videre. I kan jo godt starte det her arbejde.
0: Ja.
1: Så der er en lille konflikt der, mens at partierne de forsøger at få den regering pas.
0: Okay. Kling!
1: Perfekt. Den sidste nyhed, jeg har skrevet, det var en god nyhed til de 15-29-årige i Region Sjælland.
0: Ja.
1: Fordi hvis man går og bakser og er lidt nervøs for, at man har fået klamydia eller gonorré,
0: det kan man jo være.
1: Det kan man sagtens komme ud for. Så behøver man ikke at gå til lægen mere.
0: Nå.
1: Man kan gå ind på, og jeg er ret sikker på, at jeg kan huske det, at hjemmesiden hedder selvtest.dk.
0: Ja.
1: Så kan man bare bestille en test derhjem til. Det er den samme, som man får udleveret ned hos lægen. Men man kan teste sig selv derhjemme, uden så skal man ikke til at bakse med
0: det der
1: med lidt svedige håndflader ned til lægen og sige...
0: Det er jo ikke mig selv, jeg taler om her, men jeg har hørt om nogen, der sad de havde fået gonorré inde i gonorrés stuen der. Og det er bare træls for folk jo.
1: Nu kan man bare bestille den, få den leveret ned i pakkeshoppen, teste sig selv derhjemme, sende den tilbage igen, og så får man elektronisk svar på e-boks eller på sundhed.dk.
0: Super!
1: Ja!
0: Kling!
1: Så, vejrudsigten,
0: ja.
1: Den er delt op i 2. Vestpå, der er der byer, som senere kan blive med torden. Østpå, der kigger ud af vinduet, vi har solskin. Temperaturen, jeg tror nok, det er omkring 13-18 grader.
0: Ærligt? Altså, wow!
1: Var det ikke okay?
0: Caroline Kjært, der bare lige sad og kunne huske alle nyhederne i hovedet.
1: Ja.
0: Det var meget flot. Herr Holmø har også skrevet, det er de fedeste nyheder længe. Vi skal da have flere nyheder med reaktioner fra Julie.
1: Perfekt.
0: Wow, okay, tak for det.
1: Selv tak.

0: til popdatering med Julie Rabeck.
1: Ja, nu fik vi jo lige afsløret, at vi sender op fra nødstudiet, fordi at der var en form for spontan nyheder uden noget at læse op fra, som Caroline Kjær gjorde ekstremt kort lige før. Men jeg lover dig, selvom at vi sender fra et andet studie, så skal du faktisk overhovedet ikke bekymre dig. Der kommer til at være pas eller play alligevel. Telefonerne virker, det hele virker. Vi skal bare hygge os den næste times tid og høre en hulens masse god musik og kigge på, hvad det er, der sker i musikkens verden helt generelt. Så jeg vil bede dig om at gribe din telefon nu, hvis du godt kunne tænke dig at være den, der vælger, hvad det er, vi skal høre i pas eller play. Hvis det er allerførste gang, du har hørt om det her, jamen så kan jeg jo lige forklare reglerne. Det er 5 sange. Du skal vælge, hvad for en af de 5 sange, vi skal høre. Du får bare ikke lov til at se alle 5 sange. Du får en af gangen. Så det er jo sådan lidt et gamble. Tør du gå videre? Hvad nu, hvis der ikke kommer noget bedre? Men tør du blive stående? Hvad nu, hvis din yndlingssang ligger lige om hjørnet? Det siger meget om dig, om du er sådan en, der altid tror på, at der er guld og grønne skove lige om hjørnet, eller hvad du ender med at gøre. Så hvis du skal bestemme, jamen så grib din telefon lige nu, vores nummer 70 20 20 20. Ring ind, vælg, hvad det er for en sang, vi skal høre, og så vil jeg bare glæde mig til at snakke med dig den her vidunderlige mandag, hvor jeg har taget et lille stykke med Gilly med. Ham kan man aldrig få for meget af. Det her, det kender ikke i morgen. 70 20 20 20, hvis du skal være med i pas eller play, og velkommen til popdatering for Søren.

0: Livsforladt af Annika. Vi skal i gang med pass eller play, og det betyder jo, at der er en særlig lytter, som får lov til at vælge, hvad det er, vi skal spille i radioen, hvad vi skal lytte til sammen. Men der er der en risiko for, at man kommer til at vælge forkert, fordi du får kun én sang ad gangen, og så kan du enten få lov til at sige pass eller play. Og det er Martin, der skal vælge i dag. Hej Martin.
1: Hej.
0: Hej. Hvor ringer du fra?
1: Lige nu der er jeg i Gerlev, lidt ude for, på den anden side af Frederikssund og via Spris.
0: Okay, hvad laver du der?
1: Jeg har faktisk lige afsluttet en opgave på vej mod på den anden side af sundet. Jeg arbejder som VVS'er, så...
0: Okay, så du kører lidt rundt. Du er lidt rundt omkring.
1: Yes.
0: Hvor er du fra?
1: Ja, tak. Jeg bor i Farum.
0: Okay. Så en... hvad kalder man det? Jeg er fra Jylland, så nogle gange bliver jeg lidt forvirret, når vi er over på Sjælland. Men en sjællander. Københavner-dreng, er man det, når man er fra Farum?
1: Ja, okay. Ja, det er lige til grænsen til Nordsjælland, så det er...
0: Godt, Martin. Hvad i forhold til musik? Hvad for en dreng er du så der? Hvad kan du godt lide at høre?
1: Jeg kan godt lide noget god, klassisk 90'er-0'er musik.
0: Okay, spændende, om det er sådan noget, jeg kan diske op med i dag. Du skal jo sige enten pass eller play, og du må ikke skifte mening. Så,
1: nej, det må man ikke.
0: Nej. Okay. Vi kan jo starte ud med...
1: Ja, tak.
0: Den her. Hvad siger vi til den?
1: Vi siger pas.
0: Hvorfor?
1: Den er nok lidt for tøset.
0: Martin, det er 2026. Der er ikke noget, der er tøset mere, jo.
1: Jo, det kan du godt.
0: Malene Søsbjerg hedder den her. Det bliver et pas. Okay. Hvad siger du så til den her?
1: Den kan noget.
0: Ja, er du
1: den kan noget.
0: Glad for The Weeknd?
1: Det er R&B, kan man altid høre.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men jeg tror, der er noget bedre i posen, så jeg melder pas.
0: Okay, du er sådan en, der godt kan lide at tænke, der er guld og grønne skove og om på den anden side.
1: Ja, chance eller ambulance.
0: Okay, det var Starboy, The Weeknd og Daft Punk. Det bliver et pas. Nu er det jo spændende, hvad du siger til den her, Martin. Så godnat, Malaga.
1: Godnat. Jamen, tillykke til AGF på mesterskabet, når man...
0: Kom så, de vi. Tør du pas på den her i dag?
1: Jamen, den er... Det er en klassiker.
0: Det er det jo.
1: Men jeg er en københavnerdreng. Jeg er FCK-fan, så vi melder pas.
0: Okay, jeg er færdig. Det har også været en hård sæson for dig, ikke? Malaga, Thomas Helmi. Hvad med den her, Martin?
1: Vi siger play.
0: Vi siger play på Benjamin Hav?
1: Vi siger play. Vi siger play på Hav.
0: Hvorfor?
1: Kæmpe Benal-fan.
0: Okay.
1: Den gang. Så stor fan. Kæmpe fan.
0: Jamen, skide godt, Martin. Det var jo godt, du ikke bukkede under for gruppepresset med Malaga.
1: Mm.
0: Jeg skal jo lige vise dig den sidste sang. Så må vi håbe, det ikke er din yndlingssang på jorden. Du kunne også have fået den her.
1: Ej, det er perfekt.
0: Det er du ikke ked af, du ikke fik.
1: Nej, det er ikke.
0: Nå, men altså, så er jeg da sikker på, at det bliver en fantastisk dag for dig i dag, Martin. Når du vælger fuldstændig rigtigt, kan du hygge dig rigtig meget. Og,
1: jo, tak alligevel.
0: Ha' det dejligt
1: tak,
0: derude i solen. Tak, fordi du lytter. Det bliver simpelthen den dejligste boy. Benjamin Hav. Fantastisk sang, når solen skinner, som den gør i dag. Det må jeg bare sige. Tak til Martin. Og undskyld til alle AGF-fans. Ja. Solen den går ned.

til Martin for den her. Han valgte den i Pass eller Play. Hvis det er dig, der skal vælge, så kan du bare ringe ind i morgen. Samme tid, samme sted. P3. Det, man hører, er man selv.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

søge på inde på Spotify, er your all-time top songs. Hvis du søger på det, så kommer der en playliste op, og det er simpelthen i kronologisk rækkefølge i forhold til, hvad for nogle sange, du har hørt mest. Så den, du har hørt mest øverst, og så kommer vi nedad. Hvis du ruller helt ned i bunden, så står der faktisk også på den nederste sang, at det er din første sang, altså dit første lyt nogensinde på Spotify. Så gå ind og tjek det ud. Your all-time top songs. Hvis du søger på det på Spotify, så kommer det op som en playliste. Nå. Jeg kunne bare vildt godt tænke mig at høre, hvad det er, I har hørt mest. Jeg har selv hørt afskyelige mængder af The 1975. Min mest hørte sang er den her. Somebody Else. 243 gange har jeg givet den et lyt. Jeg troede faktisk, det var mere, men jeg kan selvfølgelig også godt se. Sangen er næsten 6 minutter lang. Så er 243 gange også ret mange gange. Men jeg gad godt høre, hvad har du hørt allermest? Og hvor mange gange har du hørt det, du har hørt allermest? Skriv en sms til 1212. Start med at skrive B3. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilken sang du har lyttet allermest til på Spotify gennem tiden. Og hvor mange gange du har trykket play på den. Er der nogen, der kan slå 243 plays? Er der nogen, der måske en dag er op på 700 plays? Eller er det totalt umuligt? Jeg ved det ikke. Jeg er nysgerrig. Så kan det være, at jeg spiller den i radioen lige om et øjeblik, den sang, du har hørt allermest. Men altså, hvis du ikke har kigget på det nu, og du ikke lige sådan har det på stående fod, og bare lige kan sende det afsted i en sms, så gå ind og tjek det på din Spotify. Your all-time top songs søger du bare på. Så kommer det op.

Okay, jeg bliver oversvømmet af sms'er lige nu. Jeg prøver på at holde en eller anden form for struktur her, men det er svært. Hold kæft, hvor har I bare hørt nogle sange afsindigt mange gange, guys. Skræmmende mange gange. Hold op. Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte lige nu. Altså, hvor er det fantastisk. Nu har jeg mistet den sms, som jeg egentlig faktisk gerne ville læse op. Fordi der er en, der havde hørt den her sang 700 gange. Og jeg bad jo om nogen, der havde hørt noget mere end 700 gange. Men den er druknet i alle de andre sms'er. Og lige pludselig er der også bare kommet så mange sms'er med så mange afspilninger, at 700 er ingenting. Altså, bare når jeg kigger herover og opdaterer, så står der, jeg har hørt That's What I Want med Lil Nas X 1573 gange. Det er så mange gange. Ligesom den her person, der har hørt noget med Super Mario 1112 gange. Jeg lå skægget gro, kald mig Super Mario. Stadig fra Lavario, at den koster, er jeg på. Altså, med al respekt til noget, så er det virkelig mange gange at høre Super Mario. 1112 gange. Wow, hold op. Så har vi Jonas, som har hørt Sander med Indre By 932 gange.

kæmpe, kæmpe nummer. Ja, ja. Så der er 1358 afspilninger på den her. Og det er lærlingens all-time, simpelthen. Og så er der en her, der har skrevet... Jeg har hørt Misty Mountains Hobbiten 3328 gange. Jeg ved ikke engang, hvad det her er. Bror mand, er du okay, hvis du har hørt den her sang 3328 gange? Er det fordi, du sover til den, eller hvad? Det er The Dwarf Cast, feat. Richard Armitage. Okay, det er altså ikke den, vi hører i fuld længde. Der er en, der også har hørt den sang 2399 gange. Og det er en sang, som jeg tænker, du kender ganske godt. Hvis du hører på 3. Fordi vi elsker den her på 3. Den største Avicii-fan har skrevet 2399 gange Avicii Levels Hjerte. Jeg vil jo gerne lige vide faktisk, er det dig, der er Avicii-Kenneth, som vi havde fat i sådan hele sidste år, som skulle høre Avicii hver dag? Eller hvor vi henne af? I hvert fald, så kan jeg godt fortælle dig, at du selv har mulighed for at gå ind og finde den sang, du har hørt mest på Spotify. Du skal bare gå ind, og så skal du søge op i søgefeltet Your All Time Top Songs. Så kommer der en playliste op, og så er den øverste sang den, du har hørt mest, og den nederste sang er den første sang, du har hørt på Spotify. Det er måske bare meget hyggeligt for dig at tjekke lidt ud i løbet af den her mandag. Hvor vi da selvfølgelig hører den her. 2399 gange, altså. Og der er kommet svar. Det er ikke Avicii Kenneth. Det er ikke mig desværre, men jeg hører Avicii hver dag. Godt til dig. Tak for alle sms'erne.

Den her sang er blevet hørt 2.399 gange af en kæmpe Avicii-fan. Jeg har så også lige fået en sms, hvor der er nogen, der har skrevet, vi har hørt The Smallest Man Who Ever Lived 41.750 gange. Den kører hver nat som en lille hævnaktion. Det er jo en meget vred kærlighedssang, Taylor Swift har skrevet. Faktisk om den mand, jeg har som nummer 1 på min Spotify mest hørte. 41.000 gange. Det er mange gange.

I er så flere, der elsker den her Misty Mountains, som er en sang fra Hobbiten. Ærgerligt, du ikke spiller den i fuld længde, for den er fantastisk. Vender også tilbage til den igen og igen og har den på Spotify. Jeg elsker den og skruer fuldt op, når jeg ser Hobbiten. Prøv det, hilsen Bettina. Guys, I er fantastiske. Tak for alle sms'erne. Jeg synes, I er lidt skøre at høre sangen så mange gange. Men det skal der også være plads til. Det skal der. Neonlys, ukendt kunst.

0: selvfølgelig er det magtliderligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: popdatering på V3.
1: Vi kan godt lide at besøge en meget eksklusiv klub her i popdatering. Milliardklubben. Du skal have 1 milliard streams på en sang for at få lov til at være med. Og den her gamle 2011 debutsingle fra Frank Ocean,

nyeste medlem af Milliardklubben, Novocaine, Frank Ocean. Utroligt, at den her sang er fra 2011. Den lyder som noget, der kunne udkomme i dag, ærligt talt. Klokken, den er ved at være 2. Det betyder, at Carte Blanche er i dine ører lige om et øjeblik. Det har været en fornøjelse og hygge om popdatering med dig i dag. Vi gør det igen i morgen.

0: Vi holder meget af Troye Sivan, men noget andet, vi også holder af, det er P3-nyheder.
1: Åh, dejligt.
0: Så vi bliver nødt til at afbryde her. Det er ved dig, Caroline Kjært.
1: Det er det nemlig, og jeg begynder i Ukraine, hvor præsident Zelensky mener, at der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem, de var målrettet militærmål i Moskva, og ifølge lokale myndigheder, så er 3 mennesker indtil videre blevet dræbt. Men spørger man lektor på Forsvarsakademiet, Claus Mathisen, så har ukrainernes angreb inden i Rusland helt sikkert haft en militær betydning. Men det er altså endnu for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
2: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Herhjemme, der begynder de langstrakte regeringsforhandlinger nu at sætte sin spor i landbruget og arbejdet med den grønne trepart, som vi har talt rigtig meget om. Fra januar 2027 skal der nemlig flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Der er nye krav og kompensationer på vej, men der mangler en ny regering til at forhandle og vedtage dem. Før det sker, så kan landmændene ikke begynde at omlægge deres marker til natur. Det mener i hvert fald landmændenes interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og det hele, det handler om planlægning, forklarer vores klimaanalytiker, han hedder Philip Knak Kirkegaard.
3: En dygtig landmand, han er dygtig til at planlægge. Og som det er lige nu, så kan landmændene ikke få præcis svar på, hvor meget gødning de må bruge næste år. Problemet er jo så, når landmændene, de endnu ikke ved præcis, hvad for nogle miljøkrav, som så bliver strammet, så bliver de mere og mere frustreret, jo længere tid der går.
1: Ja, den fungerende minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han har ingen kommentar til den her historie. Og så har jeg en nyhed til alle jer forældre, der lytter med. For I kan med fordel finde inspiration hos efterskolerne, når det kommer til at lave rammer for brug af skærmen derhjemme. Langt de fleste efterskoleelever, de bliver nemlig mødt af strengere skærmregler. Og det er faktisk nødvendigt, hvis man skal hjælpe unge med deres skærmforbrug. Det påpeger psykolog Aida Bikik, der er forsker i unges brug af skærm på SDU.
2: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske...
1: Og det var klart ikke Aida, I fik her. Det var Claus Bruun, men hun kommer her.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er. Så det er super vigtigt, at man som forældre laver nogle regler omkring, altså hvor meget skærmtid, hvad er det for nogle apps, man må bruge.
1: Ja, reglerne de skifter fra efterskole til efterskole, men mange steder bliver mobilerne for eksempel låst inden om aftenen og kommer først ud næste morgen. Og det passer faktisk skoleeleverne Daniel Geibel og Laura Andresen ret godt.
5: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også.
6: Og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
1: Udenfor, der er der mest byer, som kan være med torden i vest, mens der er solskin i øst. Vinden den er svag til jævn, og temperaturen mellem 13 og 18 grader.
0: Danke schön, Caroline Kjært.
1: Hvordan siger man det? Det var så lidt på tysk.
0: Prøv, slå det op, så ses vi om 10.

0: med Henrik Eriksen.
1: Hjertelig velkommen. Tusind tak, fordi du lytter til Carte Blanche. I dag er det jo uden Jannik Skov. Han er ligesom i sidste uge uden bys. Jeg kan ikke sige, hvor han er. Det er et sted i Nordjylland. Hvis man finder ham, så får man en præmie. Men som altid, når Jannik han ikke er her, så har vi junior med været praktikastet i studiet. Hej, praktikastet.
2: Hallo. Glædeligt. Glædelig dag.
1: Glædelig dag til dig også. Mm. En lang weekend, der har været Kristi Flyvedag.
2: Ja.
1: Og til de heldige har der også været en fridag om fredagen, og så en hel weekend. Vi var til reggae-koncert.
2: Vi var ikke til reggae-koncert sammen, faktisk.
1: Altså, vi var til koncerten, men Vi så ikke noget reggae.
2: Nej, for...
1: Vi skulle have set... hvad var den hed? Baryton Levi.
2: Ja.
1: Men der gik så meget reggae i den, at 4 timer efter, han skulle have gået på, var han ikke gået på endnu.
2: Nej.
1: Så der tog vi hjem. Så blev det lige reggae nok til os.
2: Raske Penge skulle varme op til det, og selv han blev træt af det.
1: Ja, han droppede det også på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Man kan sige, vi har haft en skøn ferie sammen, os to. Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig, der er med. Så hvis du har en apropos, så er apropos-kassen åben. Det er 12-12 P3 Mellemrum, og så kan I bare byde ind med alle jeres apropos'er. Det kan være, I noget at se Barrington Levi. Hvis I gjorde det, så skriv lige her.
2: Det kan også være, du var til en anden koncert, hvor kunstneren kom.
1: Ja, der kan være alle mulige ting. Praktikaster, jeg ved, du har forberedt nogle nyheder til, hvis man har misset det hen over den lange ferie.
2: Ja, det er 4 stærke news, jeg har med.
1: News you can use.
2: Ja,
1: det hele.
2: Det kan man glæde sig til.
1: Og meget mere her.

0: Aperture, Harry Styles. Du lytter til Carte Blanche i dag uden Jannik Skov. Han er i Nordjylland et sted.
1: Siger han.
0: Det siger han. Mm. Og den stemme, du hører der, det er selvfølgelig praktikastret. Du er i studiet. Og vi har fået en sms i apropos-kassen, som nærmest er altså, til dig.
1: Det glæder mig til.
0: Der er en, der har skrevet ind til 12.12 på 3 mellemrum. Jeg dansede til Eurovision-musik med børnene før showet i lørdags, vrikket om og brækket anklen.
1: Nej.
0: Så jeg lytter med fra sofaen, Carl Nielsen, den trætte og ærgerlige. Det er jo meget ligesom dit liv,
1: det
0: hvor du falder det sidste trin ned ad trappen og brækker begge dine fødder.
1: Ja, fordi der skal ikke mere til. Vi har en eller anden fantasifortælling om, at det er svært at brække noget. Det er det ikke.
0: Nej.
1: Et trin skal der til.
0: Det er ikke
1: en Eurovision-gang skal der til.
0: Tak for sms. Det er skønt at få sådan nogen der. Astrid, du har forberedt nogle nyheder.
1: Det kan du bare tro. Fordi hvis man sidder og lytter med lige nu og har holdt Kristi flyvefart eller ligger på sofaen, og ikke har magtet at holde sig opdateret, så frygt dig. Fordi jeg har 3-4 faktisk nyhedsnedslagspunkter med i dag.
0: Okay. Så får du lige.
1: Skal vi gøre det? Okay, jeg går bare i gang så.
0: Ja, du kan bare køre.
1: Yes. Jamen nummer 1, det er, at paven har her i weekenden sagt 6-7. Ja, fordi han, det er fordi han under et møde med unge...
0: Altså, han er cool.
1: Han er cool.
0: Ja,
1: han er super sej jo. Men under et møde med unge katolikker i Rom, så siger han 6-7 og laver bevægelserne med armene.
0: Ja.
1: Går til næste.
0: Gud, du har også fået den der.
1: Ja. Amin Jensen har købt et forsamlingshus. Specifikt er det Sydstævns forsamlingshus i Gævnø Gade i Lyderslev.
0: Ja.
1: Jeg var meget stolt af at kunne sige den sætning.
0: Selvfølgelig. Du går meget bredt på den, synes jeg, nyhedsmæssigt.
1: Jamen, bare fedt. Fordi at han har længe drømt om at eje et sted, hvor han kan holde arrangementer og optrædener.
0: Det er en god idé, så.
1: Har du set den nyhed?
0: Nej, jeg har ikke set den. Nej.
1: Det var nemlig det, jeg tænkte, der var
0: andet. Det har jeg overset.
1: Vi går til den næste.
0: Oj.
1: Jeg tror ikke, de nyhedsværter siger det, hver gang de går til næsten.
0: Nej, men du er heller ikke Karoline Kjær. Du er jo Astrid.
1: Okay, så er der også en 14-årig Nordstrang, der har nakket en bus for tredje gang. I november sidste år stjal han en bus i Stavanger. Udtales.
0: Stavanger.
1: Tak. Og i april stjal...
0: Sagde du Stavanger?
1: Ja, men vi går videre, det hurtigt. I april stjal han en bybus lidt syd for Oslo og kørte til Sverige med den, og nu har han gjort det igen. Han har kørt... han stjal en bus lidt uden for Oslo, og så har han kørt cirka 300 km med den.
0: Altså fra Stavanger og hvorhen?
1: Nej, det var så lidt uden for Oslo i en anden by.
0: Nej.
1: Ja. Nu sætter jeg den her bøkken. Godt. Fordi sidst... Fordi sidst, men ikke mindst, så frifindes Shakira fra Skattesvindel.
0: Ja, det så jeg godt. Det så jeg godt.
1: Den har du godt set.
0: Ja, den har jeg godt set, fordi det er jo skæbensironi, vel jo, at hendes eksmand, som var hende utro, lige er blevet dømt for insiderhandel.
1: Gud.
0: Det er da sjovt.
1: Ja, den havde jeg så ikke læst, men tak.
0: Nå, gud, jeg vil give lidt drama.
1: Ja, det gør vi nemlig. Og det var det. Hermed opdateret. Hørte du, da jeg satte den her på?
0: Ja.
1: Okay, jeg vil bare lige have den igen, for at være sikker.
0: Ja, det er som om, jeg er ved at blive sindssygt. Nu er jeg vel lige noget savers.
1: Ja.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3.

0: Olivia Rodrigo, drop dead. Olivia Rodrigo var jo på forsiden af FC Barcelonas trøje til El Clasico. Vidste du godt det, Astrid?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Nej, men det er jeg faktisk glad for, fordi det betyder også, at du nok ikke har hørt den anden opdatering fra Mandeland, som vi skal til nu. Fordi,
1: okay.
0: Hvad er den længste kø, du nogensinde har stået i?
1: Altså tidsmæssigt eller ja. Længde? Jeg tror, jeg ventede på en svampeburger i sådan noget 45 minutter på Roskilde sidste år.
0: Okay, det er også en Københavns ting at sige.
1: Det var virkelig god.
0: Ja, det går jeg ud fra, men det er også lang tid. Nej, men der har været ur-amok i nærmest hele den vestlige verden i løbet af weekenden.
1: Ur-amok?
0: Ja. Kender du swatches?
1: Nej.
0: Kender du AP?
1: Nej.
0: Okay, så bliver det lidt længere fortælling, end jeg lige havde regnet.
1: Hvad er et swatch?
0: Nej, swatches er bare et urmærke, og så er AP også et forkortelse for, jeg tror, det hedder Audemars Piguet.
1: Ja.
0: Som er, Audemars Piguet er et meget dyrt urmærke, og swatches er sådan lidt mere letkøbeligt.
1: Okay.
0: De har lavet et ur sammen.
1: Ja.
0: Som koster sådan noget 400 euro eller sådan noget. Mm. Så forholdsvis dyrt.
1: Det er et dyrt ur.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig et ur, så.
0: Nej. Men det her koster 400, men hos alle swatches-forhandlere i hele Europa og USA har der været kø i de sidste 5 dage. Folk, der har ligget i, sovet ude foran de her butikker for at få fat i de her uger.
1: Man kunne ikke bare købe det på nettet?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det var udelukkende i butikken.
1: Okay.
0: Det er en kæmpe hype. Du kan prøve at se dem her. Jeg har lige lavet et lille billede af dem her.
1: Mange farver allerede nu, kan jeg fornemme.
0: Det er hvor dejligt, at jeg fik den lagt over sådan der. Kan du nå den? Dejligt. Nå, men kan du...
1: Hvad?
0: Folk, mænd, er gået amok over de her ure. Kan du prøve at beskrive dem for mig?
1: Ligner et lommeur mere, end det ligner et ur-ur. Så er det der er en i babylysrød og skriggrøn. Gud, ja. Det er børneur. Det ligner et Lego-ur.
0: Når du siger, at det ligner et lommeur, så er det jo fordi, der ikke er nogen rem på.
1: Ja.
0: De er lavet til at skulle være et sådan et lille lommeur.
1: Åh, oh, okay. Så kan det dingle
0: tænker siden. Ja, så kan man have det sådan dinglende rundt. De bliver jo købt for 400 euro. Lige nu bliver de solgt på nettet til 2400 euro.
1: Hold da op. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Når vi snakker mandehype, og du kigger på de ure der, som ligner lidt noget fra et Happy Meal, hvad tænker du, er det mandehypen værd, eller kan man godt blive hjemme fra swatches?
1: Har du købt det, eller hvad?
0: Svar nu bare på spørgsmålet.
1: Okay.
0: Er de fede?
1: Nej, det synes jeg ikke. Måske for børn. Børneure jo.
0: Ja, jamen, du lægger dig ud med en masse folk.
1: Ja, ja. Men er det fordi, du har købt det, eller hvad, Henny?
0: Nej, jeg prøver at gå ned i swatches ned i, hvad hedder det?
1: Jeg tænker bare, at de ser lidt små ud. Din størrelse.
0: Nej. Så er vi færdige her.
1: Okay.
0: Det hopper vi ikke på. Det er Jannik, der siger det.
1: Jeg må også.
0: Ja, okay. Der er et hierarki. Du kan ikke sparke op af på den måde. Og så lige der, det er uret.
1: Det skal jeg sparke op af.

0: Hold da kæft. Patrice Uundgåelig, Blond, Hjalter. Der er så knald på det her, Astrid.
1: Hold da op, du.
0: Skulle altså lige have noget luft igen.
1: Mm.
0: Du talte jo forleden om noget, som du havde sat gang i.
1: Ja.
0: Og som var sindssygt og gak.
1: Ja, det synes jeg jo så ikke, det.
0: Nej, men du talte om at lave en gave til din far, og du havde forberedt noget hjemmelavet.
1: Ja.
0: Og der siger både jeg og Jannik samstemmende til dig, hvad køber du ellers? Og så siger du, det er bare det.
1: Jeg vil bare lave det selv.
0: Du vil nemlig bare lave det selv.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige prøve at fortælle klassen, hvad det er for en opfindelse, du har, altså en hjemmelavet gave, du tænker at give til din far?
1: Jo, det er fordi, at min far har altid sagt, jeg har alle ting to gange, så han har ikke brug for flere ting. Mm-hmm. Og så tænker jeg, hvad kan han så bruge noget hjemmelavet? Noget, hvor jeg har brugt lidt tid i køkkenet.
0: Ja.
1: Og giver ham det.
0: Så og hvad er det?
1: Hjertegave. Det er konfiteret hvidløg.
0: Du har lavet syltet hvidløg?
1: Ja.
0: Til din far i gave.
1: Det er og hvad jo har du, så lækkert.
0: Og hvad har, er det en fødselsdagsgave?
1: Ja, det er en fødselsdagsgave.
0: Vil han rundt?
1: Nej, det gør han ikke.
0: Okay. Så det er bare en almindelig fødselsdag. Men hvad gav du? Du giver et glas med konfiteret hvidløg og ikke andet.
1: Så gav jeg lidt hjemmelavet chiliolie også.
0: Flere hjemmelavede ting.
1: Fordi jeg gav ham

0: en anden tilolie til jul, som ikke var stærk nok. Så den her gang fik den...
1: Havde du også selv lavet
0: min tur med. Ja, det havde jeg selvfølgelig selv lavet.
1: Mm.
0: Fordi det er hyggeligt. Det er du ikke glad, hvis man får hjemmelavet gaver?
1: Jeg vil ikke blive glad, hvis jeg... Altså, hvis jeg fik det fra en voksen person,
0: ja,
1: ville jeg tænke, det er da noget. Men hvis jeg fik det fra et barn, ville jeg tænke, det er da fedt, at en 6-årig kan lave konfiteret hvidløg, for eksempel.
0: Ej, okay.
1: Det havde været en overraskelse, men når en voksen person, som dig selv...
0: Ej, det, jeg synes, det er forkert. Jeg synes, det er så hyggeligt at få hjemmelavet gaver. Jeg fik rabarbersaft til min fødselsdagsgave.
1: Af hvem?
0: Af min veninde.
1: Som er 6 eller 7?
0: Nej, hun er 24.
1: 24. Okay.
0: Og jeg blev så glad. Hun stod der og hældte den op. Rigtig fint glas, og så puttede en lille sløjf på og sådan noget.
1: Mm.
0: Stod i køkkenet. Det er da så sødt. Det viser kærlighed. Du får bare sådan nogle købegaver, hvor de har skyndt sig ned i magasin eller et eller andet.
1: Ja. Ja, fordi det her, det er vel ikke fordi, at du ikke gider bruge penge på det?
0: Nej, det er da selvfølgelig en faktor, at det er billigere at lave dem selv også.
1: Mm.
0: Men der kommer også bare lige et ordentligt skvæt kærlighed i.
1: Hvad, koster, hvad det? Koster det at producere sådan en omgang konfiteret hvidløg der? Mere kærlighed, selvfølgelig.
0: Jo, altså, hvis du køber en dyr oliv, det gjorde jeg så ikke. Men du kan købe
1: en dyr oliv. Nej, selvfølgelig ikke. Men hvad?
0: Jamen, det kostede det nok. Hvad? 150 kroner inklusiv glas.
1: Og hvor meget? Og så beholdt du
0: og
1: resten af olien, ikke?
0: Og så tog det bare 3 timer. Ovntid også. Det er da også dyrt.
1: Jo, bevares.
0: Ikke?
1: Men så du ender med en pris på 100 kroner for konverteret hvidløg.
0: Og så plus chiliolien, så den har nok kostet jo mig en 250 kroner.
1: Mm. Og hvordan reagerer din far?
0: Du kan ikke sætte en pris på kærlighed.
1: 100% ikke, godt, men hvordan reagerer din far på det?
0: Han bliver glad. Han er så, okay, jeg gav den her i weekenden her i København, og han har glemt at tage den med hjem.
1: Nej, det er sikkert et uheld.
0: Det synes jeg selvfølgelig er lidt af lavet.
1: Nej, men det er helt sikkert et
0: uheld. Jeg skal se om her snart.
1: Ja, så kan han få den lige tilbage i nakken nu. Men jeg synes bare, når det er sådan, nu har jeg jo hørt det meget fra dig af, altså en giver af hjemmelavede gaver.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at man mangler lidt at høre fra modtagerne. Altså, hvordan er det at modtage en hjemmelavet gave af den kaliber, som, ja, som det du snakker om her?
0: Jeg vil også lige sige, at min mor har altid sagt, at hun allerhelst vil have hjemmelavede gaver. Tegninger. Selv nu, jeg tror, jeg kunne tegne en tegning, og hun ville blive glad for det.
1: Du er også hendes barn.
0: Ja, mm. Men er det noget andet, eller hvad?
1: Ja, altså okay. Min fornemmelse er, altså, at vi skal høre fra nogen, der har modtaget det, som ikke er din mor eller far, fordi de vil komme til at løbe. Så hvis du har modtaget en hjemmelavet gave, så hold dig lige klar ved telefonen, fordi jeg tror, det kunne være fedt at få modtagerens perspektiv ind i den her debat her. Mm.

0: Tusind tanker, Mille. Hvis du nogensinde har fået en hjemmelavet gave af nogen, og tænkt, puha, den er godt nok hjemmelavet, den her, så må du gerne ringe ind på 70 20 20 20 nu. Og det er jo fordi, praktikastet, Astrid, du har givet din far en, hvad er det, hjemmelavet syltet hvidløg?
1: Konfiteret hvidløg.
0: Konfiteret hvidløg.
1: Ja.
0: Og det er det. Nej, også en hjemmelavet chilisauce.
1: Ja, shawarma-olie. Rigtig lækkert.
0: Ja, præcis. Han glemte så lige at få hvidløgen med hjem.
1: Det er ærgerligt.
0: Han tog fra. Det er nok ikke med vilje.
1: Nej.
0: Det er ikke fordi, at han synes, at det måske er lidt let at få sådan en hjemmelavet gave.
1: Bestemt ikke.
0: Overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne høre, om der er nogen, der har fået nogen tilsvarende hjemmelavede udgaver. Så må man gerne ringe ind på 70 20 20 20 nu. Fordi jeg har jo nærmest kun mennesker omkring mig, som køber gaver til mig.
1: Ja.
0: Og det sætter jeg kæmpe stor pris på.
1: Det er så, upersonligt.
0: Jeg kunne bare godt tænke mig at høre fra en modtager af en hjemmelavet gave. Sådan, er det egentlig godt, det her? Fordi hvis jeg fik konfiteret hvidløg i dig... Jeg ved ikke. Jeg vil gerne have medfølgende et billede af din køkken, måske. Fordi jeg er usikker på, hvad for nogle omgivelser det leder i.
1: Der er også lidt det med konfiteret hvidløg, skal vi passe på med at sige, før vi giver folk gode idéer. At du informerede jo også mig om, at man kan blive syg, hvis det her hvidløg får lov til at stå i lang tid.
0: Jeg sagde i hvert fald, at jeg havde set en TikTok-video, som havde skræmt mig fra hjemmelavet.
1: Ja, og så slår jeg det op på Reddit, og det kan jeg sige, det er rigtigt nok. Så man skal faktisk passe lidt på.
0: Ja, det hedder botulisme.
1: Ja.
0: Vi går ikke ud fra, at det er i den hvidløg.
1: Nej,
0: ikke?
1: Det er godt.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Hvis du har modtaget en hjemmelavet gave og tænker, den var meget, meget hjemmelavet. Hvordan var den oplevelse? Det må du gerne ringe ind til os nu og fortælle os om. Det er 70 20 20 20. Og så tænker jeg lige, vi kan høre lidt Iris i mellemtiden. Kender du dem her egentlig?
1: Nej, The Goo Goo Dolls.
0: The Goo Goo Dolls?
1: Nej.
0: Og du kender dem godt.
1: Gør jeg det?
0: Ja, det gør du. Altså, når den lige kører nu. Prøv at høre.
1: Ja, ja. Selvfølgelig.

0: Har du nogensinde fået en hjemmelavet gave, hvor du tænker, den er meget, meget hjemmelavet, den her gave? Så vil vi meget gerne høre fra dig på 70 20 20 20. Og det er, fordi Astrid har givet konfiteret hvidløg til sin far i gave, og jeg tænker umiddelbart, at det er ikke en god gave, når der ikke følger noget dyrt med ved siden af. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra folk, der har modtaget hjemmelavede gaver, og høre sådan, altså, er der noget i det? Er det fedt? Ring ind 70 20 20 20.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Den sidste dråbe, Caroline Morsing. Hjemmelavede gaver. Jeg troede mest, det var børn, der gav det. Men Astrid, du har givet din far hjemmelavede syltet, konfiteret hvidløg.
1: Ja. Og chiliolie.
0: Og chiliolie også.
1: Så lækkert.
0: Som jeg måske synes er en lille smule for hjemmelavet en gave. Men altså, er det en ting det her? Er der andre, der giver hjemmelavede gaver? Og hvordan er det egentlig at tage imod en hjemmelavet gave? Det har vi spurgt, om der er nogen, der vil fortælle os om. Mm. Og det kan være, bare sige hej til Laura her. Hej Laura.
2: Hej.
1: Hej Laura.
0: Laura,
2: hej med jer.
0: Hvad for en hjemmelavet gave har du fået?
2: Jamen, jeg fik til juleaften, sådan, I kender de der store bouvetglas med rødbeder eller rødkål i. Sådan et aflagt glas med sådan en blanding til at lave bage cookies. Altså sukker og chokoladestykker og mel og sådan noget ned i et glas.
0: Altså alle ingredienserne var bare lagt ned i glasset?
2: Ja, altså ikke alle heldigvis.
0: Nej, så fordi,
2: altså, der var ikke æg i og smør.
0: Skulle du så selv købe det? Altså æg og smør?
2: Så skulle jeg lige selv købe det og blande det og bage det i ovnen.
0: Hvad var din tanke, da du fik den som modtager?
2: Jamen, jeg tænkte, altså det var da meget hyggeligt. Det var min kusine, som i starten af 20'erne, så hun havde nok bare ikke rigtig nogen penge, vel?
1: Nej.
2: Men det var meget hyggeligt.
1: Så bliver du mindet op, så kan man lave cookies. Det kan godt være, du ikke lige havde sat dig til det ellers.
2: Nej, det havde jeg måske ikke. Men det kunne måske, altså været jeg sådan lidt nemmere, hvis de var blevet bagt.
0: Ja,
2: men så var det måske ikke så fedt at få dem juleaften. Der kunne man nok ikke lige spise så mange cookies.
0: Nej, det var, altså ja, men hvis man havde lavet den effort, det var at lave dem, så havde det faktisk været endnu bedre hjemmelavet gave.
2: Ja, men måske igen, måske ikke lige juleaften. Måske hellere sådan noget 1. februar eller et eller andet.
0: Klart.
2: Men bedre kunne overskue at spise dem.
1: Ja.
0: Jeg sætter meget stor pris på det, Laura. Jeg håber, du har fået dem lavet.
2: Jeg har lavet dem, ja.
0: Heldigvis,
2: ellers var de måske nok også snart for gamle, i virkeligheden.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er jo bare mel og sukker, kan man sige, så det gør ja. Nå, men tusind tak, Laura.
2: Ja, det var så lidt.
0: Det synes jeg gik godt, så skal vi lige prøve at sige hej her til Christina. Hej, Christina.
3: Hej.
1: Hej.
0: Christina, hvad har du fået, som er meget hjemmelavet?
3: Jamen, altså, jeg har to eksempler. For nylig så, og de er begge fra min svigermor, for nylig så var vi i Frankrig, og så fik vi den fedeste gave, stiklinger fra hendes planter. Det er en mega fed gave,
1: det er en god gave.
3: Hun har tænkt på en, ikke? Mm. I julegave af min kære svigermor fik vi et tæppe, hvor hun havde håndsyet velkommen til vores hus på, og det er det grimmeste, mest forfærdelige tæppe nogensinde. Mm. Og vi har så brugt den til under hundens vandskål.
0: Nå,
3: men den er simpelthen så grim, at jeg slet ikke kan have den der mere.
0: Og hvad gør I, når der er besøg?
3: Jamen, altså, heldigvis så bor han jo i Frankrig, så det er jo kun én gang om året, jeg
0: siger.
1: Okay.
3: I vores hus.
1: Men du var da sødt, at hun havde lavet det til jer, den personlige gave der. Eller hvad tænkte du?
0: Nå. Nej. Altså, jeg tænker sådan lidt julegaver.
3: Altså, jeg synes, hjemmelavede gaver er rigtig fint, hvis det sådan er ikke til en fødselsdag, julegave. Sådan en, jeg har tænkt på dig, gave. Det er mega fedt, ikke?
0: Det er nemlig rundt om højtiderne. Jeg er fuldstændig enig. Tusind tak, fordi du var med.
3: Hej.
1: God dag.
0: Vi kan også lige nå at sige hej til Henrik. Hej, Henrik.
4: Hej.
0: Henrik, hvad har du fået, der er meget hjemmelavet?
4: Jamen, der var en derværende kammerat, der kom med en eller anden pyntegenstand. Han havde kreeret selv, og det var ikke noget fancy-pansy, som helst, og nu er jeg typen, der ikke har noget, der skal pynte nogen steder.
1: Altså, hvad for noget pynt var det?
4: Det var et eller andet til vindueskammer. Der er fandme ikke noget, der skal pynte i min vindueskammer.
0: Nej, du er anti-pynt. Det jeg kender det.
4: Ja, men hvad fanden skal jeg bruge det til? Det er jo bare at flytte for at gøre rent, og det gider jeg.
1: Hvordan var du, da du tog imod den gave? Altså, havde du pokerface på, eller var du sådan...
4: Nej, jeg pakkede nu af det der papir, han nu havde, og så smidte jeg det ud lige foran ham.
1: Ej!
0: Fedt! Det er sådan, man gør. Jamen, det.
4: Det er sådan, man løser den. Havde jeg nu ønsket et eller andet hjemmelavet, så havde det været fint. Eller hvis jeg havde fået det, mine børn havde det været fint. Eller hvis der er et eller andet, jeg havde bedt mig om at sy et eller andet, havde det været fint. Men det der, det var simpelthen latterligt.
0: Ja. Astrid, det her,
4: det er... Han har kendt mig rigelig længe.
0: Det er disrespektfuld opførsel.
1: Ej, det er
0: ikke. Jeg er totalt enig. Henrik, tusind tak for din historie. Det hjælper mig.
4: Ja, i orden. Hej.
0: Hej dog.
1: Du kan godt se, det er jo lidt ærgerligt.
0: Det er en venneafslutter, når man først går ind i det der.
1: Jeg ved, hvad du skal have i fødselsdagsgave.
0: Nej, det tror jeg så ikke, du kan regne med.

0: August Højen kaster mig ud i. Astrid, vi har fået en sms, som har noget at gøre med hjemmelavede gaver, som jeg lige kan spørge eksperten om derovre.
1: Ja, tak.
0: Jeg fik af min bror et helt tomt A4-papir, hvor der med småt i midten stod gavekort til Matas. Absolut nul effort, men en god gave alligevel. Ved ikke, om det tæller, at gavekortet var hjemmelavet. Er det en hjemmelavet gave, sådan som du ser det?
1: Altså, så han havde ikke gået ned i Matas for at købe, han har bare skrevet det selv.
0: Han har totalt hjemmelavet den bare sådan, du ved, bare selskabt den derhjemme.
1: Hvis han fik gavekortet, så synes jeg, det er hyggeligt. Så har han taget sig tid til at skrive det.
0: Ja, han har skrevet, gavekort til Matas. Nej, ja, okay. Der er citatet er bare gavekort til
1: Matas.
0: Man
1: må godt putte lidt mere effort ind, men jeg respekterer alle hjemlede gaver.
0: Sådan som jeg læser det her, står der ikke engang noget beløb.
1: Nej, okay. The sky is the limit.
0: Men det er altså mindre godt end konfiteret hvidløg, kan jeg forstå.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
0: Ja.
1: I medianen.
0: Karoline Kært, hun har en hjemlede gave med til os.
2: Jeg har faktisk.
0: Har du?
2: Jeg har jo skrevet nyhederne selv.
0: Nå ja, det var også
2: jeg glad for. Og de er lange og gode, og I skal bidrage, fordi jeg skal lige høre jer, hvad I plejer at gøre, hvis I gerne vil have nye venner.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, men jeg plejer at lave hjemmelavede gaver.
2: Du laver hjemmelavede gaver?
0: Ja.
2: Okay. Hvad gør du, Astrid?
1: Altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg har tænkt over, at jeg manglede. Hvad gør jeg? Jeg er venlig, udadvendt, tror jeg.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja. Jeg spørger, fordi Grønland i de her dage har en særlig udsending fra USA på besøg. Han hedder Jeff Laundry. Han er blevet udpeget af præsident Trump til at tage afsted, og i dag så skal han så deltage i en erhvervskonference. Og han skal også mødes med den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Det er lige om lidt. Der har jo været rimelig meget polemik om USA, Grønland. USA, der gerne vil eje Grønland. Og da Landry landede i går, der spurgte vores journalist fra DR, om USA stadig vil overtage Grønland. Der svarede Landry sådan her.
3: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship.
2: Ja.
0: Han så han er ikke noget hjemmelavet med?
2: Han har ikke noget hjemmelavet med. Han er der bare for at lytte, lære og få nogle venner. Der er bare lige det ved det hele, at ham her Landry flere gange er kommet med nogle pænt kontroversielle udtalelser om Grønland. Han har for eksempel skrevet på X, at han så det som en ære at tjene under Trump for at gøre Grønland til en del af USA.
0: Mm.
2: Det er lidt ærgerligt.
0: Jeg peger lidt i en anden retning, jo.
2: Ja. Så spørger man Ulrik Pramgade. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Så kan det blive rimelig svært for Landry at blive venner med Grønland. Prøv lige at høre.
4: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
2: Så mit fif herfra til jer.
0: Er der en perfekt ung ekspertkilde, jeg har fået fat i der?
2: Det er, hvis I gerne vil have nogle nye venner, så lad være med at sparke dem i bollerne først.
0: Jamen, det er enig.
2: Ja. Om Grønland og USA, de bliver venner sådan om et kvarters tid, det må tiden vise. Vi skal også snakke om landmændene herhjemme. Jeg tror ikke, de har brug for nye venner, men de skal i hvert fald snart til at beslutte, hvad de skal høste på markerne næste år. Men den manglende regering, som vi alle sammen går og venter på, den betyder, at mange af landmændene er i tvivl om, hvad de må så på deres marker. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned. Men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensationen til landmændene. Og derfor så mener Landbrug & Fødevare, at det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar næste år. Også selvom tidsplanen for den grønne trepart den stadig holder, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
2: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, han har ikke vil stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne de stadig er i gang. Og så har jeg godt nyt til alle jer mellem 15 og 29, som bor i Region Sjælland. For er dig, Astrid?
1: Det er mig.
2: Ej, godt.
0: Nu ved,
2: jeg går ikke ud fra, at du bor i Region Sjælland. Men du kan godt lytte med alligevel, for det kan være, du bliver misundelig. Alle jer, der er nervøse for, at I måske har fået tilsnudskud jer noget klamydia eller gonorré, I behøver ikke at tage til lægen mere. Som den første region, der tilbyder Region Sjælland nemlig gratis hjemmetest. Via hjemmesiden selvtest.dk, der kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, så sender man den tilbage igen og får resultatet i e-boks eller på sundhed.dk. Så man kan fuldstændig undgå at skulle i kontakt med nogen og lige have lidt sved i håndflader. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at netop de 15-29-årige, dig Astrid, står for de fleste tilfælde af klamydia. Så er du i tvivl? Bliv testet.
6: Mm.
2: Ja. Ja. Vejrudsigten, den er delt i to. I vest, der er der byer, som kan være med torden. I øst, der er der solskin, vinden er svag til jævn. Og temperaturen omkring 18 grader.
0: Dankeschön, Caroline Kært.
2: Bitte sær.

0: til Carte Blanche. Top 3 med
1: Henrik Eriksen. Det er Carte Blanche en time endnu, uden Jannik, han er i et sted i Nordjylland.
2: Ja.
1: Som vi ikke kan sige, hvor er han. Men i stedet for Jannik, uddannet musiker fra London, har vi nu nærmest, ja, halvandet år væk, uddannet journalist, praktikant.
2: Hallo igen.
1: Hallo du. Jeg er ked af, at du gik ind i Caroline Kjært, nyhedsverdens klamydiafelt der.
2: Ja, det gjorde jeg virkelig. Jeg blev repræsentant der.
1: Ja, men det er en rookie mistake, fordi at, hun laver nogle gange de der hvor hun siger, genkender du det her? Mm. Og så siger hun bagefter, gonoré.
2: Bare fordi jeg var i målgruppen, så blev jeg den.
1: Ja, du var også meget hurtig på at hoppe på den.
2: Ja, men det er rigtigt nok. Jeg følte mig set. Altså,
1: du er også,
2: forhold til min alder. Ikke klamydien.
1: Det er også, når du bliver sådan lidt prikket til i radioen, så er det også ikke godt, at når vi så spiller et stykke musik, at du så spørger meget interesseret ind i, hvordan sådan en tilbagesending af en podning af en klamydia-test så foregår.
2: Det synes
1: fordi
2: jeg bare
1: det giver
2: var lidt
1: blod på tanden.
2: Uden vores postkasser, hvad gør vi så?
1: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt. Du skal aflevere den podning i din lokale kiosk.
2: Ja.
1: Højst sandsynligt, hvis du bor i Sjælland. Du har et dilemma, ikke? Er det korrekt?
2: Jeg har et dilemma. Så jeg virkelig glæder mig til at drøfte med dig. Jeg kigger lige lidt på din arm. De er lidt, du har ikke noget blæk på kroppen, vel?
1: Nej, jeg har ingen. Jeg er fuldstændig hvidt lader nu.
2: Ja, det kunne man have sagt sig selv.
1: Mm. Jeg kan bare se, der står her, hvilken ulv lytter man til.
2: Ja.
1: Det glæder mig meget til. Skal vi ikke bare komme i gang?
2: Synes jeg.

0: White Keys, Dominic Fike.
1: Henny, jeg vil gerne høre dig, om du nogensinde har overvejet at få en tatovering på din krop?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Har du
0: jeg
1: det?
0: Havde en... det er faktisk også lidt ærgerligt. Jeg havde en stiltiende aftale med min søster om at få en tatovering af et anker efter vores bedstefar.
1: Okay.
0: Hvor jeg så droppede ud. Hun har fået.
1: Er det rigtigt? Altså, var du sammen med hende om
0: vinklen? Nej, men vi var sådan lidt, det kunne da være for hans minder og sådan noget, og så var jeg sådan lidt, måske jeg bare køber en kop med et anker på.
1: Nå, det minde betød ikke så meget for dig.
0: Jo, men okay. Jeg kom bare til at, ja, det skal jeg heller kende om det. Ja.
1: Nej, okay, det er fordi, at jeg overvejer lidt at få en tatovering på mausen.
0: Okay, min lange.
1: Ja,
0: godt gået.
1: Hey, nej. en hest, der jeg kan godt høre, at man ikke sælger den så godt, men en hest i sådan en poke, stick and poke.
0: Hvad betyder det?
1: At det er en speciel teknik, man kan tatovere med, så ser det ret flot ud.
0: Stick and poke?
1: Stick and poke.
0: Men er det sådan noget køkken-tatoveringer, hvor så har man en eller anden ven?
1: Jeg har en ven, men hun er ægte tatoverer. Og rigtig dygtig,
0: okay.
1: Som laver det. Og det synes jeg bare til... Jeg kunne bare godt lige forestille mig, det her til sommer, så kan man se et stykke af min mave, men jeg er i tvivl.
0: Hvor stor hest snakker vi her?
1: Ikke sådan super stor. Hvordan skal jeg... Jeg kan vise det til dig sådan...
0: Ja.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad man siger.
0: Hvordan... Ja, du gør sådan her. Kan du beskrive det?
1: På størrelse med en appelsin, men så formet som en hest.
0: Ja.
1: Er det mening?
0: Ja, det giver faktisk mening på en eller anden måde.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Forestil dig en appelsin, men en hestangreb.
1: Altså i størrelsemæssigt som en appelsin, men så
0: formet som hængst. Ja.
1: Godt. Det var lige det eksempel, jeg havde. Men jeg har et problem, fordi i mig så er der to ulve.
0: Mm.
1: På den ene side, den ene ulv, det er min far. Han har for sådan noget 5 år siden sendt et billede, hvor han holder en lille nuser kattekilling. Og så har han efter en tekst, hvor der står, for hver en tatovering, du får, dræber jeg en kattekilling.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig...
1: Det er for sjovt, det ville han aldrig gøre. Men det var bare for at understrege, at jeg skal ikke have tatoveringer.
0: Ja, har du tatoveringer nu?
1: Men jeg har to. Jeg har en på min store tog, en fuld tatovering, det er ikke så godt. Og så har jeg en i øret, som jeg ligesom gemmer med mit hår, hver gang jeg ser ham.
0: Ja.
1: Han ved godt, den er der, men vi snakker ikke om det.
0: Nej, det er usagt.
1: Så sårbart er det.
0: Nej, der er mere at snakke om den der konfiterede hvidløg der.
1: Ja, det er der. Som bare er noget for, at jeg kan fortælle. Okay, så det er den ene. Den ene side af det, der min far vil blive sur over det. Den ene ulv. Den anden ulv er, at det vil se så godt ud.
0: Ja.
1: Det vil passe til mig. Og mit image.
0: Vil det?
1: Ja, det føler jeg.
0: Hvad siger det? Altså, en stick and poke hest på størrelse med en appelsin på din mave. Hvad siger det om dig som person?
1: Hun er Nørrebro frisk. Pige. Hun er frisk, og hun ser sej ud.
0: En frisk, sej pige?
1: Ja, det er det, jeg gerne vil være. Og jeg kan godt høre det selv nu. Jeg synes egentlig bare, den er flot, og jeg tror, det vil klæde mig.
0: Jamen altså, jeg synes, det er bare... Du er jo i et radioprogram nu, så jeg synes, det er bare, hvis man gerne vil have, at Astrid skal få en hest på størrelse med en appelsin på sin mave med stick-and-poke-teknikken,
1: ja.
0: Så kan man skrive en sms ind nu til 1212 P3 Mellemrum og skrive hest... Eller ikke hest.
1: Det kan også være, at man synes, at Henny og jeg skal have en sammen.
0: Det kan man ikke stemme på.
1: Nå.
0: Det er umuligt.
1: Okay.
0: Fordi jeg har et anker, der ligger i banken.
1: Okay.
0: SMS-systemet ville ikke kunne kapere, hvis man gav folk lov til at kunne tatovere mig.
1: Men hvad synes du? Synes du, jeg skal lytte til min ene ulv, som siger, ikke gør det, eller den anden?
0: Jeg synes, du skal få lavet den stikken på tatovering. Og løsrive dig for dine forældre. Ikke? Det synes jeg, det er vigtigt for enhver ung kvinde.
1: Ja. Jamen, jeg føler mig ikke helt klar. Jeg er lidt bange for det. Der var sådan en arv på et tidspunkt og sådan noget.
0: Nej, det skal du selvfølgelig overveje. Det kan være, du skal have et indblik i deres private økonomi, og så kan du tage beslutningen bagefter.
1: Ja, det er rigtigt nok.

0: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Magnetic, The Bowser. Det er en klasse sang, den her.
1: The Bowser.
0: Der er kommet en lille smule meldinger på din, hestetatovering.
1: Ja.
0: Der er en, der skriver her, den kommer til at ligne en elefant, hvis du nogensinde bliver gravid.
1: Okay. Men altså, nu er jeg jo slet ikke et sted i livet, hvor jeg skal først have en kæreste for at kunne...
0: Det er rigtigt nok. Ja. Du er ikke elsket endnu. Men hey, det skal nok komme. Det kan... Du er jo max elsket, sikkert. Men ikke på...
1: Ikke på den romantiske måde.
0: Nej, det ligner, at folk er meget enige om, at du skal have den hest.
1: At jeg skal have den?
0: Ja. Hest, bliver der skrevet her.
1: Okay. Ej, det gør mig faktisk glad, for jeg føler ikke, at jeg fik den beskrevet sådan super godt.
0: Nej, altså, jeg tror, folk kan se den for sig. En hest på størrelse med en appelsin.
1: Ja, som løber. Kom, altså, det glemmer jeg at sige.
0: Det skal faktisk, slet ikke handle om det her. Det skulle være meget mere kulturelt. Det er fordi Deadline er jo begyndt at køre med poeter.
1: Ja, det så jeg godt et lille klip fra.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at få noget mere kultur ind i det her program. Og for et par uger siden, der havde vi jo besøg af Jesper Elberling, som er en skidedygtig speciallæge i allergi og hudsygdom.
1: Ja, han var rigtig rar mand.
0: Han har lavet en digtsamling.
1: Mm.
0: Ikke bare en, han har lavet flere. Jeg har fået fat i en af dem. Dermavenerologiske rim, en sygdoms-ABC. Som jeg tænkte, det er jo både kultur og public service, fordi det jo så er sygdommen, der bliver rimet om.
1: Rim om hud?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg har talt med Jesper, og det eneste, han sagde, det var, at han var nervøs for, om jeg havde evnerne til at læse det op ordentligt.
1: Okay, tror
0: det var
1: selv,
0: bare det, han
1: det?
0: Skulle få. Ja, det tænker jeg da egentlig.
1: Ja,
0: så nu kan I prøve at sætte noget lidt andet på, sådan der.
1: Mm.
0: Så kan man læne sig tilbage, og så kan man høre... Ja, det er jo så A. I digtsamlingen Dermavenerologiske Lim. Mm. Rim, undskyld. En sygdoms-ABC af Jesper Elberling. Jeg er ro og skælder med pis. Sådan, du får toppen af.
1: Jeg er rolig,
0: ja.
1: Det er okay.
0: Jeg er ro og skælder med fortykkede fuger. Ved øjne samt haser, ved knæ og albuer. Om jeg døbes i creme fra en bundløs spand, er jeg fortsat så tør, som en ørken af sand.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Vil du... Skal jeg skrue ned for dig?
1: Nej, det skal du ikke.
0: Allergier jeg ej, selvom huden den gløder. Med knopper, der krasser så hårdt, at det bløder. Og stresser til angst og mismod raserer. Så fokus for tanker konstant deserterer. For plagen af kløe et nedrigt problem, der ledsager mig atopisk eksem. Det var A.
1: Det synes jeg...
0: Så kan det være, du får
1: en
0: i morgen.
1: En ærgerlig start, men så fik du mig virkelig med på rimet der, ja.
0: Ja.
1: Det synes jeg var rigtig godt.
0: Ja, tak. Ja. Jeg er faktisk også ret godt tilfreds. Jeg håber, at Jesper han følger med.
1: Ja. Der kommer ikke mere, eller hvad?
0: Nej, du får kun en ad gangen.
1: Ej.
0: Jo.
1: Ej, nu havde jeg lige glædet
0: mig. Hvis du siger BB, kan du måske få en lige om lidt?
1: Jeg vil gerne have en lige om lidt, BB.
0: Okay. Så kan det være. Vi hører lige noget musik først, og så kan jeg prøve at finde en mere til dig.
1: Det glæder mig til.
0: Hvad er dit yndlingsbogstav egentlig?
1: A. Vel.
0: Den har vi jo lige haft.
1: Jamen, det ved jeg med dem i forhold.
0: Altså, det er en simpel opgave.

0: Bonkoir, Hæng en mand. Og Astrid, lige før introducerede jeg dig for vores gode vennerprogrammet Jesper Elberlings bog, Dermavenologiske Rim.
1: Det var jeg altså yderst imponeret over.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Godt digt. Jesper Elberling er jo skidedygtig til allergi og hudsygdomme. Han er altså dygtig her. Jeg tror, han har både Ph.D. og chefstilling i det. Og han har så skrevet den her rimsamling med forskellige rim om dermavenerologi.
1: Ja.
0: Og lige før brugte jeg lidt tid på at læse digtet A op for dig, som jo så var atopisk eksem.
1: Mm.
0: Der er kommet et lytterbud på det næste bogstav, vi skal læse op. Fordi det er jo en sygdoms-ABC, så det er skrevet ligesom, at der hver eneste sygdom har ligesom et bogstav.
1: Ja, jeg glæder mig til X.
0: Hvorfor?
1: Det ved jeg. Det tror jeg bare er kompliceret. Det har det været.
0: Ja, det kan jeg faktisk tænke. Men jeg tænker, når der kommer et lytterbud,
1: ja,
0: så skal vi honorere det.
1: Det synes jeg også, vi skal.
0: Så skal vi ikke bare prøve at gå ind i
1: sige, det er bare et
0: kulturen og digtens verden.
1: Okay. Du har fået et lytterbud, ikke?
0: Som jo, der er kommet et lytterbud.
1: Som i et lytterbud.
0: Der er kommet et lytterbud, det er rigtigt.
1: Ja, vi lytter til det ene
0: lytterbud. Åh, det er langt, kan jeg se.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Vi glæder os.
0: Lytteren har skrevet, tag S. Håber, det er syfilis. Lad os se.
1: Mm.
0: Jeg er kendt som en strammer, en herder og hæmmer. En alt for hård krammer, når bindevævet klemmer. Så fingre de klikker i snæver trikot, som små trommestikker koloreret i Renault. Skal der skrues ned for dig?
1: Nej.
0: Mm. Og kalkaflejring kliner som hvide ruiner. Fra kalcinoser, der krasser og piner. Hvis ansigtet rammes, udglattes hver rynke. Som trommeskind, der strammes. Det bliver også svært at synke. Selv det at trække vejret med en hals i brand, kan blive så besværet som for fisk på land. Mens blodkar fortsætter, så telangiektatisk, at spindelvævspletter, der spætter punktatisk. Jeg festner og binder, som var det shibari, de udvalgte kvinder i stram broderi. En skarp koreografi i kantet litografi af ikonmaleri er jeg sklerodermi.
1: Oi.
0: Så det var altså ikke syfilis, men sklerodermi, det handlede om.
1: Og det var rigtig langt.
0: Ja, det var faktisk også lidt længere. Men altså, det er sgu imponerende.
1: Ja, der var et par ord, der var nye for dig.
0: Ja, jeg vil sige kaktelaktisk. Yeah. Den havde jeg altså ikke hørt før, men han sagde også, jeg advarer dig, det er en, som man kan bruge som, hvad hedder det, som lægestuderende, til at lære rim om meget, meget specifik syge.
1: Okay, ja, klart.
0: Var det ikke dejligt med lidt kultur?
1: Det synes jeg.
0: Jo.
1: Det synes jeg.
0: Det synes jeg fandme også. Nu synes jeg altså bare, at vi skal også måske bare...
1: Måske skal han selv læse mig op næste gang.
0: Det bliver meget deadline. Vi kan give ham en kontroversiel trøje, og så kan han få lov til at stå deroppe.
1: Så går vi ud.

0: Come Close, Carlo Jaboy og Maximilian. Carlo Jaboy, som er en del af P3's næste.
1: Mhm. Den er også god, den her.
0: Ja, det er den sgu. Han er fandme god. Men nu skal vi faktisk til noget, som jeg har glædet mig endnu mere til end P3's næste. Og det er jo ugens ekspert.
1: Det ser jeg frem til hver evig eneste mandag.
0: Reglerne, de er jo simple. Om lidt, så skal vi have en ekspert igennem, som skal være ugens ekspert. Og hvis det skal være dig, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 nu, hvis du er den, der skal være ekspert i dag. Lejen, den er jo forholdsvis simpel. I ugens ekspert, der er du ekspert, men du ved ikke, hvad du er ekspert i, før vi starter interviewet. Så er det ligesom op til dig at spille med og overbevise os om, at du er ekspert på emnet.
1: Ja. Det kunne for eksempel være, at emnet var Eurovision. Så selvom du måske ikke har set det, eller det kan også være, du har set det, så skal du altså bare på bedste ekspertmåde svare på vores interviewspørgsmål.
0: Ja, og det er ikke Eurovision, der er emnet.
1: Nej, det er det.
0: Bare lige sige hurtigt.
1: Og man må gerne lyve og finde på, men det allervigtigste er, at du lyder som en ekspert. Ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Det er nemlig det allervigtigste. Så hvis du tænker, det kan jeg sgu godt finde ud af, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20, og så kan det være dig, der bliver ugens ekspert.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Party Audit, Luciana, Astrid, vi skal have sat gang i ugens ekspert. Reglerne, de er jo ret simple. Lige om lidt, så tager vi vores lytter, Jibril, med, som er ugens ekspert. Han ved ikke, hvad han er ekspert i, før vi starter interviewet op. Og så er det jo så op til Jibril at svare på vores ekspertspørgsmål, som om, at han ved, hvad svaret er på dem.
1: Ja.
0: Og det kan være, vi skal sige hej til Jibril. Hallo.
2: Jamen, goddag.
1: Goddag.
0: Goddag, goddag.
2: Goddag, goddag. Goddag.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg driver et videoproduktionsselskab, hvor vi laver livestreaming og videoproduktioner til store og mellemstore virksomheder.
0: Shit, man. Der er ikke mange ører og ømmer i den der talestrøm der.
1: Nej,
2: man er sgu også vant til at snakke, jo.
0: Jeg synes, det her kunne godt tegne rigtig godt.
1: Lyder
0: det er jo en luk lort ud konkurrence. Hvordan har
2: Jamen,
0: du det?
2: Det er det nemlig, lige præcis. Jamen, det er, jeg er ekspert i at overbevise mine venner om alt muligt mærkeligt, okay. Og meget af det passer nogle gange ikke.
0: Det er jo en forfærdelig privat ting at kunne, men passer rigtig godt ind på den her leg. Jamen altså, hvis I er klar, så kommer Astrid til at stille dig spørgsmål lige om lidt. Jeg finder lige et nyhedsunderlæg. Læg det lyder sådan her.
1: Og vi er i gang. For første gang i 40 år har AGF vundet fodboldmesterskabet. Det har fået hele Aarhus til at fejre i stor stil, og sejren har vækket stærke følelser hos mange fans. Derfor byder vi nu velkommen til dig, AGF-ekspert Jibril. Først og fremmest, tillykke med sejren.
2: Mange tak. Det er vist fandme meget stolt af.
1: Det er godt. Og mange tror jo, at AGF står for Aarhus Gymnastikforening, men det gør det faktisk ikke. Hvad er det nu, det står for?
2: Jamen, AGF, det siger lidt sig selv. Det er jo Aarhus bedste, allerbedste grundforening.
1: Ja. Og du har selv en top 3 over spillere i AGF, som du mener er særligt gode. Og hvad er det nu, navnene på dem er?
2: Jamen, lad os bare lige tage de fem bedste. Vi snakker Lasse Olsen, vi snakker Daniel Skov, vi snakker Yassir Iqbal, vi snakker Patrick Olsen. Altså, det er det er bare fire af de navne, som vi alle sammen ved, er nogle af topspillerne.
1: Ja. Og du, der er også det med dig, Jibril. Du spåede jo allerede mesterskabet for et år siden, da du havde en spirituel oplevelse ved Aarhus Havn. Hvad var det nu, der skete der?
2: Ved du hvad? Det var ikke bare for et år siden, det var halvanden år siden.
1: Det der skete, det var,
2: at vi var simpelthen, ude og saunagusen ude i Aarhus Havn. Og så skete der bare den her åbenbaring. Altså, det var som om, at jeg sad der og bare fik at vide, at AGF kom til at vinde om halvanden års tid. Altså, og på scenen står vi her halvanden år efter.
1: Ja. Du har ret. Og du har også påstået, at du kan høre forskel på en almindelig jubel og en ægte Aarhus-jubel, som du selv siger. Kan du demonstrere det?
2: Det kan jeg da i hvert fald.
1: Ja.
2: Så en rigtig Aarhus-jubel, ikke, den kommer helt ned fra maven af. Man kan høre tydeligt, at den er så høj, at folk bare ikke ved, altså, at den ikke kommer fra andre steder end Aarhus.
0: Hvordan lyder den egentlig,
1: kan vi høre den
0: hvis man skal høre den?
2: Altså, nu sidder jeg i en bil, ikke? Men ved du hvad, nu skal jeg gøre mit bedste. Mm. Den er sådan her. Ja! Ja! Lige præcis, ja! Det er rigtig
1: ja.
0: Det tror jeg faktisk også, jeg har hørt i TV2 News, det der.
1: Det kunne man godt genkende. Tusind tak til dig, AGF-ekspert Jibril.
2: Mange tak.
0: Ej, altså, Jibril. Det er sgu imponerende.
1: Ja, det var rigtig godt.
0: Du løg ikke, da du sagde, du var dygtig til det.
2: Jeg ved. Så betragtning, jeg ved ingenting om fodbold.
0: man kunne ikke høre det.
1: Nej, det var genialt. Du overbevist mig.
0: Tusind tak, fordi du var med, Jibril.
2: Mange tak.
0: Hold kæft, mand. Det er altså en mand, der kan lukke lort ud.
1: Det gik sgu godt. Sådan. Hey.

0: Gosh, I love it, St. Clara og Astrid.
1: Ja,
0: det er ved at lakke mod enden i dag.
1: Det gjorde det igen.
0: Vores to. Det har været en fornøjelse at sende med dig. I morgen er Jannik jo tilbage, så der er det tilbage ud i buret derude.
1: Ej,
0: jo, desværre.
1: Ikke sig buret.
0: Nej, men det, vi kan jo lige så godt kalde det, hvad det er.
1: Jeg vil bare bryde fri.
2: Okay.
0: Vi har på... Lad os se.
3: Lad os se, om det kan lade sig gøre.
0: Hey. Vi har fået besøg af Balalaika, Jens Malte og Mathilde.
1: Hey.
0: Hvad skal I lave i dag?
3: Ja, vi skal snakke om noget, der skete i går. Det var søndag i går, og Mathilde og jeg, vi var sammen på loppemarkedet.
0: Gud, hvor I hænger ud uden for arbejde.
3: Ja, ja.
1: Ja, vi var til koncert i torsdags.
3: Yes, sir.
0: Der var jeg jo med.
3: Nå ja,
1: nå, det gør vi. Men der var mig og Mathilde også sammen.
3: Men i går havde vi loppemarked, og det viser sig, når man ikke kender hinanden så godt privat som mig og Mathilde gør nu, så viste det sig, at vi faktisk troede, at loppemarkedet var to forskellige ting.
0: Hvad troede du, det var?
3: Det kan jeg ikke afsløre. Det afslører vi først senere.
1: Gud, det er til vores program.
3: Ja,
0: så Gud, hvor I teaser,
3: der var Mathilde, hun havde i hvert fald misforstået begrebet loppemarked.
1: Det synes jeg overhovedet ikke, jeg har. Det synes jeg overhovedet ikke, jeg har.
3: Sindssygt, du havde misforstået det.
1: Hold op, jeg synes, vi skal kigge på kvitteringerne, før vi konkluderer det.
3: Ja, tak.
0: Gud, jeg har kvitteringer med?
3: Nej, nej.
0: Ikke sikkert, det program, det bliver.
1: The receipts, Astrid, du forstår godt, hvad jeg mener.
4: Ja, jeg forstår. Ja. Men jeg var jo forbi båden. Jeg var ret godt solgt ud ved dig, Mathilde, egentlig.
1: Tak.
4: Men jeg ved heller ikke, hvor meget du havde
3: med. Så skal man jo have noget med.
1: Ja, men jeg kom med.
3: Det, din butik lignede en alt for dyr vintage butik i Berlin, hvor alt er gennemsigtigt og hullet og koster... Nå, jeg siger
0: ikke noget. Jeg kan skælde sig jeres eget program. Jeg skruer ned nu her, fordi jeg kan også se, at Caroline Kjært, hun presser sig på. Er det ikke korrekt, Caroline?
5: Mm, jo, faktisk.
0: Er du travlt?
5: Nej, det er okay. Men det må godt være, du vil sige noget mere.
0: Der er betrænet noget med Caroline Kjært.
5: Fedt. Nå. Det var en flot overgang. Vi skal direkte til Grønland, hvor regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutibe Ede i dag har mødtes med USA's... Og du har også bare...
0: Nej, men nu går det ikke.
5: Nedlæg.
0: Stop lige. Nu er der P3-nyheder, og det er med Caroline Kjært.
5: Skal jeg starte forfra?
0: Ja, det var en teknisk fejl.
5: Nå, for fanden. Nå, vi var ved Grønland, og regeringslederen og udenrigsministeren, som har holdt møde med USA's ambassadør i Danmark og USA's særlige udsending, som er på besøg i Grønland. Det fortalte de på et pressemøde for kort tid siden, hvor regeringsleder Jens Frederik Nielsen kaldte mødet for et høflighedsmøde.
6: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
5: Ja, regeringsleder Jens Frederik Nielsen tilføjer, at de fra grønlandsk side også gjorde det klart over for amerikanerne, at man eftersøger det gode samarbejde med USA, og at arbejdsgruppen mellem USA, Grønland og Danmark skal respekteres. Man kan læse meget mere om det her møde inde på livebloggen på dr.dk. Fra Grønland, der skal vi til Ukraine, hvor præsident Zelensky mener, at der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem, de var målrettet militære mål i Moskva, og med angrebet, der lykkedes det altså Ukraine at sende især to signaler til Rusland og Putin, vurderer Charlotte Flint Pedersen. Hun er direktør i det udenrigspolitiske selskab.
7: For det første, at krigen er nu også på russisk territorium, i og med, at der er dræbte. Og et andet signal, at de er utroligt kapable i faktisk at ramme dybt inde i Rusland, altså der i selve hovedstaden blandt andet.
5: Men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet. Det mener i hvert fald lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
8: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
5: Og fra Ukraine, der skal vi hjem til Aarhus. For om en time går det løs igen. AGF, som i går officielt sikrede sig det danske mesterskab for første gang i 40 år, er nemlig slet ikke færdig med at blive fejret. I dag fortsætter fejringen på Aarhus Rådhus, hvor kommunen har arrangeret den store officielle hyldest. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
9: Spillerne ankommer i bus til Rådhuset, så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet, og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
5: Ja, det er om en time kl. 17, at spillerne de kommer ud på den her balkon, og de første mange fans har for flere timer siden taget plads foran Rådhuset, blandt andre Nora Nyrup Jensen her.
10: Nu er jeg 22 år gammel. Jeg har ventet næsten 22 år, og der står masser af mennesker her omkring, der har ventet i 40 år, siden vi vandt noget sidste gang, eller vandt mesterskabet sidste gang. Så det er jo forløsning og glæde og eufori. Og nu er vi festet i 8 dage, og det er stadigvæk ikke rigtig godt for mig, hvad filen er, der foregår, men det er jo Aarhus, der er det allerbedst.
5: Ja, det er Aarhus, når det er allerbedst. Og lige pt, der skinner solen i Aarhus. Men ellers så kan der altså være en del byer vestpå, som også kan være med torden. Østpå, der er der solskin. Vinden den er svag til jævn over det hele, temperaturen mellem 12 og 18 grader.
4: Tak for det, Karoline Kjær.
5: Det var så lidt.
2: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mule.
4: Hallo.
3: Hallo, mand.
4: Mandag i hytten.
3: Det er dejligt, og hold da op en dag, hvor der både er noget med AGF, og der er noget med nogle regeringsforhandlingerne, og der er også noget med Grønland, og bare rolig. Her i Balalaika, der når vi det hele.
4: Det er altid noget med noget, og vi har styr på det hele.
3: Fuldstændig.
4: Bliv hængende, og velkommen til.
3: Velkommen til. Det er den 18. maj.
4: Lige her på P3.

0: udenfor fra The Minds of 99 lige her i Balalaika, hvor vi lige skal have plukket en høn med hinanden lige om lidt.
1: Fordi i går, der var vi på loppemarkedet sammen. Altså, vi havde en bod lige ved siden af hinanden.
0: Vi var konkurrenter.
1: Og, ja, på en måde faktisk. Og det var skide hyggeligt, men der var bare én ting, jeg lagde mærke til, hvor vi var meget forskellige lopper.
0: Lopper? Mm. Lobbyister?
1: Du er en helt anden loppe, end jeg var.
0: Okay, klart.

0: supermarked sammen i går.
1: Det var vi.
0: Det var første gang.
1: Det var faktisk hyggeligt.
0: Og du var lidt overrasket.
1: Altså, jeg var da lidt spændt på, hvordan det ville være at sådan tilbringe en hel dag sammen, hvor man så også skulle sælge alle sine ting og sådan noget.
0: Ja, det kunne have været intenst, faktisk, men det blev hyggeligt.
1: Jeg elsker loppemarked, og jeg synes, det er en mega hyggelig måde at være sammen på.
0: Enig. Og ved du hvad, vi havde boet ved siden af hinanden, vi var nabobutikker, vi spiste ostemad, og vi fik kaffe.
1: Yes, sir.
0: Jeg havde taget lidt jordbær med. Mm. Det ville du ikke smage.
1: Nej.
0: Men det var rigtig hyggeligt.
1: Det var det. Men der er jo noget, som ligesom stod lidt hen bagefter, hvor det var lidt underligt, fordi man kan sige, at jeg har brugt flere uger på at forberede det her loppemarked, og jeg har fundet ting i loft, på loftrummet, og i kælderrummet, og i garderobeskabet, og jeg har været igennem alle mine tallerkener og mit bestik, og jeg var også...
0: Du havde meget lort med.
1: Jeg havde mega mange ting med i hvert fald. Fordi for mig er loppemarkedet jo sådan et sted, hvor man sådan prutter lidt om prisen, og man finder et kompromis, og man vil bare gerne af med tingene og sådan noget. Ikke? Jeg solgte bare 20 kroner, 30 kroner, jeg er en 50'er, okay, lad os sætte. Oh, hvad siger du? Okay, 35. Skal jeg møde på midten? Sådan noget der.
0: Ja.
1: Der er du lidt anderledes, lader jeg mærke til.
0: Ja.
1: Fordi du kom ligesom med... du havde fået første fået...
0: En pose med.
1: Du havde dit vasketøjskurve,
0: ja.
1: Hvor du så havde proppet nogle ting, noget tøj ned. Det var måske sådan, der var måske 15 stykker tøj.
0: Ja.
1: Hvor jeg måske havde 150 stykker tøj.
0: Så voldsomt også.
1: Og så havde du fået et stativ af mig.
0: Ja.
1: Som du kunne hænge tøjet op på.
0: Ja.
1: Og så havde du ellers rigtig fint lavet papskilt, hvor du havde tegnet MobilePay-skiltet.
0: Mm.
1: Skrevet dit nummer på.
0: Mm.
1: Og så havde du også lavet et andet skilt, hvor der stod mærkevarer.
0: Ja.
1: Som du så hang op til tøjet. Og det der så var, hver gang, at der var nogen, der ville se dit tøj, Mathilde, så skulle de ligesom tage det ned fra mærkevarer. Den eneste, der var 15 stykker, så tog. Og der var så et stykke tøj fra et mærke, som hedder Diesel, kan vi godt afsløre her.
0: Ja.
1: Og det var sådan en form for striktrøje.
0: Ja.
1: Og den var, jeg tror, alle kvinderne til...
0: Alle har rørt ved den.
1: Alle på det loppemarked har rørt.
0: Alle på Vesterbro har rørt ved den trøje.
1: Og så har de spurgt dig, alle sammen, hvad koster den her?
0: Og så
1: har du sagt
0: 450
1: kroner. Og der må man bare sige, som en, der står og sælger sit tøj til 30-40 kroner, så er det jo helt vildt.
0: Men det er jo dig, der er dum der.
1: Nej, for du har ikke fået den solgt.
0: Nej, men jeg fik det solgt alt andet, næsten.
1: Nej, fordi så var der også den der Burberry.
0: Men Jens Valbe, lad os kigge på det sådan her, fordi...
1: Du afbrød lige nu. Jeg er nødt til lige at fortælle det her færdigt.
0: Nej.
1: Jeg synes bare, det er overwhelming at stå ved siden af en, hvor der er så tydelig stor interesse for et stykke tøj, og du er ikke villig til at gå ned i pris.
0: Men det er fordi, jeg har givet så mange penge for den, så jeg vil slet ikke af med den, hvis ikke den rette pris er der.
1: Og det var så 450?
0: Ja.
1: Hvad hvis der andre havde sagt 400?
0: Så har jeg sagt, 430.
1: Nej.
0: Jo.
1: Så du vil jo ikke af med den så?
0: Nej, ikke for men mindre den rette pris er. Men må jeg godt sige noget?
1: Sindssygt også have det skilt, hvor der står mærkevarer.
0: Jeg ser skør og fjollet ud, ikke? Men hvis du tænker på, du kom med to læstøj af to omgange. Det hele kunne ikke være på cyklen.
1: Ja.
0: Du havde fire IKEA-poser, ikke?
1: Ja.
0: Det her, du har forberedt dig så længe.
1: Ja.
0: Må godt høre, hvor mange penge du tjente i går?
1: Det handler ikke om, det handler også om, at være kommet af med jo.
0: Nej, det handler om, hvad man har tjent.
1: Nej, for det tøj var jo bare noget, jeg ikke brugte jo. Det var bare noget,
0: men så kom, hvad har du tjent?
1: Jeg tjente 1510 kroner.
0: Og jeg tjente 1670 kroner.
1: Ja, men jeg har så også fået frigjort sindssygt meget plads i mit loftrum.
0: Jeg havde plads inden jo.
1: Jamen, jeg ved ikke helt, hvad der sker her, fordi du har jo haft mulighed for at sælge meget mere.
0: Vi har fået det samme ud af det. Du har bare cyklet med fire IKEA-poser mere end mig.
1: Jamen, jeg har jo tømt mit loftrum og mit kælder.
0: Jeg har aldrig fyldt mit loftrum, så det
1: er... Jeg er ligeglad med, hvad du har tjent. Hvis du har tjent 100 kroner mere end mig, du har...
0: Jeg synes, vi gør det igen næste år.
1: Jeg synes, det er super sjovt og meget fascinerende, det der med at skrive mærkevarer til sit eget tøj.
0: Det er så folk ikke blev chokeret over prisen.

0: cliffhanger her fra Mille og Uro. Lige om lidt, så skal vi tale om, at der er landet en amerikaner i Grønland. Og han har et formål, og jeg kan lige så godt sige nu, det bliver sygt op ad bak for ham.
1: Det virker som en umulig opgave.
0: Kæmpe opgave, men vi snakker om den lige om lidt. Det er på den anden side af Taylor Swift på Elizabeth Taylor.
2: Det store talkshow på B4.
3: Skuespiller og komiker Hattie Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
0: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, at det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd. P3.

0: går, der landede der en stor, hvid og blå flyvemaskine med ordene United States of America i Nuuks lufthavn. Inden i den, der sad den amerikanske guvernør i Louisiana, Jeff Landry.
1: Landry, mate.
0: Kæmpe navn. Næsten Landry, som betyder vasketøj, men ikke helt. Udover at være guvernør i Louisiana, så er han også Trumps særlige udsending.
1: I Grønland.
0: I Grønland, yes. Og han er simpelthen bare dukket op uden nogen form for invitation fra nogen.
1: Nej.
0: Nej, det er mere sådan en job, der sagde, du tager derhen. Der er ikke nogen derhen, der har været sådan, kom herhen. Nu var han så er der. Så har grønlandske udenrigsminister Mutsebe Ede og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen lagt et møde i kalenderen i dag. Bare lige for at være sådan lidt, hey.
1: What's up?
0: Hvad sker der her?
1: Hvorfor er du her?
0: Ja, og det er
1: meget sådan, hvad så?
0: Ja, hvorfor?
1: Hvad fanden?
0: Og nu er det her møde afviklet, og nu har Jens Frederik Nielsen måde at sige, at det var ren og skær høflighed. Det var sådan,
1: ja, yes. De orkede det ikke, men okay.
0: Nej, man bliver også nødt til at forholde sig til det, når der bare kommer en gæst.
1: Det er jo ligesom sådan, når ens onkel og tante lige pludselig kom uanmeldt på besøg, da var lille, og var sådan, nå, vi var sgu lige i gang, men ja, vil han komme kaffe?
0: Kaffe, ja, det var meget af energi. Prøv at høre, ham er Jeff. Ja. Han er her af en årsag. Han har et formål. Det lyder sådan.
2: I talked to him late last night. He said, over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
0: Han skal bare få så mange venner, som han overhovedet kan få. Og hvordan vil han gøre det, tænker du så måske? Det, vi har set indtil videre, det er videoer af ham, der deler røde makkehatte ud. Så altså, taktikken er lidt at købe venner, måske.
1: Var det noget med slik også?
0: Det var noget med slik til børn. Chokoladevinder.
1: Hver gang.
0: Det er en klassiker. Super klasse trick. Men det fik også bare til at undre os lidt. Altså, ud over børnene og dem, han bestikker med hatte. Hvem har så egentlig lyst til at være venner med ham her? Fordi stemningen virker jo pænt. Nej, tak USA. I Nuuk og i Grønland. Og de har jo også været nogle mobber over en længere periode. Men så sagde du noget enormt spændende. Vores kære producer Christian Uslojak i Jeppesen. Du er vores producer.
3: Ja, tak.
0: Og så er du fra Grønland.
3: Ja, tak.
0: Og vi var sådan, hvem vil være venner med ham her? Og så var du sådan, det er der en, der vil.
3: Det er der virkelig en person, der vil.
0: Hvem er det?
3: Det er Jørgen Brorsen.
0: Der er
3: bare en dude, der hedder Jørgen.
1: Hvem er Jørgen Boasen?
3: Jørgen er uddannet tømrer.
1: Hvor er han fra?
3: Han er fra Qaqortoq, som er en by i Sydgrønland.
1: Så selvom han er grønlænder?
3: Han er grønlænder, yes. Og igen, som sagt, jeg fik vist sagt, at han var uddannet tømrer. Han er uddannet murer.
0: Nå,
1: fra nu
0: han er håndværker.
3: Det er en murervirksomhed, der vist gik konkurs for nogle år siden.
0: Okay.
3: Skrev den grønlandske avis, som i
1: job. Hvorfor vil Jørgen Boasen være venner med en amerikaner?
3: Det er jo the million dollar question. Hvis I kan huske det, det ved jeg ikke, om I kan. Januar 25, det er lidt over et år siden, der landede Trump Jr. i Nuuk Lufthavn.
1: Uden en invitation.
3: Kæmpe meget uden envy. Bare sådan lidt ud af det blå.
0: Mm-hmm.
1: Og han så landede, var det også bare sådan,
0: Kaffe?
3: Det var rigtig bare sådan, okay. Og ham, der ligesom stod klar i lufthavnen til at tage imod. Ja. Ham, der ligesom var klar til at åbne døren med kaffen i hånden. Mm. Det var Jørgen Boasen.
0: Men er han bare fan af USA, eller hvad?
3: Jamen, det er jo så lidt det. Fordi der er lidt nogle tråde, lidt nogle ting og sager, lidt noget hister halløjsovs. Under den amerikanske valgkamp tilbage i 24, der var han i USA for ligesom at støtte sin gode ven Trump.
1: Så han er MAGA?
3: Han er MAGA.
0: Han er en MAGA-MAGA.
3: Han har været i Washington af flere omgange. Der går nogle rygter om, det har jeg læst i Samitja, at han har fået nogle ture finansieret af nogle amerikanske dudes
1: han fik
3: til
1: også,
3: USA.
1: Fik han ikke også løn, dengang Trump Jr. var der?
3: Jo, angiveligt. Mm. Jo, det gjorde han nemlig.
1: Jeg har læst, at han selv var sådan, jeg fik nogle penge, mand.
3: Præcis. Men og det vilde er også lidt, at han boede jo i Nuuk, selvom han er født i Qaqortoq, og han har simpelthen været nødt til at flytte ud af Nuuk. Simpelthen fordi, at det måske var sådan lidt, tricky, med, at han er så meget den eneste USA-ven.
1: Jeg har et sidste spørgsmål.
3: Ja.
1: Hvordan skal Jørgen hjælpe Jeff med at få nogle venner?
3: Det er jo også igen, the million dollar question. Hvordan fanden skal han egentlig det? Og jeg tror, at den største hjælp, han er til for, det er ligesom at rende rundt i Nuuk sammen med ham og være sådan, hallo folk, I skal lige møde på ham her.
0: Okay.
3: Fordi at Jørgen jo selvfølgelig kommer derfra, han kan tale sproget, han kender ligesom folk. Men sådan, det er ligesom også, ting er også, nu kender alle i Grønland også bare Jørgen.
0: Så
3: det
0: Jørgen
3: er måske lidt er mere en udfordring.
0: En helt almindelig mand, der godt kan lide USA.
3: Der elsker USA.
0: Sindssygt. Jamen, Christian,
1: sige noget? Ja. Good luck, Jørgen.
0: Kæmpe good luck, Jørgen, men også good luck til Jeff Landry med at få venner.
3: Må jeg lige sige noget? Good luck til alle andre også i Grønland.
0: Hey. Good luck. Christian, tusind tak for at gøre os klogere. Det var en gave.
3: Det var også let, at jeg smuttede ud i bud igen.
0: Gør det.

0: Regeringsforhandlingerne har efterhånden stået på i rigtig lang tid, og det virker sådan lidt underligt og lidt urealistisk, at de nogensinde kommer i mål. Ja. Men jeg har faktisk fået en idé til, hvordan man kan finde en ny regering.
1: Du kan hjælpe dem?
0: Jeg kan faktisk hjælpe dem, for jeg har fået en alternativ måde til at nå frem til en afslutning.

0: på livsforladt.
1: 54 dage og 19 timer. Mm. Det er tiden, som det tager at se Ringenes Herre-trilogien 141 gange.
0: Så alle filmene?
1: Alle tre film.
0: 141 gange?
1: Yes. Man kan også nå at sejle over Atlanterhavet i en sejlbåd tre gange. Mm. Men 54 dage og 19 timer, det er også så lang tid, at Danmark, kongeriget Danmark, ja, I hørte det her, ikke har haft en regering, Mathilde. Ja. Og det er jo efterhånden nu med længder rekorden. Jeg giver et hurtigt overblik her, hvad der er sket.
0: Tak.
1: Troels Lund Poulsen, ja, han blev forhandlingsleder sidste fredag.
0: Ja.
1: Og nu har han hen over weekenden forhandlet med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Moderaterne, De Konservative, De Radikale og Danmarksdemokraterne.
0: Faktisk de fleste.
1: Troels, han gav sig selv 14 dage til at løse det her magtværk.
0: Men det vidste jeg, har han sat sådan en KPI for sig selv?
1: Yes.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Der er cirka en uge tilbage. Mm. Og i dag, mandag den 18. maj, der holder Troels Lund Poulsen og hans venner fra Venstre en lille hviledag.
0: Ikke rigtig en hviledag.
1: Nej, fordi det, at Troels skal, det er, at han skal regne på det hele.
0: Ja.
1: Nu har han snakket hen over weekenden og i sidste uge med alle de her forskellige partier, og nu vil han sætte sig ned og finde den store lommeregner frem.
0: Og man siger, at jeg føler, at det er super on-brand, faktisk.
1: Det er.
0: I hvert fald for den Troels Lund Poulsen gerne vil være, fordi jeg kan huske under valgkampen, ikke?
1: Ja.
0: Der var han meget kendt for, han var rundt med en stor stak papir altid.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sådan, åh, han er så grundig, Troels. Han kan godt lide at læse tingene virkelig meget.
1: Totalt. Og nu, yes, nu har han hørt, hvad de har at sige. Han ved også, hvad han selv vil, og nu tager han lommeregner frem for at se, om de plusstykker, de giver en regering.
0: Ja, ja,
1: ja. Der er på en eller anden måde noget, der skal give en regering, og det finder han lommeregneren frem. Det er også som om, at Troels Lund, har jeg lagt mærke til, er begyndt at, sådan at cosplaye statsminister lidt.
0: Ja.
1: Altså, han er begyndt sådan at lade lidt som om, at det er ham, der regerer Danmark. Fordi nu er han, og det siger lidt med ironi i stemmen, nu er han sådan blevet den kongelige undersøger, så nu har han sådan et ansvar for Danmark, kan man mærke.
0: Ja, okay, så han manifesterer måske lidt.
1: Ja, fordi for eksempel i sidste uge, slutningen af sidste uge, der blev dronning Margrethe indlagt på hospitalet.
0: Rigtigt.
1: Hvad gør Troels? Han lægger et billede op af dronning Margrethe på sin Instagram og skriver, dronningen har simpelthen gjort så meget for Danmark, og meget god bedring til dig, dronning Margrethe.
0: Kæmpe, som om, at kæmpe han statsministerenergi. Ja.
1: Så vinder AGF-mesterskabet i går.
0: Ja.
1: Hvad gør Troels? Stort tillykke til AGF med det danske mesterskab. Som om han sådan ejer Danmark. Og fred nu med det. Vi kan da godt lege, at
0: jeg
1: du...
0: Jeg kan godt lide en girlboss, der manifesterer. Jeg har fuld respekt for det.
1: Ja, det er så godt. Nå. Men det virker alligevel svært at få dannet den her regering at komme i mål. Så jeg har fået en tanke, Mathilde.
0: Ja.
1: Fordi regeringer, de har jo altid et navn.
0: Ja.
1: Sidst, der hed den SVM. Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SVM.
0: Det var der, vi fik bogstaverne fra.
1: Min yndlings fra i gamle dage, for 10-15 år siden, VLAK.
0: Husker VLAK-regeringen?
1: Kæmpe VLAK i regeringen. Det lyder som en lim. Det lyder som et eller andet, man kan sniffe. Det hedder VLAK.
0: Det lyder så meget som en lim.
1: Holder Danmark sammen.
0: Ja.
1: Venstre, LA og Konservative.
0: Yes.
1: De gik sammen i VLAK-regeringen. Og jeg tænkte på, måske skal vi droppe alt det politiske. Måske skal vi droppe alt det økonomiske. Alt det, de vil for Danmark.
0: Ja.
1: Og så bare finde en regering, der har et fedt navn.
0: Altså,
1: hvordan kan vi sammensætte nogle bogstaver, som på en eller anden måde giver noget swung?
0: Og så må de finde ud af det selv bagefter.
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Jeg er fuldstændig ligeglad, okay, hvordan de sammensætter det lort. Så længe jeg får mine bogstaver til at give mening. Så jeg har sammensat nogle bogstaver, som på en eller anden måde giver en regering. Så har jeg det bare sådan her, take it or leave it, Troels. Hey, Troels, regn på det, og det er lige om lidt.
0: Det er en partinummerolog, faktisk.
1: Yes, sir.
0: Det er lige om lidt. Fedt, Jens Malte.

0: Medina her på Mestund.
1: Hvordan kan vi danne en regering, når det ikke skal? Fordi de kan ikke finde ud af det selv. Så jeg har fundet, jeg har et forslag.
0: Ja.
1: Vi danner den regering, så har det fedeste navn,
0: ja,
1: baseret på de bogstaver, der nu er tilgængelige af de 12 partier, der er kommet ind. Og der er allerede kommet en sms. Der er en, der gerne vil give sit bud, og han skriver, jeg tænker, sorg regeringen.
0: Sorg.
1: S-O-R.
0: Mm.
1: Fordi det passer på den situation, vi er i. Et åbent sår, som ikke kan heles.
0: Lidt ulækkert.
1: Det er så Socialdemokratiet kan forstå, så er det Alternativet, og så er det Radikale.
0: Klart.
1: Sorg-regeringen.
0: Den tager vi med videre.
1: Lidt ulækker regering.
0: Klart ulækker regering.
1: Ja, men elsker sorg-regeringen.
2: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
3: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
4: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
5: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
6: Der er en mand, der
7: skidt efter
6: mig.
7: Han har fundet mig.
8: Det banker på døren.
9: Hvad er det næste, der kan ske?
10: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
3: Se, forfulgt.
11: Han skal findes, og han skal stoppes.
12: Det var ham der.
13: Føj for helvede.
3: Nu på DRTV.
14: Godmorgen, B3.
0: Det betyder til at dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
1: Ja, i hvert fald hvem der bedst kan genkende en dialekt og placere den på Danmarks kort. Så hvis du har sådan en, så ring til os i morgen 10:07, så vil vi prøve at gætte, hvor du er fra.
15: Det bliver så dialekkert. Nærmere. Lidt med kl. 10:07 i Godmorgen, B3.
14: Godmorgen, B3.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Regeringsforhandlingerne, de holder hviledag i dag, fordi det er Troels Lund Poulsen, som er regeringsleder lige nu. Han skal regne ting ud. Han har lommeregneren frem, og vi skal få noget økonomi til at gå op, og forhåbentlig for ham giver det en regering. Jeg synes, det virker lidt umuligt at få forhandlet den her regering på plads. Nu har den varet i 54 dage og 19 timer, og derfor har jeg et alternativt forslag til, hvordan vi kan nå frem til en regering, og jeg er egentlig glad for, at sms'en hjælper mig så meget. Tusind tak, fordi I har skrevet nogle forslag. Jeg har fået et forslag her til, at regeringen kunne dannes, hvis man lægger de her bogstaver sammen, så det giver ordet slagger-regeringen. S-L-A-K-R. Socialdemokratiet, LA, konservative og radikale, så får vi slagger-regeringen. Og argumentet er, at det virker ikke altid, som om der sker så meget alligevel.
0: Nej. Det synes jeg er klassisk.
1: Vi skal altid undersøge, nedsætte kommissioner, og i sidste ende opnår vi ikke så meget alligevel. Tusind tak for det bud.
0: Det er slagger-regeringen. Perfekt.
1: Nå, men jeg har også lavet nogle bud på, hvordan vi kunne sammensætte nogle bogstaver, som gav nogle fede regeringsnavne. For det er det hele humlen i mit forslag. Det er den regering ud fra regeringsnavne. Og så tænker jeg, at de kan finde ud af politikken, når de har fundet ud af, hvem de er i gruppe med.
0: Klar. Ja, det er meget, kan jeg godt i gruppe med. Yes.
1: Det er meget sådan, I er kommet i gruppe sammen, ja, finde ud af det.
0: Og så må I vælge opgaveemnet bagefter.
1: Okay, vil du høre min bud her?
0: Jeg vil rigtig gerne høre din bud her.
1: Jeg har en lidt stor... jeg vil starte med den største regering. Der er rigtig mange med.
0: Okay, det er et langt navn.
1: Ja. Det er Vlaksfø-regeringen.
0: Vlaksfø?
1: Vlaksfø. Den klassiske Vlaksfø.
0: Okay.
1: Ja, det er Venstre, det er LA, det er Konservative, så er det SF, og så er det Enhedslisten. Det er klassiske Vlaksfø.
0: Hvad kan ordet Vlaksfø for dig være grunden til, at den ryger med på listen?
1: Jeg synes bare, det er et fedt langt ord, som er sådan et vlak-agtigt, bare med lidt mere fstv.
0: Okay, så det er vlak part 2 faktisk, det er det, du hører.
1: Okay, lad os komme til de seriøse bud.
0: Okay, nå, det var...
1: Her er... må jeg præsentere vores nye regering for dig?
0: Ja, tak.
1: Det er Svøm-regeringen.
0: Ja, det var et seriøst bud.
1: S-V-Ø-M. Det er Socialdemokratiet.
0: Venstre.
1: Så er det Venstre. Så er det Enhedslisten. Og så er det Moderaterne.
0: Nej.
1: Så det er sådan en meget midtersøgende, men med Enhedslisten på siden.
0: Midtersøgende med støttehjul.
1: Yes.
0: I venstrefløjen.
1: Ja. Okay. Meget sådan meget... godt. Den her regering, den er kendt for meget flydende, meget svømmende. Og så har de en rigtig skarp somi-hjælper, som har taget deres første pressebilleder.
0: De laver fucking klasse somi.
1: I en svømmehal.
0: Ja, klart.
1: Der står de med badevinger, fordi de er svøm-regeringen.
0: Yes. Okay, det elsker jeg.
1: Jeg har også et andet bud.
0: Mm?
1: Det er den helt nye regering, som jeg vil præsentere for dig nu, som hedder Laks-regeringen.
0: Okay, laks, ja.
1: L-A-K-S.
0: Ej, undskyld, jeg er totalt kort op i det med svøm stadigvæk, fordi jeg kan ikke lade være at tænke på Lars Lykke og Pelle Dragsted i badetøj ved siden af hinanden.
1: Yes. Men svøm-regeringen.
0: Ja, den resonerer rigtig meget med mig.
1: Men laks-regeringen er også meget
0: vandagtig
1: og meget spraglende.
0: Hvad kan laks?
1: Laks-regeringen, den har et stort fiskefokus.
0: Ja, det er havmiljø.
1: Yes. Men omvendt så er det jo så Liberal Alliance, Konservativ og Socialdemokratiet, der skal sidde i regeringen sammen.
0: Okay.
1: Så der kan også godt komme nogle enigheder, men jeg ved ikke, om de kan finde fælles fodslag i laks.
0: Må jeg sige noget, føler ikke det? Er den sindssygt urealistisk?
1: Nej, men du ved, den er... Hvorfor fanden skulle de så ikke tage Venstre med, og så videre? Det er sådan lidt underligt. Den er total, faktisk totalt urealistisk. Men det er ligegyldigt, fordi de har et fedt navn. Jeg har en her, som jeg bare nærmest vil give min højre arm for at kan lade sig gøre.
0: Er det rigtigt?
1: Yes. Den kommer nu. Det er Slam-regeringen.
0: Slam?
1: Slam!
0: Hvordan ved man, at det er slam og ikke slam?
1: Det er slam!
0: Hvad kan den?
1: Det er Socialdemokratiet, LA og Moderaterne. Det giver Slam-regeringen.
0: Jeg tror,
1: og
0: alle gang, vil læse det som slam.
1: Hver gang de får et politisk noget politik igennem, hvad siger de så?
0: Slam!
1: Slam!
0: Ligesom City Bang og Snav Sødervæk.
1: Yes.
0: Så, slam, lovforslag stemte igen.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... er enig med mig i, at Slam-regeringen vil være, altså kun baseret på, på partiets navne, vil det være en fucking fed regering.
2: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke gør mig. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

sving, du her. På Dance Alone tidligere på 3 uundgåelige kæmpe slasker. Lige om lidt, det er meget tæt på faktisk, der er der P3 nyheder, fordi Karoline Kjær, hun er lige kommet i studiet. Det er på den anden side Grace Abrams her på That's So True.

0: Vi har lige snakket om regeringsforhandlingerne, Jens Malte, og hvilke regeringer vi godt kunne tænke os at få ud fra de bedste navne, måske ikke så meget ud fra politikken.
1: Der er kommet ret godt bud faktisk på sms'en.
0: Ja.
1: Røv-regeringen.
0: Røv-regeringen.
1: Det radikale, Enhedslisten og Venstre.
0: Classic. Prøv at høre, vi skal have en mere... hvordan skal jeg sige det?
1: Der er også smadret regeringen. Nå, fandme, jeg står her.
0: Vi skal have en mere alvorlig opdatering på regeringsforhandlingerne nu. Og den kommer fra dig, Caroline Kjært, fordi klokken den er blevet 17. Der er P3 Nyheder, og vi starter ved regeringsforhandlingerne.
2: Det gør vi nemlig, fordi I har jo lige talt om de meget langstrakte regeringsforhandlinger. Men ved I også godt, at det går ud over nogle ting?
0: Ja.
2: Ja?
0: Landbruget.
2: Præcis, landbruget.
1: Det vidste jeg faktisk også godt.
2: Jo, du var bare i quizzen var du langsom simpelthen.
1: Ja, ja.
2: Det er fordi landbruget er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur, som en del af den grønne trepart, som I nok også har hørt om, og som vi har talt rigtig meget om. Men partierne bag den her aftale, de mangler at forhandle kompensationer og hvad der kan sås på markerne på plads. Og det er altså en kæmpe frustration, i hvert fald hvis man spørger landbruget. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard her.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
2: Nej, men det argument, det er Danmarks Naturfredningsforening bare ikke helt med på, det siger præsident Maria Rømert Gerding her.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
2: Vi skal også sætte smut til Grønland, hvor regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutibe Ede har holdt et godt høflighedsvisit med USA's særlige udsending og USA's ambassadør i Danmark. Sådan beskrev Grønlands regeringsleder i hvert fald selv mødet. De to amerikanere har ikke været inviteret til Grønland, men skal efter planen deltage i en erhvervskonference. Faktisk så er det hele en temmelig speciel situation, og det samme er stemningen om det her besøg i Grønland også. Det fortæller vores reporter, der er i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Ude i lufthavnen, både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
2: Og så kan vi altså ikke komme udenom det. Vi skal hjem til Aarhus, for nu her klokken 17, der træder guldvinderne fra AGF. Lige om lidt, jeg kan se, de er ikke helt nået dertil endnu, men lige om lidt træder de ud på balkongen på Aarhus Rådhus til endnu mere fejring. Tusindvis af fans, de har stået klar i timevis for at hylde dem, fordi de jo officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Og det er noget med, I søger efter nogen?
0: Ja, det var bare at sige, hvis man lytter med lige nu fra Aarhus, så vil vi vildt gerne høre fra dig om 10 minutter.
2: Om 10 minutter?
0: Yes.
2: Altså, der er masser af fans lige foran. Jeg tror, de har gang i noget fejring, men det kan jo være, at der er nogen, der vil ønske, de var der.
0: Klart.
2: Fordi det har været over en uges lang fejring.
0: Vi er på 8. dagen, ikke?
2: Aarhus har været i en form for ekstase. Det fortæller flere af fansene i hvert fald, der står lige nu foran Rådhuset.
6: Jeg er sådan lidt ved siden af sig selv. Ret meget ved siden af sig selv, faktisk. Det har været fedt at møde folk på gaden i AGF-trøjer og råbe, kom så de hvide. Jeg har aldrig oplevet noget lignende selv.
7: Det betyder jo mega meget, og når man kommer her, altså alle er jo glade, og stemningen er mega fed, og vi er jo bare en stor familie, der holder med AGF.
2: En stor familie, det lyder dejligt. Og hvis man ikke er færdig med at fejre, så er det altså her, man kan ringe ind.
0: Så er det lige her, balalaika, man skal blive enig.
2: Jamen, for er det godt. God fejring. Vejrudsigten, den har delt sig i to. I vest, der er der flest byer, som også kan være med torden. I øst, der er der mest solskin. Vinden, den er svag til jævn, og temperaturen mellem 12 og 18 grader.
0: Tak for det.
2: Det var så lidt.
8: Du lytter til... Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
0: Og må vi bare sige velkommen til, hvis du lige er landet. Vi har en time nu.
1: Ja, der er nogle ting, vi skal nå. Der er jo noget med AGF, jo.
0: Det er der. Man kan ikke komme udenom det.
1: Nej, og så er der noget med en quiz, vi også skal ramme ind lige om lidt, når vi har snakket med AGF.
0: Klar. Og hvis du er i Aarhus lige nu,
1: ja,
0: eller er på vej hen til den der fejring,
1: ja,
0: så må du vildt gerne finde telefonen frem.
1: Yes.
0: Det vil jeg bare sige. Men ellers, så vil vi bare gerne lige starte med at sige velkommen til dig, der lige har sendt.

0: fra Lea Romea og Mads, lige her Balalaika, hvor vi skal tage fat i en vintage slasker, vil jeg kalde den. Ej, er den vintage endnu?
1: Nå, sangen.
0: Ja, sangen.
1: Nå, yes. Den er totalt vintage.
0: Hvad? Okay.
1: Er det ikke fra midt-nullerne?
0: Det var, jo, det er vintage.
1: Virkelig en basker fra min folkeskole der, men den er genial god.
0: Det er Kings of Leon på Sex on Fire.

0: Sex on Fire, Kings of Leon lige her i Balalaika. Hvor der lige er startet, det jeg antager er den sidste krampetrækning af AGF-fejringen. Det må det være.
1: Jeg tror, det her det var ved flere år.
0: År?
1: Men jo, jeg vil sige jo, rigtig nok, det er sidste dag i den festival, vi kalder AGF har vundet mesterskabet, som startede sidste søndag, da de rent faktisk vandt det, og sluttede, ja, formentlig i dag først.
0: Klart. Der er inviteret til fest på Rådhuset i dag, lige nu det startede her for 10 minutter siden kl. 17, hvor spillerne lige stikker hovedet ud på balkongen, og folk kan være sådan, wuh, tillykke.
1: Ja, de er derude nu.
0: De er derude lige nu. Vi kan faktisk prøve at stille om til TV-avisen lige nu.
2: Til jubel her fra altanen.
0: Hold da op. Der bliver jublet.
1: De bliver klappet, og de står på Rådhuset i Aarhus, mand.
0: Det er fuldstændig vanvittig stemning, det her. Men det, der så er med den her balkon, den vender vi lidt tilbage til, Jens Malte. Fordi vi måske lige skal have et overblik over, hvad det er, der foregår. Altså de sidste par dage, ikke? Det har været vildt og hæsblæsende, fordi det startede jo for 8 dage siden. Ikke? Men AGF, de bliver mestre. Der vinder de over Midtjylland.
1: Ja, de vinder mesterskabet over Midtjylland, men de spiller mod Brøndby i sidste uge. Ja.
0: Klart.
1: Og der vinder de så over Brøndby. Og det gør så, at Midtjylland ikke vil kunne nå pointmæssigt at indhente AGF med én spillerunde tilbage. Og den sidste spillerunde i Superligaen, den blev spillet i går, hvor AGF så vandt 6-2 over Viborg.
0: Voldsomt, men det var lidt en symbolsk kamp, kan man godt sige, ikke?
1: Det blev det jo, fordi de rent faktisk matematisk havde vundet mesterskabet.
0: Præcis.
1: Så de vandt så også over Viborg, og det var jo mega fedt, fordi det var på hjemmebane foran deres hjemmepublikum. Og i sidste uge, da de vandt mesterskabet over Brøndby, der var det på Brøndby Stadion. Så nu tog de ligesom sejren med hjem til Aarhus og viste hele Aarhus simpelthen, hvem der var bedst til at spille fodbold. Og det må vi bare sige lige nu, der er det AGF.
0: Vi har glemt noget.
1: Bare kom med det. Åh, for helvede. Altså, selvom man ikke er for år, så kan man godt få lidt tårer i øjnene, når man hører instrumentalen af det her til...
0: Ja, det er ikke fordi, vi spiller det nu. Det er fordi, vi skulle snakke om AGF oven på den.
1: Jeg kan bare fortælle, at i går, der vandt de over Viborg, og det antændte simpelthen en historisk fejring. Man vurderer, at der var over 60.000 mennesker på gaden i Aarhus og fejrer dem, og... Der var Tobias Rim spillede.
0: Kæmpe Aarhus Stadion.
1: Thomas Helmig spillede den her sang, inden kampen startede.
0: Yep.
1: På stadion, live. Og der blev saftsusme drukket Sears. Det er voldsomt. Og jeg kan fortælle dig, at på Rådhuset lige nu, hvor de er, der er spillerne blevet præsenteret for noget. De kan få at spise. De kan få kransekage.
0: Det er ikke pandekage, vel?
1: Nej, det er kransekage.
0: Ja.
1: Så kan de få nogle bobler. Og så har borgmesteren i Aarhus, Anders Vinderskjold, også sørget for noget helt specielt. Det, der hedder et Aarhus-sæt.
0: Ja, det er det med en arnbitter.
1: Og en...
0: Og en Sears.
1: Top.
0: Top, som er en... det er en slags øl.
1: Nej, det er bare Sears Top. Det er pilsneren.
0: Hvorfor hedder den Top?
1: Det er Sears Top. Der er ikke så meget pis med det. Den hedder Sears Top.
0: Fedt. Okay.
1: Yes, og det har de fået, hvis de har lyst. Så det, lige nu der har de sikkert drukket en lille arnbitter og fået en Sears Top.
0: Ja. Sagen er den, at det har været en voldsom fejring, og den har været lang. Og jeg tror, vi har snakket lidt om i dag, det er svært ikke at tænke sådan...
1: Kan de klare mere?
0: Så vi vil rigtig gerne stille dig et spørgsmål nu. Der er ikke, der lytter med fra Aarhus.
1: Ja.
0: Du skal ringe til os på 70 20 20 20, og så skal du fortælle os... Om Aarhus snart er færdig med at feste.
1: Nej, du skal fortælle os, kan du tage en dag mere? Kan du klare mere fest?
0: Ja, det ligger lidt implicit. Ja, kan du klare mere fest?
1: Ja.
0: Kan Aarhus magte mere fest? Du skal ringe 70 20 20 20. Vi vil gerne lægge en føler ud. 70 3 gange 20, kan Aarhus klare mere fest?
3: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: fejret og fejret i 8 dage. Det er fantastiske billeder. Men vi kunne godt tænke os at høre, altså jeg tænker bare, at de må snart være trætte. Så vi vil rigtig gerne høre fra dig lige nu. 70, 20, 20, 20. Er Aarhus snart færdig med at feste, eller hvad? Altså, er I trætte? Er I ikke trætte? Hvad sker der? 70, 3 gange 20, hvis du får Aarhus. Vi vil rigtig gerne bare høre, hvad status er.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: her på Potential. Du lytter til Balalaika, hvor det lige nu handler om den kæmpe fejring, der finder sted på Rådhuset i Aarhus af AGF's mesterskabssejr.
1: Ej, det er smukt. Ej, og så hører vi Malaga igen.
0: Så kommer den lige. Prøv lige her, det er vildt, det er voldsomt, og så er det måske den 100. fest på en uge nu, ikke?
1: Jo.
0: Og vi har det bare sådan lidt, de må fandme snart være færdige med at fest. Eller hvad?
1: Altså, jeg har venner, der er fløjet hjem fra rejser for at være i Aarhus.
0: Jo. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Sindssygt. Vi har spurgt Aarhus, om de er færdige med at feste. Og der må bare sige, der laver vi en lille fodfejl.
1: Betyder...
0: Fordi vi har spurgt Aarhus om det her.
1: Mens de fester.
0: Yes. Ja.
1: Det er tydeligt, at vi skal spørge dem i morgen, fordi de ikke kommet hjem endnu.
0: Nej, de er ikke færdige med at feste.
1: De er ikke kommet hjem.
0: Men
1: der er en, der har ringet til os.
0: Og det er dig, Philip. Hej, Philip.
2: Ja, hej.
0: Philip,
1: for fanden, tillykke med mesterskabet.
2: Mange tak. Det er stort.
1: Prøv lige at fortælle om, Philip, fortæl lige om din uge.
2: Jamen altså, den har jo faktisk ikke stået så meget produktivt andet end at gå i byen, drikke Ceres og fejre mesterskabet.
1: Ej, okay. Prøv at høre, du har vel været i skole sidste uge, ikke?
2: Ja, altså, nej, ikke nok. Ikke nok, måske.
0: Går du i gym, eller hvad?
2: Jeg går i 2. G, så okay. Nogen vil sige, det er det vigtigste år.
0: Hvordan er fraværsprocenten sådan på et gymnasie i Aarhus i de her dage?
2: Jeg tror, den er høj. Altså, jeg var i skole ikke i modul, og der var vi 4.
1: Sådan.
0: På en uge?
1: Man ved bare, at den generation af aarhusianere, der har oplevet det her, de bliver altså... De skal noget andet, end at gå den akademiske
0: vej. De skal noget andet.
1: Philip, hvad for en fest har den været den bedste fest her den sidste uge?
2: Altså, jeg tror det, da de kom hjem fra Brøndby, og de alle sammen tog i byen. Det synes jeg næsten var det fedeste på dagen, der skete.
1: Og i går, prøv lige at fortælle om i går.
2: Ja, det var også vildt. Det var at stå og høre Tobias Rahim, og se dem alle sammen op på scenen, og det var rørende, det var rørende.
1: Og jeg kan forstå, Philip, at du faktisk ikke skal ud og feste i Aarhus i aften. Hvorfor skal du ikke det?
2: Det er jo fordi, at DBU har jo planlagt en fodboldkamp til os på Fyn.
1: Okay, hvor spiller du henne?
2: I Åbyhøj.
1: Sådan.
0: Klart.
1: Så du skal ud og spille noget fodbold i aften?
2: Jamen, når vi kommer hjem, skal vi jo selvfølgelig ud i Aarhus. Det er klart.
0: Okay. Ah,
1: okay, så der er fest i aften.
0: Satan, Philip.
2: Ja, ja. Så... Alle spillerne bliver jo ligesom sat af, så vi ligesom kan lige suge det endnu mere ind.
0: Så Philip, en gang for alle. Er I færdige med fest?
2: Nej, sgu da. Det er helligdag. Det er helligdag, det nu her.
0: Den uge, også den her uge.
1: Ja, fra søndag til søndag. Det er AGF-dag, hedder de.
0: Nu
2: er AGF-uge. Det er Aarhus uge de næste 2 uger også.
0: Du skal have tusind tak, fordi du ringede til os.
2: Selv tak.
0: Og kan du ikke have en fantastisk fodboldkamp, og så derefter en fantastisk fejring nummer 100.
2: Tak skal du have.
0: Nu skal vi høre People fra Libyanka.

People her fra Libyanka. Lige om lidt, ikke? Så er det altså quiz-tid. Så du må rigtig gerne finde din telefon frem. Gør dig klar til at ringe til os, for vi vil enormt gerne quiz med dig. Og vi vil gerne have, at du vinder vores grydeske. Så bliv hængende og ring ind lige om lidt. Først Sabrina Carpenter her på House Tour.

0: Der står Better Like her på skaftet, så ring ind lige nu. 70 3x20. Bliv vores quizzer.
1: Jeg vil have det hele.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og med den er det blevet tid til at sige hej til dig, Anton.
1: Hej.
0: Anton, velkommen til Ballerlange.
1: Tak.
2: Anton, hvor ringer du fra?
1: Frederiksberg.
2: Nå, hvor dejligt.
1: Ja,
2: hvad
1: er de her tider, ikke? Sol og sommer.
2: Sol og sommer, Frederiksberg, så bliver det simpelthen ikke bedre. Frederiksberg er jo kendt for at have mange alléer.
1: Ja, Frederiksberg Allé og... Ja, Finsens Allé og...
2: Ved du, hvad definitionen på en allé er, Anton?
0: Quizzen er ikke startet.
1: Er det ikke... Er det ikke en forhold til et vejnavn eller noget,
2: det her? Nej, altså sådan... Der er jo selvfølgelig... Det er jo, bliver jo et vejnavn, men der, for at noget kan kalde sig en allé, hvad skal der så til? Ved du det?
1: Træer, tænker jeg.
2: Nemlig.
0: Sygt, okay. Det var også mit gæt.
2: Vidste du det, Mathilde?
0: Nej, det var også mit gæt.
2: Jeg altså, der skal det. Være træer hele vejen op ad, ad vejen på hver side, ja. Så er det en allé.
0: Cute.
2: Det var bare, fordi du selv nævnte Frederiksberg, og så kom jeg i tanke om, at det var det, jeg vidste lige om Frederiksberg. Allé.
1: Ja, ja.
2: Anton, lad os høre lidt om dig. Hvad laver du så dagligt?
1: Jamen, jeg er kørende konsulent for en virksomhed, som sælger materialer til virksomheder, som laver underarbejde, altså kloak og sådan ting. Så det vil sige, det er alt, der er under jorden, kan man sige,
2: okay.
1: Til byggeprojekter, ikke?
2: Så hvis du sælger noget, hvad sælger du så?
1: Så sælger jeg alt. Kig næste gang, du kigger, når du går på vejen, ja. Eller på fortovet. De rendesten og dæksler, som for eksempel... eller når du tænker, at du smider det tykkummi ned i rent i dækslet, ja. Så skal du vide, at der kan ske noget, ved du gør det.
0: Så det hedder Antons system?
1: Ja, så det er noget, jeg har tænkt over efter at få arbejdet. Bare sådan fun fact, hvis man lige skal tænke over det, ikke?
0: Er det lidt en appel til folk, ved det, du har gang i lige nu?
1: Nej, det er i hvert fald lige næste gang, man lige tænker, Anton, åh, er det jo så fremme med Clark, ikke? Så tænker
0: man. Så lad være at smide de tykkummi ud.
1: Ja, lige præcis.
2: Må jeg spørge dig om, Anton, kan du forklare mig, hvad et godt dæksel er?
1: Godt dæksel. Altså, nu bor jeg på Frederiksberg, og der har man jo et Frederiksberg-dæksel, som jeg siger. Det vil jeg sige er kvalitet, men det er jo alt efter, hvad fanden du bruger det til. Altså, det er ikke, fordi der er så meget hokus pokus omkring dækslet, men det er bare, ja.
0: Altså, jeg skal lige helt med. Vi taler om brønddæksler, altså de der rustne, runde nogen, der lukker huller. Yes, det er bare så alle med her.
2: De kan jo komme i forskellige kvaliteter, kunne jeg forstå.
1: Ja, tons og materiale og... Skal det være i Frederiksberg Kommune, og så der har vi brug for med halv deres egen.
0: Det er meget med Frederiksberg.
2: Nej, det er fordi, at Frederiksberg de har fået lavet nogen, hvor der står Frederiksberg på.
1: Ja, der er nogle flere kommuner. Der er også andre. Der er også Københavns Kommune.
2: Ja.
1: Nå, næste gang kigger ned, så bare lige se, hvad der står.
2: Anton, har du fulgt med i nyhederne i dag?
1: Lidt. Altså, man kan sige, at jeg er jo kørende sælger, så jeg skulle helst gerne kunne sige lidt om, hvad der er sket i dag. Ikke?
2: Du har hørt radio, med andre ord.
1: Ja.
0: Det synes
1: ja.
0: Vi er fuldstændig perfekt. Anton. Vil du ikke blive hængende, og så quizzer vi lige om lidt?
1: Jo.
0: Fantastisk, vi quizzer på den anden side af Lykke Li. Først den her kæmpe slasker fra The Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Where is the love?

0: på Lucky igen. Anton, Anton, Anton.
1: Yes.
0: Er du klar til at lave skidt i dag-quizzen?
1: Det er
0: sindssygt. Prøv at høre. Vi har tre historier, vi skal igennem. Du skal bare svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål, så vinder du quizzen. Og hvis du svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, så vinder du også den legendariske balalaika-grydeski. Er du klar til alt det her?
1: Yes, yes.
0: Fantastisk.
2: Okay, Anton, kender du hende her?
1: Ja.
2: Hvem er det?
1: Shakira.
2: Det er Shakira. Og Shakira, hun er nemlig blevet frifundet for skattesvindel i den spanske landsret, hvilket betyder, at hun skal have 60 millioner euro tilbage. Er det sket i dag?
1: Nej.
2: Satans.
0: Det er også din sindssyg historie, Anton.
1: Ja. 60,
0: ja.
2: 60 millioner euro, det kræftede mange penge. Nå. Har du været i Grønland?
1: Nej.
2: Nej. En, der er i Grønland, er den amerikanske guvernør Jeff Landry. Han befinder sig lige nu i Nuuk, hvor han går rundt og forsøger at få rigtig gode venner. Hans ankomst til Nuuk, er det sket i dag?
1: Ja. Ej.
2: Han landede i går. Men Anton, så kan du alt det med dækslerne.
0: Hey, brønddæksler.
1: Ja, alt det.
2: Ja, nå, prøv at fortælle
1: det. Det var hyggeligt.
2: Nej, vi er ikke færdige.
0: Nej, vi er ikke færdige. Vi har en til.
2: Altså, for helvede, vi tager lige den her. Det kan du godt. Er du klar?
0: Jeg forstår energien.
2: Holder du med GF?
1: Nej, det gør jeg fandme ikke. Nej.
2: De har bare gået til den sidste uge på grund af fejring af det danske mesterskab i fodbold. Og nu er det så kulmineret ved, at de har stået på balkonen på Rådhuset i Aarhus og løftet trofæet. Er det skidt i dag?
1: Ja.
2: Yes, Anton!
0: Sådan, Anton.
2: Du går ud med æren i behold, Anton.
1: Det er det vigtigste.
2: Ja,
1: det er. Og så er jeg på torsdag over FCK, så er det endnu noget.
2: Ja, okay.
0: Du er Brøndby-fan.
2: Du er Brøndby-fan.
1: Det
0: er fantastisk.
2: Prøv at høre, dejligt
0: for dig. Anton, tusind tak, fordi du ringede til os. Kan du have en fantastisk dag?
1: Lige mod til jer, ikke?
2: Hej. Hey.

Livet er for kort. Kind mod kind. Vi har balalaika. Hvor du skal glæde dig, fordi lige om lidt så kommer Nynne i studiet. Klar med Nynne FM. En masse rigtig, rigtig gode sange. Nynne, hun er en hund til det der. Så bliv hængende. Inden da kan du også godt vente dig nogle betrænigheder. En lille opdatering. Og inden alt det blæst her på Elsker dig så meget.

0: og blæst. Lige om lidt Nynne FM i din radio. Inden da P3 nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Caroline Kjær, der er P3 nyheder.
1: Det er der nemlig. Og vi starter på Grønland, hvor stemningen PT er lidt presset. For i går landede USA's særlige udsending Jeff Landry i Nuuk, og i dag er USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, også kommet på besøg. De to amerikanske herrer er ikke blevet inviteret, men de har i dag haft et møde med Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutti B. Ede. Mødet det blev efterfølgende kaldet et høflighedsmøde, og Mutti B. Ede understregede, at det intet har ændret sig i USA's tilgang til Grønland, og det har Grønlands heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
1: Ja, grønlænderne har i månedsvis levet med Trumps mange udfald og trusler om at overtage landet, og der er der også en blandet stemning i Grønland omkring det her besøg, fortæller Naja Nathanielsen, der er nyvalgt medlem af Folketinget for partiet AI.
3: Der er dels selvfølgelig en udtrætning af befolkningen over, at det her pres vedbliver. Der er noget bekymring, der er noget irritation, og der er også et element af, at nogen synes, det er, altså nu er det ved at være for meget, det næsten bliver lidt latterligt.
1: Fra Grønland skal vi til Ukraine, hvor krigen er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Det siger en ekspert i militærdroner. Omkring halvdelen af de her mange droner i angrebet var indstillet på mål i Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse, og det markerer altså et nybrud i krigen, vurderer Andreas Grå, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
4: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Det betyder dog ikke direkte oversat, at Ukraine pludselig har fået større militær slagkraft end Rusland, men droneangrebet mod Rusland har alligevel stor betydning, siger vores Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Man har jo med det her angreb kunne demonstrere, at man er i stand til at ramme det bedst beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig hovedstaden.
1: Ja, fra Grønland, der skal vi hjem i folkeskolen, hvor flere piger end drenge går ud uden at bestå matematik og dansk. Og det er altså en ny tendens, for tidligere var det drengene, der ikke bestod begge fag. Aller værst står det til i matematik, hvor 11,4% af piger sidste år ikke bestod afgangsprøven. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har noget med motivation og selvtillid at gøre, fortæller chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og forfatter til den her undersøgelse, Troels Lund Jensen.
6: Kønsforskellen er blevet større, både når det handler om færdighederne, men sådan set også når det handler om elevernes motivation for at lære matematik. Og den faglige selvtillid, man jo også skal have med sig. Og der er det bare flere piger, der oplever, at matematik er rigtig svært.
1: Vejret her til aften byder på skyer og byer i vest, som nogle steder kan være med torden. I øst er der skyer og solskin. Over hele paletten er der en svag til jævn vind, og temperaturen den er mellem 12 og 18 grader.
7: Det, man hører,

0: Lønne Givskov.
1: I hvert fald til mig. Åh, det var en virkelig, virkelig, det var en skidt start. Det var en rigtig skidt start. Velkommen indenfor. Efter weekenden, jeg er virkelig altså klar, prepared til at tage imod dig, til at være din guide, din vært de næste par timer her i playlisten. Når jeg lige har fået drømmet mig en lille smule, så er det en gang imellem, så skal man lige i gang efter, efter et par dage væk, ikke? Prøv at høre, jeg har glædet mig til at komme tilbage, luk op for vores lille fælles frekvens endnu en gang. Jeg har som altid pakket playlisten frem til klokken 8 med nogle af de ting, du måske ikke er lige så vant til at støde ind i, når du tænder for P3, hopper mig hen. Det siger jeg samtidig med, at om 6 minutter, så skal vi forbi noget af det, du faktisk kan møde allermest lige for tiden. Og det er fordi P3's uundgåelige i den her uge er et nummer, der gerne må træde på mig. Så godt er det. Det er på vej til dig. Allerførst lige her. Lord Hammer. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg skal nok rømme mig, så vi er klar. Men velkommen for her til Nynne FM.

For man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: lide, hvor du er. Jeg vil sige præcis det samme til dig nu, fordi jeg tror ikke, du kommer til at kunne løbe fra, at det, vi skal forbi nu, det er ret relaterbart. Altså, det er sådan en følelse, der kan ramme os alle sammen, rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Jeg kender den rigtig meget for mig selv, at man tænker, åh, hvis bare lige jeg så lidt anderledes ud. Eller så snart jeg får købt den der trøje, så snart jeg får fikset de her ting i mit hus, får købt det der, den fede sofa, hvor det var fortsat selv den liste i uendelighed, så bliver det helt meget federe, så bliver det hele nice. Og det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo ens små, dumme usikkerheder, der taler til en derinde. Og alligevel så er det bare det mest menneskelige i hele verden. Det er noget, som hende her, svenske Hjalda, hun kender alt til. Hun har lige udgivet den her Blond, hedder den. Hvis bare jeg var blond, så ville alt være federe. Det ville være nemmere at passe, synger hun. Og min yndlingsting omkring det her, ikke? Det er, at Hjalda, hun er blond. Det er lidt som at skabe et univers, hvor man er sådan, ja, jeg er til falds for det her. Ja, jeg troede på mig selv, da jeg lod min usikkerhed at tale og fortælle mig, at jeg bare lige skulle ændre den her ene ting, og så var alt virkelig nice. Det giver mig sådan en Charlie XCX bismag, hvor det er blevet fedt at lave klubmusik, popmusik, der er mega selvsikker, men også mega usikker samtidig. Jeg elsker den kombination. Vi havde hende igennem her i P3-studiet på en telefon i fredags. Selvfølgelig for at give hende en rigtig, rigtig god nyhed, Hjalter, her. Men også lige for at forklare, hvad nyheden betød.
1: Det her nummer er den nye P3's uundgåelige.
2: Hvad?
1: Som
2: nej,
1: betyder,
2: hvad betyder det der?
1: Det betyder, at det er det mest spillede nummer på dansk radio den næste uges tid. Hva? Overhovedet.
2: Nej, det er ikke.
1: Jo.
2: Hvor sådan sen der? Var du på en dag? Nej.
1: Nej, altså en uge. Med? Den næste uge fra det her øjeblik, og så 7 dage frem, spiller vi det igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen.

tror, at det er noget af det, jeg har sagt til mig selv aller flest gange. Den løgn, jeg har fortalt mig selv aller flest gange. At hvis jeg bare lige ændrede lige den her lille ting ved mig selv, farvede mit hår for eksempel, så ville det helt være helt perfekt. Svenske Hjalta, lige her på Blond på 3's uangåelige i den her uge. Helt uangåeligt, at jeg også har noget af det, jeg selv har allermest på repeat i de her dage med til dig. Det er om 10 minutter. Allerførst

0: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

Det mest spillede nummer på dansk radio. Ira Star, hun har 100%. Where Do We Go, det er lyden af Nynne FM. Den her mandag på P3, rigtig, rigtig dejligt at være tilbage. Vi skal lige tage fat i P3-playlisten. Så lige se, om vi kan strække den lidt. Gør plads til nogle af de der sange. Du måske ikke er lige så vant til at falde over, når du tænder for på P3 her. Jeg synes i hvert fald ikke, det er mig ned nok i, hvor fuldstændig vanvittig en kontaktbog Sara Larsson, hun render rundt med. Hun har fået ringet nogle rimelig sindssyge navn ind til sit nye remix-version af Midnight Sun-albumet. Kigger vi lige på den anden side, til min parler, det her, det er The Less I Know.

til min partner. The less I know, the better. Der er seriøst ikke noget, der hedder less is more lige nu på hitlisterne. Eller sådan generelt i popmusik. Det synes jeg jo er ret fedt. At man bare sådan fylder mere og mere og mere og mere og mere på hele tiden. Det er både i lyden, det skal være sådan hyperpoppet, det skal gå hurtigt, der skal være smæk på. Men også bare i sådan en hel promovering af et album. Og se på, hvordan Sara Larsson, hun har kørt sin karriere hen over det seneste års tid. Altså fuld smæk på alt, hvad den kunne trække. Hun udgav Midnight Sun-albumet sidste år. Nu er der lige landet simpelthen en version, jeg var mere hyped omkring, skulle lande, end da originalen den udkom. Nemlig Midnight Sun Girls Trip, altså remix-versionen. Hun har bare taget de samme sange, så hun inviteret en masse dejlige damer med ind i studiet. Og så lavet bare lige nogle små tweaks på nogle af de her kæmpe, kæmpe hits. Lige givet dem sådan ny bukser på, ikke? Og så hjælper det jo bare sindssygt meget, når man har så vanvittig en kontaktbog, som så er Larsson, hun har. Altså, det er Robin, det er Shakira, det er dem alle sammen. Det er Pink Panthers, selvfølgelig også lige her på den nye version af Midnight Sun.

det er ikke så lang tid siden, at hendes debutplade den landede. Aggies, I Do Belong. Der er seriøst op til flere sange på den, der er så varme, du kunne svejse massive stålplader sammen med dem. Det her, det er ikke en undtagelse. Aggie på Where the Money Day. Lige nu. Jeg tror, vi har brug for en dyb musikalsk vejrtrækning. Nogen kan strøge os lidt med håret. Det bruger jeg altså det her nummer til. Det er fra Audrey Nuna og Tessa Touchdown. Den hedder Starting.

her, hun giver koncert på Roskilde Festival. Og Dream Nuna, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og så har hun haft kæmpe, kæmpe sådan hitliste succes det seneste års tid. Hun er en af stemmerne bag K-pop Demon Hunters. Så det der golden nummer, ikke? Ja, det er hende. Hun har bare så mange federe ting liggende i sit katalog, når hun selv udgiver det der håber, hun tager med på Roskilde Festival. Lige her sammen med Tessa Touchdown. Den her, den hedder Starving. Vi skal forbi et album, der landede i fredags om lidt, som... Jeg tror aldrig, jeg har relateret så hårdt til en albumtitel, som jeg gør til den. Allerførst, det er det Alloparks og Two-Sided.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Den hedder Rain Dance. Jeg har taget noget med til dig nu, som jeg faktisk næsten har planlagt til at skulle være noget, der lander i playlisten på en mandag. Fordi jeg tror, der er gode chancer for, at du lige præcis på den her ugedag godt kan relatere til den følelse, jeg tager dig med ind i nu. Altså, jeg har ofte sådan en fornemmelse af, at jeg består af to modsatrettede personligheder. Og det kan være, du har det lidt på samme måde. Altså, den ene er sådan en, der gerne vil sparke døren ind, brænde ting ned på en positiv måde, men sådan ud og lave noget og være god til de ting, man laver. Det kan være alt muligt, være en god ven, det vil jeg gerne excellere i. Jeg vil gerne være skide god til mit arbejde. Jeg vil gerne være en god kæreste. Alle de her ting. Og så den anden lige del. Der er jeg bare så træt. Jeg vil bare gerne sidde derhjemme i min sofa og stirre i en væg og seriøst få alle omkring mig til at hold kæft, basically. Så da jeg så, at danske Mercedes, som jeg har lagt klar til dig nu, hun lige har udgivet et album, der landede i fredags, med titlen I'd love to be a star, but I'm tired as fuck, så har jeg muligvis aldrig følt mig så set, som jeg gjorde der. Jeg er lidt nysgerrig på, om du har det på samme måde.

Det er den her følelse, man jagter så meget, når man først har fået den en gang. Følelsen af at finde en sang, der beskriver præcis, hvordan du har det. Helt som om den har været inde i hovedet på dig. Det synes jeg, den her gør. Danske Mercedes. Hun har været forbi et par P3's uangåelige tidligere. Nu udgav hun den her i fredag, så det er et album. I'd love to be a star, but I'm tired as fuck. Heart relate, Mercedes. Kæmpe, kæmpe heart relate. Til Sivu, vi er The Burnout Generation, så er det her vores nye anthem. Lige her til dig, Mille.

Barcelona lige her på udsving. Jeg glæder mig hver eneste weekend til, at jeg kan komme tilbage og så lukke op for vores lille fælles frekvens her på Nynne FM. Det er bare lidt federe at lytte til musikken sammen, så det er derfor, jeg er glad for, at du er her sammen med mig. Og det er et perfekt tidspunkt, hvis du først lige har tændt for radioen. Først lige har hoppet med herind. Jeg hedder Nynne Givskov i øvrigt. Jeg har dig frem til, at klokken den bliver 8. Det fylder playlisten med nogle af de der ting, som jeg tror, du ikke er så vant til at stå ind i, når du lukker op for EP3 her. Nogle af de der sange, vi ikke lige får spillet ofte nok, føler jeg i hvert fald. Og det er måske fair nok med den her. Fik den anden altså i fredags. Den kommer fra Georgia Smith, og da jeg trykkede play på den første gang, fordi jeg er vant til, at hun laver sådan noget rimelig blødt, flødemarineret R&B, så var jeg sådan, hvad er det for en whimsy lyd, det her? Og sådan lidt UK Garage inspireret. Hvor skal vi hen, Georgia Smith? Hvad der foregår? Så jeg var rimelig locked ind fra starten.

Nyt fra Anton Westerlin og Annika sammen. Det må føles rimelig godt også altid bare at lave fuldtræffer, som de gør begge to lige nu. Ærlig Freestyle hedder den her. Der er lige landet, og det kan være, du også har set det, hvis du er Spotify-bruger. Så der landet sådan en opgørelse over de sange, du har lyttet allermest til, lige siden du oprettede en profil inde på den platform. Det er sådan en del af deres 20-års kampagne, så kører de sådan noget. Hvad var den første sang, du spillede, og hvad har du spillet allermest? Det har virkelig selvfølgelig kastet mig i et vanvittigt throwback her over weekenden. Altså, der er sang, jeg ikke har lyttet til i 5, 6, 7 år, men som jeg helt tydeligvis kan se, jeg har haft det manisk besat over på et tidspunkt, jeg lyttede til virkelig ubehageligt mange gange i træk. Sådan noget gammelt Justin Bieber, FK Twix, The Internet, Mick Jenkins, alt muligt godt gammelt blandet. Og så var der et Ray-nummer, der jeg scrollede længere ned, hvor jeg sagde højt til min kæreste imens, det her, det er Spotify, der har taget fejl. Altså, det her, jeg ved ikke, hvordan den her sang lyder, jeg kan umuligt have haft den på listen over ting, jeg har lyttet allermest til. Da jeg trykker play på den, det viser sig simpelthen at holde stik. Det er bare fordi, jeg aldrig har vidst, at det her, det er et Ray-nummer. Hendes navn står der selvfølgelig, det giver det lidt væk, men hun var bare ikke rigtig en ting på det tidspunkt. Og det viser sig også, at det her, det er en af de allerførste sange, Ray, hun uploader. Altså, hun udgiver officielt på sit pladeselskab. Over 10 år gammelt. Og fra den tid, hvor hun også lige skulle finde sin egen lyd, det var meget mere faded, mørk, kælderklubs R&B, det her. Og lige nu, der er Ray i en anden æra, som jeg også synes er skøn, som er Hollywood-glamour. Det er altså old school, jazzified pop med orkester i ryggen. Jeg har også bare virkelig en svaghed for det her røgmaskine-marinerede R&B, som hun lavede i starten. Ray, den her, den hedder Flowers.

Det er slet ikke, fordi jeg ikke er ombord med, hvordan Ray hun lyder i dag med sådan the jazzified pop og det helt store retro glamour look. Men det her, der lå og havde trukket skin på min playlist i flere år, noget af det aller første, hun udgav Ray. Flowers, det er bare, det er lige præcis en mørk kælder R&B, jeg virkelig, virkelig elsker. Det lyder med Nynne FM. Lige her til dig, Lily Allen på Pussy Pants.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

tilbage efter weekenden. Med den her norske bagser. Magnetic-lyden af Nynæ 5 den her mandag. Nu skal vi simpelthen forbi en af mine absolut yndlingssange lige nu. Det er en artist, jeg føler, jeg pusher så hårdt mod dig i de her uger. Det er næsten en betalt kampagne. Det er det selvfølgelig ikke. Slater. Amerikanske Slater. For lidt siden, der udgav hun et album, der hedder Worst Girl in America. Det er præcis det modsatte af, hvad hun er. Men hun siger det, fordi hun har haft sådan en vennegruppe, hvor drengene især gik rundt og var meget sådan, hvis man gjorde noget fedt, så sådan, worst guy over here. Så hun bare, så hun adopterede det. Hendes lyd er, hun er sådan en trashy icon, nærmest det, hun selv kaldte sig. Så derfor så føler jeg, at den er okay, den er okay at coine. Det er popmusik, det er hyperpop, men det er sådan trashy, lidt messy, lidt mere flosset i kanterne, og det er noget, man bare får lyst til at gribe så hårdt fat om rettet til det her. Er du klar? Amerikanske Slater, det her er Dance.

rest in peace til din Toyota Corolla, Fiat Multiplay, sådan standard familiebil. Det har det kun lavet til rigtig, rigtig hurtige, lavt sænkede slædre. Amerikanske slæder. Verdens bedste sang lige nu, jo. Den hedder Bands. Og lad os bare holde det kørende. Det er ligegyldigt, hvad du kører i. Det skal nok blive rigtig fedt, rigtig hurtigt, rigtig lavt sænket til det her. Cops.

ja tak til alt med Kops, han har prøvet ud den her sang. En tidligere på 3, så omgå lige for ham. Dance Alone. Skal vi ikke lige få rystet din mand, der godt på plads? Bare lige kørt den ordentlige garagen, ikke?

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

ud til siden af. Med det der udenfor. Bliv hængende sammen med mig. Marie Hobbit, hun er klar til at overtage studiet. Overtage playlisten med Crush, når klokken er bliver 8 lige om lidt. Jeg hedder Nynne Givskov, og så er jeg tilbage med mere Nynne FM til dig igen i morgen kl. 18. Lige her, der er det sandheden.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig og mig og musikken de næste to timer lige her på kanalen. Velkommen til, hvis du lige har fået tømt for din radio. Jeg har i hvert fald lige overtaget studiet, og jeg glæder mig så meget til bare at skulle være i musikken sammen med dig. Forhåbentlig forelske mig i den. Jeg håber jo som altid, at vi skal stå på vores næste musikalske crush. Og har du et nummer, som du crusher på for tiden, som du gerne vil dele i lytteklubben, så smid en sms. Det gør du ved at skrive til 1212. Starten med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Jeg kan sige, at vi skal rimelig vidt omkring i playlisten i aften. Men lige her i starten, vil jeg egentlig bare gerne lige starte med at sænke skuldrene, tage en dyb indånding. Hvis nu du har haft en lidt hektisk mandag, så kunne vi lige sådan nulstille vores system og vores ører med Hans Philip, der lige kommer og giver os en lille omgang spabad for vores ører. Den her, den hedder Tristan og Isolde. Og med det, god aften. Velkommen til Crush.

Hvis du lytter med til Crush i sidste uge, så ved du, at jeg crusher hårdt på det her nummer, der nu også kan kalde sig Patrice Uundgåelige. Svenske Hjalta på nummer, der hedder Blond. Du fik det lige her i Crush, hvor vi nu skal til den her ugens Crush. Den nummer, som jeg synes, hvis nu, at du ikke har overskud til at tage særlig meget ny musik ind, og du godt kan mærke, at du egentlig mest bare gerne vil høre det, du kender i forvejen og sådan noget, så synes jeg, du skal prioritere den her sang. Altså, det skal være nummeret. Der er et eller andet ret magisk over den her meget melankoliske duet, der landede i fredags. Det er en duet mellem to meget spændende danske navne. Det er Freja Sejer, som du måske kender som en af de fem udvalgte til P3's næste. Hun har ikke særlig meget musik ud, så på den måde er det også bare virkelig spændende at følge med, fordi vi har hende sådan helt fra starten af. Og her har hun altså allieret sig med Mathias Rang, som har en helt vanvittig vokal. Og jeg synes virkelig, at deres universer fletter sig meget smukt sammen på den her nye sag, der er altså landet i fredags. En blå kærlighedsduet, som jeg håber også, at du vil crushe på. Ugens crush, den hedder To Lanterner.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: P3.

Olivia Rodrigo på hendes nye single, den hedder Drop Dead. Hver uge inviterer jeg en etableret artist herind, som ugen anbefaler, der deler ud af den musik, som de ikke kan få nok af. Og i den her uge er det mig en fornøjelse at byde velkommen til en vaskeægte legende her i Lytteklubben. Vi skal dykke ned i alle hans største crushes. Og vi starter allerede lige på den anden side af det her nummer, hvor han lige kan få lov til at introducere sig selv, ikke? Burhan G. Burhan G.

0: kan få det til at bounce som Burhan G, som du vil lige her på Burn G. Han er ugens anbefaler. Den her uge kommer til at lægge vejen forbi programmet hver aften og dele ud af sine største crushes. Hvad for noget musik er det, Burhan render rundt og hører igen og igen og igen og gerne vil dele med dig og mig. Og jeg synes bare, at vi skal åbne den første anbefaling. Den kommer lige her.
1: Jeg vil gerne starte med Blau Blue. Jeg vil gerne starte med en sang, der hedder Det Husker Jeg. Jeg vil næsten gerne starte og slutte med den sang. Men i det hele taget, så når jeg sætter ord på den her sang og det her band, så er det hele pladen faktisk, og deres helt unikke plads, synes jeg, i det her lydbillede, vi har herhjemme. Og forsangerens stemme, og Søren Buhls produktioner, og det er jo altså alt det, som jeg selv, kan man sige, har bevæget mig i, kan man sige, i hvert fald sådan et følelseslandskab, sådan, altså det er sådan, at de ikke er bange for at sige af, og de ikke er sådan, altså det er, jeg synes, det er noget af det smukkeste musik, der udkommer hjemme. Altså, det vil jeg bare gerne igen og igen.

lige her på Die For You. Han spiller på Jelling Festival som en af de udvalgte til P3's næste, hvis du skal afsted i løbet af weekenden. Og du fik altså lidt af hans musik at varme dig på den her mandag aften lige her i Crush, hvor vi nu skal høre sådan et nummer, der føles meget, meget intimt. Kender du de der sange, hvor du nærmest kan fornemme artisten ved siden af dig? Altså, hvis man lukker øjnene, så kan man nærmest forestille sig at sidde i rummet med dem, der spiller musikken. Det er virkelig sådan, jeg får det, når jeg hører den her sang. Jeg forestiller mig, at jeg sidder på gulvet, du ved, med et gulvtæp under mig, og så ellers bare et lokale, hvor der ikke er særlig meget andet end nogle instrumenter og nogle folk, der spiller på dem. Det føles intimt, det føles sanseligt. Og så er der altså en ny single fra en artist, som vi har fulgt lige siden hun udgav sin debutsingle, danske Carlina de Plas, lige her på hendes sprit nye sag. Jeg håber, at du vil sætte dig ned på gulvet ved siden af mig og tage det hele ind. Den her, den hedder The Space Between.

Der er ikke særlig mange af de nye danske sangere og sangskrivere, som tager den på engelsk. Men hende her, hun gør det så overlegent. Kalina de Plas på hendes nye single, The Space Between. Til de mandag aften, vi har i crush nu. Chapel Room. Det her The Subway.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det, her vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

dryppende sager. Her har været fra Annika og hendes single Livsforladt. Vi skal blive i noget, hvor der i hvert fald godt kunne være nogle pistoler og nogle revolver involveret. Jeg føler i hvert fald på det her nummer, at der er virkelig god sådan sydstats twang over stemningen. Der er noget sådan americana, vi rider ud mod solnedgangen i bar kasseenergi. Dansk er lirat. Det her er hot but depressive.

Sig mig, at der er klar på det hele. Du fik en lige her på ready. Nu er noget, som det virker til, at hele verden er klar på. Bieber, Fever,

Justin Bieber, der går fuld MJ på den. På den her, den hedder Speed Demon. Nu vender vi hjem til Danmark. Og hører fra duoen 100% Wet. Et nummer, som for et par ugers tid siden var ugens crush. Og jeg må bare sige, at jeg har på ingen måde gået slip på den her sag. Den her drømmende, svævende transe af en skønhedssag. Den her, den hedder Eleanor's Escape.

100% wet lige her på Eleanor's Escape. Et nummer, der både skramler og ruder, og samtidig bare føles som lige at træde væk fra den virkelige verden i et par minutter. Jeg håber, den har skræmt dig godt den her mandag aften. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Nu skal vi bare lukke noget forårssolskin ind til den her mandag aften. Bon iver. Det er day one.

Harry Styles. Der spiller os hjem fra klubben en tidlig morgen på det her nummer. Fra hans nye album. Den her, den hedder Aperture. Og du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal stå ind i vores ekskæreste. Eller vores ex-situationship. Stå der og smile på ansigtet og indeni bare være fuldstændig færdige. Eller som der bliver sunget på det her nummer, have lyst til at dø. Det er Kajak på en tidligere ugens crush. Den her, den hedder

venter ikke på nogen. Jeg kan mærke, at jeg hungrer efter alting menneskeligt for tiden. Altså sådan, hvad som helst, der smager af, at der er et rigtig levende menneske. Du ved, kød og blod og ikke nogen algoritme-perfektion bag. Det skriger bare efter mit hjerte, og jeg kan mærke, at jeg kan slet ikke stå for det. Og det gælder virkelig også i musikken. Alt, hvor man virkelig kan mærke, at der er et menneske bag, der er fejlbarligt og uperfekt og personlig og deler ud af de oplevelser, som man kun kan have som menneske. Det synes jeg rammer lidt særligt, og jeg prøver også virkelig selv at efterleve det i det her program. Jeg prøver virkelig at gøre mig umage for ikke at lyde for perfekt, og jeg bruger aldrig... Altså, jeg lover dig lige nu, jeg kommer aldrig i mit liv til at få chatten til at skrive, hvad jeg siger i det her program, eller til at vælge musikken for mig, eller gøre noget af mit arbejde for mig. Amager Halshug, du har mit ord på det. Og grunden til, at jeg siger det er fordi, at den sang, vi skal høre nu, er så vidunderlig menneskelig. Prøv lige at høre, hvordan hun lige må rømme sig her i starten. Det er Water Baby. Og hendes sang, der hedder Memory Beer Blade.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
12: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

Sao Paulo lige her på en kæmpe hymne, både til potentialet, både det forløste og det uforløste. Den her, den hedder I Ærmet, fra deres nye album Ex Europa. Og lige ud til din mandag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander midt i crush, og nu en artist, som jeg ved, at rigtig mange crusher på for tiden. Will får du på nummeret, der hedder

Den danske popscene har det rigtig, rigtig godt for tiden. Og det er altså blandt andet på grund af navne som Will, der er med til at lukke os ind. Helt der, hvor det både gør ondt og gør godt. Og du fik ham lige her. Nummer, der hedder Førhen. En anden, som virkelig har bidraget, især det seneste årtid, det kan tænke, du får en her på bag.

Drew Sycamore på det her virkelig smukke sådan americana længselstrack, der hedder Spring Birds. Og jeg kunne lige spille det for dig, inden vi skal en smut tur over at høre fra en, som jeg tror godt kunne blive sådan gigantisk i år. Hun har været stor længe, men jeg tror godt, hun kunne få sådan sit helt store gennembrud. Det er Madison Beer. Du får en lige her på Bad Enough.

perfekt aftenpopnummer. Den her, den hedder Bad Enough. Og vi skal bare blive i de perfekte aftensange. Det her, det er en af mine absolutte favoritter. Bare til det sekund, sådan, solen begynder at flirte med tanken om at gå ned, så er jeg sådan, det er tid. Det er tid til at høre Lea Ebjerg og Østen. Du får dem lige her på nummeret, der hedder Blå Nætter.

Hun er god ved sig selv og god ved alle os andre på den her. Nu, lykke lige på et af mine absolutte favorittracks fra i år. Hun ligger også vejen forbi Roskilde Festival, og jeg glæder mig helt åndssvæt meget. Lykke lige.

igen lige om lidt. Skal vi høre ugens crush den her uge. Et meget, meget smukt samarbejde mellem Mathias Rang og Fordi Jeg Sejrer. Og efter det er der Crush Plus. Men vi kan også lige noget lort. Du får en her på Favorite Daughter.

Lord på Favorite Daughter. Jeg sender dig videre over til Crush Plus. Jeg håber, du får den bedste mandag aften. Jeg hedder Marie. Jeg er tilbage igen i morgen med Crush kl. 20. Og lige her ugens Crush, Mathias Rang og Freya Sejer. Det er det to lanterner.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

fucking svær at elske. Men heldigvis er jeg i stand til at elske stadig. Jeg håber bare det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig aldrig at det ender. Men det

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Den Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden den første dag.
2: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
2: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Pak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
4: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
2: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
5: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags Lolland-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
2: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr især nord, vest for Storebælt kan der komme regn eller byer.

0: P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement, hvor vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rum med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag ind i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: Weekendavisen klar. Klokken er 24.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
2: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
2: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
3: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For menneskeudgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
3: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
1: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byer, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den artige.
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
2: Han så mig for, hvem jeg var. Det var første gang, jeg følte, at min tunge negative historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshade på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturerne holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Det man hører, er man selv.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
3: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
2: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
4: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
2: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt ind i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bukke Hansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
5: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.